știu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează, căutând petrecele mai colorate decât de obicei sau scoică roșie în

0: ciekawość. Wiedza, nie? Ciekawostu, wiecame.
1: Ciekawostu, wiecame.
0: Jo, de ce ai venit? Sunt turburi liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
2: Drumul tău?
0: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
1: Ce?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.

0: ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc.

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că
2: aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

asta sfântă, în planeta ce versuri.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Moldova a comemorat 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din 1941, când peste 30.000 de persoane au fost deportate în Siberia și Kazahstan. Fermierii din trei raioane au ieșit vineri la protest. Peste 100 de tractoare au fost aliniate pe drumurile naționale din Fălești, Trăzina și Cahul. Cetățenii și companiile care provoacă daune mediului nu se vor mai putea limita la achitarea unei amenzi, ci vor fi obligați să suporte din propriile resurse costurile necesare pentru restabilirea mediului la starea inițială. Noul mecanism introduce principiul cine poluează, plătește și repară. Țara noastră a comemorat 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, o tragedie de proporții pentru populația din Basarabia și Bucovina de Nord. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice și a dus la deportarea forțată a peste 30.000 de persoane în Siberia și Kazahstan. Cu această ocazie, în capitală și la Bălți, au fost inaugurate expoziții dedicate acestei pagini sumbre din istoria neamului nostru. Dumitru Clima este unul dintre victimele deportărilor care își amintește cu groază de acele zile. Bărbatul a povestit cum într-o clipă viața familiei sale a fost schimbată pentru totdeauna.
1: Am fost deportat în 51 împreună cu bunelul, fratele de 2-3 luni și mama. Tata a fost luat mai devreme o leacă, l-a luat și bun luat. Am fost duș în Kazahstan, Zambulska Oblast. Ne-au luat prin de veste, n-a știut nimeni ce a să fie cu noi. Dar a vagoane de este ca cupă, tot s-a fost confiscat. Știu că ne-a dat o căsuță acolo, dar la două familii. Amândouă mamele lucrau la firma de Porsche. Bunelul tot era cu dâns. După ce a murit Stalin, noi am fost eliberați să venim acasă.
0: Președinta și prim-ministrul țării au subliniat cât de important este să le cinstim memoria celor care au trecut prin aceste suferințe cumplite, dar și să fim conștienți unde pot duce dictaturile și politicile criminale. În memoria lor avem datoria să apărăm valorile pentru care acești oameni au plătit un preț cumplit, libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică, pentru că un neam care își cunoaște istoria este mai puternic și mai greu de dezbinat. Așadar, comemorarea deportărilor este deopotrivă despre trecut și despre viitorul democratic pe care îl construim împreună.
2: Pentru mulți dintre noi, această tragedie este parte din istoria familiei. Bunelul meu, tatăl tatălui meu, a fost deportat. Nu am avut șansa să-l cunosc. S-a întors acasă grav bolnav după ani de suferință și muncă forțată și a murit mult prea tânăr. Ca și în familia mea, în mii de alte familii din Republica Moldova există astfel de istorii care se transmit din generație în generație.
0: Totodată, președintele Parlamentului Igor Grosu, prezent la expoziția dedicată victimelor deportărilor staliniste inaugurată astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, a mulțumit celor care au supraviețuit cruzimii și au avut puterea să povestească despre ele.
3: Este o aniversare tristă. Tristă pentru că comemorăm, ne amintim de fiecare dată de bunei, străbunei noștri care au trecut prin acest calvar. Unii, din păcate, mulți din ei nu s-au mai întors. Cei care s-au întors poartă sechelele acelor atrocități.

0: 41. În spatele meu este un simbol, probabil unicul simbol al represiunilor, pentru că regimul sovietic a avut grijă să șteargă de memorie celelalte simboluri. Este pentru unii un simbol al umilinței, un simbol al deznădejdei, un simbol al durerii. Dar trebuie să înțelegem până la urmă că acesta este un simbol al rezistenței.
1: În următoarele săptămâni, toți doritorii pot vizita expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, Amploare, victime și făptași, deschisă între 12 iunie și 6 iulie în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și în Piața Gării de Nord din Bălți.
2: După ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, autoritățile de la Kremlin au declanșat un amplu proces de epurare a populației considerate ostile noului regim. Ținta principală au fost persoanele înstărite, foști funcționari ai administrației române și alte categorii sociale catalogate drept dușmani ai poporului. Potrivit comentatorului politic Anatol Țăranu, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, deportările în Siberia au avut scopul de a elimina orice potențială opoziție față de puterea sovietică.
3: Armata Roșie a intrat pe teritoriul Basarabiei, de fapt a ocupat Basarabia, a rupt această parte a României din trupul țării. Oamenii care trăiau în acest teritoriu, care locuiau în acest teritoriu, ei nici pe departe nu aveau mentalul sovietic, ei erau percepuți ca oameni străini, oameni care încă trebuiau să fie sovietizați. Din acest punct de vedere, față de acești oameni, puterea sovietică, Kremlinul, nu avea niciun credere în ei.
4: Întrebat pe cine vâna puterea sovietică, istoricul Anatol Țăranu a răspuns.
3: Situația era de așa natură că din acest teritoriu trebuiau să fie scoși acei oameni, acele pături sociale care reprezentau pentru puterea sovietică cel mai mare pericol. Ei, de fapt, prin definiție, erau dușmanii poporului. Ne referim la câteva categorii. În primul rând, la partea cea mai înstărită a populației. Aceia care încă n-au trecut prin malaxorul represiunilor sovietice. Ei toți au fost strânși la oaltă și au constituit acele mii de refugiați care au fost ridicați și duși în Siberia.
4: Totodată, Țăranu a precizat că mai multe persoane deportate au murit în drum spre Siberia din cauza condițiilor în care erau transportați, iar alții au fost executați.
3: O parte dintre ei, așa și nu au ajuns în punctul de destinație, ei au fost pur și simplu nimiciți, împușcați. Și acest lucru s-a întâmplat cum în Basarabia, așa și în Bucovina.
5: Împușcați pe drum, ne referim.
3: Inclusiv, nu numai pe drum, mulți au fost împușcați chiar aici, la Chișinău, deci au fost împușcați în închisorile în care ei au fost, închisorile de etap.
4: Operațiunea de deportare masă din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a cuprins 18.392 de persoane, făcând parte dintr-o acțiune mai amplă de așa numită curățarea noilor teritorii ocupate de Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste în anii 1939-1940, ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov. Represaliile din 6-9 iulie 1949 au fost cele mai ample de pe actualul teritoriu al Republicii Moldova. Operațiunea cuprins peste 11.000 de familii, contingentul strămutaților, forțat în vagoane de vite, alcătuind aproape 36.000 de persoane.
2: Ploaia torențială de vineri dimineața a făcut prăpăd în comuna Pepeni, raionul Sângerei. Au fost inundate terenuri agricole, curțele oamenilor și mai multe străzi, iar drumul dintre localitățile Pepeni și Bălășești a fost blocat din cauza șovoiului puternic de apă. Imagini video cu străzile transformate în râuri au fost publicate pe rețelele sociale. Primarul comunei, Oleg Cernei, a spus că va fi convocată ședința Comisiei pentru Situația Excepțională, după care va solicita sprijinul guvernului pentru evaluarea pagubelor provocate localității. Și în Telenești, străzile din centrul orașului au fost inundate, mașinile circulau pe jumătate în apă.
1: În cadrul unei transmisiuni live pe Facebook, primarul comunei Pepeni, Oleg Cernei, a îndemnat oamenii să fie vigilenți și să aibă grijă de locuințe.
6: Acum cel mai mare volum de apă cade pe satul Pepeni.

0: Ghe. Rugăminte la toți cetățenii, deci să fim vigilienți, vă rog să vă asigurați că apa să nu pătrundă în casele dumneavoastră, în beci, încercați să blocați cu anumite, cu scânduri, cu niște foi de ardezii, accesul în spații locative, în beci, în anumite construcții auxiliare. Ales casele care sunt aici pe vale, vă rog foarte mult.
1: Din imagini se vede că ploile au provocat acumulări de apă semnificative pe carosabil, ceea ce a făcut imposibilă circulația rutieră în condiții de siguranță. Poliția anunța că drumul de legătură dintre localitățile Pepeni și Bălășești, raionul Sângerei, este blocat. Potrivit primarului, în scurt timp urmează să fie convocată ședința situației excepționale. Și la Telănești, ploile abundente au făcut prăpăd. În imaginele video distribuite pe rețelele sociale se vede cum mașinile circulă până la jumătate în apă.
2: Trec și obfăriți, să zic, sunt rame în uliță. Sunt greci.
3: La mieță suntem auzi.
2: Короче, капец, машина стоят там. Я боюсь, что у меня гибрид, чтобы не сдохло. Лучше на обратно, то у меня вода уже зайдет.
1: Ситуация similară este și în Râbnița.
4: Смотри, что творится. Да, машины там затонули. Жига стоит.
1: Drumarii sunt mobilizați în teren pentru înlăturarea consecințelor ploilor. Intervențiile se desfășoară în raionele Sângerei, Iedinez, Dundușeni și Brăceni, unde peste 15 muncitori rutieri și 4 utilaje speciale sunt mobilizate pentru curățarea carosabilului, evacuarea depunerilor de nămol și asigurarea scurgerii apelor de pe sectoarele afectate. Meteorologii au emis ieri cod galben și portocaliu de ploi cu descărcări electrice și grindină pe întreg teritoriul țării. Astfel, raionele din nordul, sud, vestul și sud-estul țării sunt sub cod portocaliu. Acolo sunt prognozate averse puternice, iar acumulările se pot strânge până la 79 de litri de apă pe metru pătrat. Pe restul, teritoriul țării rămâne cod galben, unde sunt prognozate ploi de scurtă durată. Fermierii din 3 raioane au ieșit vineri la protest. Peste 100 de tractoare au fost aliniate pe drumurile naționale din Fălești, Răzina și Cahul. Agricultorii spun că au ajuns la limita răbdării. La Fălești, claxoanele tractoarelor au răsunat minute în șir. Protestatarii afirmă că au recurs la această acțiune pentru a atrage atenția autorităților asupra dificultăților cu care se confruntă sectorul agricol. Fermierii au înaintat guvernului 3 revendicări și cer soluții urgente pentru problemele care le afectează activitatea.
5: Cei mai mulți fermieri s-au adunat la Fălești, în apropierea gării auto. Fermierii atenționează guvernarea să ia în serios aceste proteste, în caz contrar vor lua exemplul europenilor. Agricultorii cer ca din 2027 să li se ofere plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Să se renunțe la introducerea TVA de 20% în agricultură și să le fie rambursată în proporție de 100% acciza la motorină pentru anul 2026.
6: Guvernarea, uitați cum noi facem un marș fără încălcare reguli circulației, fără a crea mari impedimente. Dar treziți-vă sau să fim obligați să facem ceea ce fac europenii. Și credeți-mă că nu o să fie plăcut nici pentru noi, nici pentru rest.
5: Deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, s-a alăturat fermierilor care protestează în mai multe regiuni ale țării, cerând autorităților măsuri urgente pentru salvarea agriculturii. Acesta a criticat lipsa soluțiilor concrete din partea guvernării și a avertizat că nu doar fermierii, ci întreaga țară resimte efectele crizei din sector.
6: Nu încercați să testați răbdarea fermierilor! Ascultați și luați în seamă că fermierii sunt vii, trăiesc și, în general, moldovenii trăiesc. Nu numai agricultura suferă, toți suferim.
5: Grupuri de fermieri s-au adunat și la Rezina, în apropierea satului Bușăuca. Proteste au fost organizate și în sudul țării. La Cahul, fermierii au ieșit pe trasee în apropierea satului Andrușul de Jos. Pe lângă revindicările colegilor din nord și centru, agricultorii de aici cer ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția. Iar mulți fermieri nu și-au mai putut achita datoriile către furnizori și bănci. Agricultorii spun că dacă autoritățile nu vor reacționa, protestele vor fi organizate și în zilele următoare. Ministerul Agriculturii nu a venit deocamdată cu un comentariu, dar a precizat anterior că analizează solicitările.
7: 7 persoane și-au pierdut viața, iar alte 2 au fost grav rănite într-un accident rutier produs vineri dimineață în Ungaria. În tragedie a fost implicată o microbuză matriculată în Republica Moldova, informează Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit informațiilor preliminare transmise de autoritățile ungare, în zonă s-au produs 2 accidente succesive. Primul a implicat un vehicul de deservire a drumului și un autocamion înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc. Ulterior, un microbuz înmatriculat în Moldova a fost implicat într-un al doilea accident în aceeași zonă. În urma impactului, 7 persoane aflate în microbuz au decedat, iar alte 2 au fost transportate în stare gravă la spital. Printre persoanele implicate s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova și României, însă identitatea victimelor nu a fost confirmată deocamdată. Ambasada Republicii Moldova în Ungaria menține contactul cu autoritățile locale pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Cetățenii și companiile care provoacă daune mediului nu se vor mai putea limita la achitarea unei amenzi, ci vor fi obligați să suporte din propriile resurse costurile necesare pentru restabilirea mediului la starea inițială. Guvernul a aprobat metodologia care reglementează evaluarea și repararea prejudiciilor ecologice. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că noul mecanism introduce principiul cine poluează, plătește și repară. Potrivit acestuia, până acum sancțiunile aplicate de stat nu garantau și refacerea efectiva mediului afectat.
8: De astăzi, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va folosi proceduri clare și analize de laborator pentru a demonstra exact impactul cauzat asupra mediului, apei, solului sau a habitatelor naturale. Poluatorul nu va scăpa doar cu o simplă amendă, ci va fi obligat prin lege să restabilească daunele cauzate pe banii săi, până când totul revine la starea inițială. Documentul elaborat este și un instrument care va descuraja neglijența și va asigura că niciun abuz împotriva mediului nu va rămâne ignorat.
5: Potrivit autorităților, noile reguli au scopul de a transfera costurile refacerii mediului de la stat către cei care au produs daunele și fac parte din procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene, privind răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului. Ministerul Mediului susține că mecanismul va contribui la prevenirea poluării și va oferi instituțiilor de control instrumente mai eficiente pentru evaluarea și repararea daunelor, astfel încât prejudiciile aduse naturii să fie compensate în mod real, nu doar sancționate prin amenzi.
7: Republica Moldova și Ucraina vor deschide în următoarele zile primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, un pas important în procesul de aderare. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles, care a declarat că ambele state continuă să implementeze reforme și să înregistreze progrese în parcursul lor european. Șefa Comisiei Europene a declarat că această decizie marchează trecerea la următoarea etapă a integrării europene și reprezintă începutul formal al negocierilor de aderare pentru cele 2 state candidate.
9: That's impressive. They are delivering reform after reform while their cities are under attack, while the sky above them is filled with smoke.
10: Este impresionant. Ei implementează reformă după reformă în timp ce orașele lor sunt atacate, în timp ce cerul de deasupra lor este plin de fum și în timp ce sirenele de raid aerian răsună în întreaga țară. În ciuda tuturor acestor lucruri, ei fac progrese extraordinare în reformele lor. În zilele următoare vom deschide primul cluster de negocieri cu Ucraina și Moldova. Acest lucru deschide practic ușa către următoarea etapă a procesului de aderare, începutul oficial al negocierilor.
5: Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar în decembrie 2023 liderii europeni au decis deschiderea negocierilor de aderare cu ambele state.
7: Republica Moldova marchează un nou pas în procesul de integrare europeană odată cu lansarea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile de la Chișinău consideră momentul unul istoric care deschide calea către reforme, investiții și o apropiere mai mare de standardele europene. Totuși, politicienii atrag atenția că drumul până la aderare propriu-zisă rămâne unul lung și plin de provocări. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
11: Să încep negocierile formale, ceea ce înseamnă că Republica Moldova formal poate prezenta progresul său pe fiecare din capitolele ce presupun transpunerea legislației europene și poate formal înainta în procesul de negocieri viziunea sa cu privire la perioadele de tranziție pe anumite legi, suport financiar acordat în procesul de aderare. Pentru cetățeni, noi lucrăm pe, să exportăm mai mult Uniunea Europeană, să implementăm mai mult ajutor din partea Uniunii Europene și mai multe programe de dezvoltare.
10: Totodată, Bălucel și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană va acorda un sprijin mai consistent Republicii Moldova pentru dezvoltarea țării pe parcursul negocierilor.
11: Eu sper că în procesul de negocieri noi o să vedem mai mult suport din partea Uniunii Europene pentru parcursul nostru european pentru dezvoltarea țării. Așa. Dar asta nu înseamnă că de mâine o să se întâmple anumite chestii noi sau diferite decât le făceam până acum.
10: La rândul său, prezent la emisiunea Forum, deputatul PDCM Ion Chicu a calificat lansarea negocierilor drept un merit al actualei guvernări, însă a avertizat că procesul de aderare este unul de durată.
12: Este o victorie a guvernării PAS, este un moment istoric. Eu vreau doar să sper mult că noi nu ne îmbătăm cu apă rece, că asta e o victorie a unui partid și suntem cu un picior deja în UE. Noi trebuie să înțelegem că procesul de negocieri sau lansarea procesului de negocieri este prima treaptă, cea mai din astea importante.
10: Republica Moldova se află în procesul de aderare la Uniunea Europeană, structurată în 6 clastere de negociere. Țara noastră a finalizat etapa de screening și pregătire tehnică. Totodată, toate cele 6 clastere au fost deschise la nivel tehnic, unele aflându-se deja în faza de negocieri tehnice, iar altele urmând să fie deschise oficial la nivel politic.
7: Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a pierdut procesul intentat ministrei de externe de la București, Oana Țoiu, pe care o acuză de defăimare. Edilul a solicitat daune morale în valoare de 1 leu, după ce aceasta a făcut afirmații privind presupuse legături ale sale cu Federația Rusă. Potrivit portalului instanțelor de judecată, decizia judecătorii sectorului 1 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
1: În reacție, edilul capital a declarat că a luat act de decizia magistraților și că va merge în continuare în toate instanțele.
13: Orice declarație făcută până acum și în prezent cu scopul de a mă denigra, inclusiv de politicieni, dar și de miniștri, care pretind că au imunitate conform legii, fiind protejați sub acest aspect și având libertatea să spună tot ce gândesc, vreau doar să le aduc aminte că această imunitate nu va dura pe tot parcursul vieții. În continuare voi acționa în conformitate cu prevederile legislației naționale a României și ale legislației internaționale.
1: A scris Ceban pe pagina sa de Facebook. În cererea înaintată de Ion Ceban, acesta îi cerea Oanei Țoiu daune morale de 1 leu să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și în cazul în care va câștiga procesul oficial să publice decizia într-un ziar cu acoperire națională. Edilul Capitalei a susținut că Oana Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025 oferit la scurt timp după ce autoritățile din România au anunțat că are interdicția de a intra pe teritoriul țării și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. La începutul acțiunii pe care a depus-o în instanță, Ion Ceban a relatat că de când a devenit primar a semnat mai multe acorduri, parteneriate și înfrățiri cu numeroase orașe și județe din România, țara în care a efectuat circa 200 de vizite oficiale în calitate de edil.
7: 7 organizații ale societății civile din Republica Moldova au fost premiate în cadrul celei de-a 9-a ediție a Galei Societății Civile organizată de Delegația Uniunii Europene în țara noastră. Prezentă la eveniment, șefa delegației UE la Chișinău, Ivona Piorcu, a felicitat organizațiile câștigătoare ale acestei ediții din acest an și a subliniat că munca lor este esențială pentru reziliența democratică a Moldovei și pentru viitorul său european.
14: Este prima gală pe care am privilegiul să o găzduiesc în calitate de ambasador al UE în Republica Moldova. Nu pot să-mi amintesc o altă ocazie mai cu sens care să ne întrunească, să recunoaștem realizările deosebite ale organizațiilor societății civile a Republicii Moldova. Munca dumneavoastră nu este doar impresionantă, este și esențială pentru reziliența democratică a Moldovei, pentru progresul social și pentru viitorul său european.
10: Președintele Parlamentului Igor Grosu a transmis un mesaj de apreciere a muncii organizațiilor din societatea civilă.
15: Am un privilegiu să particip la mai multe ediții, de aia pot să compar și de fiecare dată mă bucur să văd și fețe cunoscute, consacrate în societatea civilă și fețe noi. Și pentru că am o memorie instituțională, pot să spun că din an în an văd și mai bună și mai bună calitate a expertizei, a activităților, a ideilor care le generează societatea civilă, le generează dumneavoastră, idei tot mai interesante, ca răspuns la provocări foarte complicate. Ne bucurăm că de fiecare dată atunci când avem această intensitate mai mare, mai complicată de dezinformare, faceți un lucru extraordinar.
10: În cadrul galei, oficialul a oferit premiul Societatea mai puternică, Asociația Obștești Vicon din Căușeni. Datorită acestui proiect, peste 200 de persoane în etate, persoane cu dizabilități și familii aflate în dificultate din satul Sălcuța, beneficiază gratuit de servicii de spălare și uscarea hainelor și de alte activități de sprijin. Printre premianți mai sunt Centrul Contact, Asociațiile Obștești, Clubul Femeilor Golubca din Basarabeasca, Inima Nordului din Ognița și Academia de Creație și Inovații Mediatice. De asemenea, Asociația Hai Moldova s-a ales cu premiul Dezvoltare sustenabilă și energie verde. Gala societății civile are scopul de a promova și recunoaște organizațiile și inițiativele care generează transformări profunde, influențează politici publice și contribuie la consolidarea democrației, incluziunii sociale și dezvoltării durabile în comunitățile din Republica Moldova prin valorificarea eficientă a fondurilor europene.
1: Urmează la retrospectiva săptămânii. Un copil de 5 ani a decedat la Spitalul Clinic Municipal de boli contagioase de copii din Chișinău în urma unei forme severe de varicelă. Un bărbat din Chișinău care a pierdut prin înșelăciune 400 de mii de lei a fost ajutat de oamenii regii să nu mai piardă încă 10 mii de euro în urma unei scheme de escrocherii complexe de tip call center fals.
16: Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Bună dimineața!
7: Un copil de 5 ani a decedat la Spitalul Clinic Municipal de boli contagioase de copii din Chișinău în urma unei forme severe de varicelă. Copilul a fost adus la instituția medicală în stare extrem de gravă după 5 zile de la debutul bolii. Potrivit responsabililor de la Ministerul Sănătății, echipa medicală a intervenit imediat pentru stabilizarea acestuia și a-l salvat pe copil, însă fără succes.
1: Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătății, Victoria Pop, a precizat pentru Vocea Basarabiei că micuțul s-a îmbolnăvit la data de 2 iunie, iar părinții l-au adus la spital pe 7 iunie, la ora 11:15, după 5 zile de la debutul bolii.
17: În urma investigațiilor efectuate, medicii au stabilit diagnosticul de encefalită variceloasă, comă de gradul 1 și edem cerebral de gradul 3. În pofida intervențiilor prompte și a eforturilor depuse de personalul medical, copilul a decedat în aceeași zi la ora 12:32.
1: Ministerul Sănătății precizează că instituția medicală a informat Inspectoratul de Poliție despre acest caz, însă cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de Centrul de Medicină Legală, care a efectuat expertiza medico-legală. Varicela cunoscută ca vărsa de vânt este o boală infecțioasă cauzată de virusul varicelo-zosterian, care afectează în special copiii, dar poate apărea și la adolescenți sau adulți. Deși majoritatea cazurilor evoluează ușor, boala poate duce la complicații severe, mai ales la persoanele cu imunitate scăzută sau la pacienții care ajung tardiv la medic. Perioada de incubație este de aproximativ 10-21 de zile, timp în care persoana infectată nu prezintă simptome, dar poate dezvolta ulterior.
7: Un depozit de materiale de construcție de pe strada industrială din capital a fost cuprins joi de flăcări. La fața locului au fost trimise 8 auto speciale de intervenție cu un efectiv de 48 de pompieri și salvatori, precum și 5 unități de tehnică auxiliară. În urma deflagrației nu au fost raportate victime, însă cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite.
18: Pompierii din capital au fost solicitați să intervină conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe strada industrială numărul 59 din municipiul Chișinău. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30, potrivit primelor informații. Ajunși angajații inspectoratului au stabilit că s-a produs 4 explozii ale unor butelii cu oxigen și gaz aflate într-un depozit destinat păstrării buteliilor amplasate pe teritoriul unui depozit cu materiale de construcții.
5: Incendiul a fost localizat la ora 11:19. Urma acestuia, o suprafață de 150 de metri pătrați a fost afectată de foc. Pompierii au reușit să salveze de flăcări o suprafață identică. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului au avut loc 755 de incendii.
7: Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a emis o atenționare pentru cetățenii aflați în Irlanda de Nord în contextul protestelor și incidentelor violente înregistrate în ultimele zile. Astfel, moldovenii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, să evite zonele în care au loc demonstrații sau alte tulburări ale ordinii publice și să urmărească informațiile și recomandările autorităților locale. De asemenea, misiunea diplomatică recomandă cetățenilor să ia în considerare eventuale perturbări ale transportului și ale serviciilor publice. Cetățenii sunt îndemnați să acorde prioritatea siguranței personale, să se informeze constant cu privire la evoluția situației și să respecte instrucțiunile autorităților competente. În cazul unei situații de urgență sau dacă vă aflați în pericol imediat, apelați numerele de urgență 999 sau 112. Pentru asistență consulară în legătură cu situația descrisă mai sus, cetățenii Republicii Moldova pot contacta ambasada la numărul de urgență +44 7895 80 5306.
5: Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord dă asigurări că va continua să monitorizeze îndeaproape evoluția situației. Irlanda de Nord a trecut prin a doua noapte de proteste și violențe anti-imigrație după ce la începutul acestei săptămâni în spațiul public a apărut un video în care un bărbat de 30 de ani din Sudan a atacat cu un cuțit un bărbat în Belfast. Revoltele s-au extins în mai multe localități, iar activiștii de extrema dreapta au continuat să mobilizeze oameni pentru noi manifestații.
7: Republica Moldova va avea ambasadori noi în India și Portugalia. Ministerul Afacerilor Externe urmează să propună oficial numirea în funcția doi diplomați după ce Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a acordat avizele consultative pentru candidaturile acestora. Inga Ionesi este propusă pentru funcția de ambasador al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza urmează să preia mandatul de ambasador extraordinar și plenipotențiar în Portugalia. Inga Ionesi are o experiență de peste 20 de ani în administrația publică și diplomație, conducând în prezent direcția management instituțional din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Anterior a fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia și consilier economic la Ambasada Republicii Moldova în Ungaria. Sergiu Gurduza ocupă în prezent funcția de consul general al Republicii Moldova la Istanbul. De-a lungul carierei sale a fost membru al Comisiei Europene Electorale Centrale și a deținut funcția de viceministru al justiției. Cei doi diplomați își vor putea începe activitatea după finalizarea procedurilor legale, inclusiv numirea prin hotărâre de guvern și decret prezidențial. Un bărbat din Chișinău care a pierdut prin înșelăciune 400.000 de lei a fost ajutat de oamenii legii să nu mai piardă încă 10.000 de euro în urma unei scrocherii complexe de tip call center fals. Potrivit ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații și procurorilor PCCOX, victima, un pensionar de 77 de ani, a fost contactat de mai multe persoane care s-au dat drept reprezentanți ai unor instituții și companii, inclusiv polițiști, funcționari bancari și angajați ai Serviciului Fiscal de Stat.
19: Необходимо будет совершить переоформление вашего счета. Эти денежные средства, которые вы получили за встреченные купюры, их необходимо будет вернуть обратно на резервную ячейку, откуда они вам были выделены.
5: În prima zi, victima a fost contactată de un fals operator de telefonie care i-a solicitat date personale sub pretextul prelungirii contractului. Ulterior, un fals polițist l-a informat că există suspiciuni privind o procură emisă pe numele său și i-a cerut să depună o plângere pentru investigarea cazului. A urmat un apel din partea unui pretins funcționar al Băncii Naționale a Moldovei, care l-a convins că banii din conturi sunt în pericol și că trebuie verificați. În acest context, bărbatul a fost determinat să predea suma de 400.000 de lei unui curier sub pretextul unei verificări oficiale. În ziua următoare, scrocii au încercat să continue schema vizând încă 10.000 de euro aflați în contul bancar al victimei, folosind noi apeluri și scenarii de intimidare și manipulare. În acel moment, bărbatul a sesizat poliția, iar oamenii legii au intervenit și au prevenit finalizarea fraudei. În timpul operațiunii au fost reținute mai multe persoane implicate în schemă, inclusiv curieri și intermediari, printre care și un minor. Procurorii PCCOX au inițiat urmărire penală pentru escrocherie, iar investigațiile continuă în vederea identificării întregii rețele infracționale.
7: Mașinile abandonate pe străzi, în curți sau în parcările publice ar putea fi ridicate și scoase din uz în baza unei proceduri clare. Deputații Mișcării Alternative Naționale au înregistrat un proiect de lege care urmărește reglementarea gestionării vehiculelor abandonate. Potrivit autorilor, Republica Moldova nu dispune în prezent de un cadru legal explicit în acest domeniu. Proiectul prevede o procedură etapizată pentru gestionarea mașinilor abandonate. Mai întâi, autoritățile vor identifica și constata starea vehiculului, după care proprietarul va fi notificat și va primi un termen pentru a remedia situația. În cazul în care acesta nu reacționează, automobilul va putea fi ridicat și transportat la un spațiu de depozitare. În ultimă instanță, vehiculul va putea fi valorificat sau eliminat conform prevederilor legale. Inițiativa include și garanții pentru proprietari care vor avea dreptul să-și recupereze mașina și să conteste deciziile în instanță. Totodată, cheltuielile pentru ridicarea și depozitarea vehiculelor vor fi suportate de proprietari. Autorii proiectului fac apel la toate fracțiunile parlamentare să susțină adoptarea noilor reglementări. Antreprenorii independenți din Republica Moldova au declarat venituri de 36 de milioane de lei în luna mai curent, iar impozitul unic calculat pentru această perioadă a ajuns la 5,4 milioane lei, în creștere cu peste 34% față de luna precedentă. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, aproape 2820 de avize de plată au fost expediate contribuabililor, iar termenul limită pentru achitarea impozitului aferent lunii mai este 25 iunie. Serviciul Fiscal de Stat recomandă contribuabililor să verifice vizele de plată recepționate, să respecte termenul de achitare și să utilizeze serviciile fiscale electronice pentru efectuarea plăților. Totodată, aceștia care au emis bonuri fiscale cu date eronate au efectuat returneri sau restituiri ale contravalorii serviciilor prestate, ori au încasat sume care nu sunt aferente activității de antreprenoriat independent, pot solicita modificarea vizului de plată la orice direcție de deservire fiscală din cadrul SFS. La începutul lunii iunie, în evidențele Serviciului Fiscal de Stat, erau înregistrați 2844 de antreprenori independenți. Doi bărbați de 39 și 43 de ani sunt cercetați penal, fiind suspectați că ar fi cultivat și comercializat substanțe interzise în cantități deosebit de mari. Potrivit poliției, în urma unor percheziții efectuate la domiciliile acestora din Vadului Vodă, a fost descoperit un așa numit laborator de cultivare a plantelor cu efect psihoactiv, precum și aproximativ 2,5 kg de substanțe vegetale interzise. Unul dintre suspecți a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe numele ambilor bărbați a fost pornită o anchetă penală.
1: Potrivit oamenilor legii, unul dintre bărbați avea rolul de a introduce în Republica Moldova semințe de plante interzise și diferite utilaje pentru cultivarea și comercializarea a acestora prin intermediul magazinelor online de pe aplicația Telegram. Cel de-al doilea suspect s-ar fi ocupat de cultivarea plantelor și de comercializarea substanțelor obținute. Investigațiile au stabilit că în țară au fost introduse mai multe tipuri de semințe destinate cultivării diferitor varietăți de substanțe psihoactive. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul unuia dintre suspecții Vadului Vodă, polițiștii au descoperit un laborator improvizat pentru cultivarea plantelor, dotat cu echipamente specializate. De asemenea, au fost ridicate plante aflate în fază de creștere, aproximativ 2,5 kg de substanță vegetală uscată, 11 pastile de tip ecstasy, mai multe timbre LCD și recipiente cu uleiuri extrase din plante cu efect psihoactiv, precum și un pachet cu ciuperci halucinogene. Bărbatul care ar fi administrat laboratorul a fost reținut pentru 72 de ore, iar celălalt suspect este cercetat în stare de libertate. Ancheta pe acest caz continuă.
7: Cadavrul unui bărbat a fost extras din iazul din Dânceni. Salvatorii au intervenit pe 10 iunie, după ce în iazul din localitate a fost observat la suprafața apei corpul neînsuflețit al unei persoane. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:06. La fața locului au intervenit angajații Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 1 și salvatorii din Ialoveni, care au extras la mal cadavrul bărbatului. Identitatea victimei urmează să fie stabilită. Cauza decesului și circumstanțele cazului sunt investigate de organele competente. În contextul sezonului estival, salvatorii îndeamnă cetățenii să evite scăldatul în locuri neamenajate, să nu consume alcool înainte de intrarea în apă și să supravegheze permanent copiii aflați în apropierea bazinelor acvatice. Salvatorii și paramedicii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova au participat în perioada 8-11 iunie la cea de-a 12-a ediție a competiției naționale de descarcerare și acordarea primului ajutor calificat desfășurat în România. Scopul competiției este evaluarea capacităților profesionale ale echipelor de intervenție, perfecționarea tehnicilor de salvare și schimbul de experiență între specialiștii din domeniul situațiilor de urgență. Evenimentul reunește echipe de pompieri și salvatori din cadrul la 15 inspectorate pentru situații de urgență din România, reprezentanții instituțiilor de învățământ de profil, precum și specialiști din Republica Moldova.
10: Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, participanții își testează abilitățile în cadrul unor probe complexe de descarcerare, evacuarea victimelor din vehicule avariate și acordarea primului ajutor calificat. Scenariile sunt concepute pentru a reproduce situații reale de intervenție similare celor cu care echipele de salvare se confruntă în activitatea cotidiană. În prima zi a competiției, desfășurată pe 9 iunie, 13 echipe și-au demonstrat nivelul de pregătire în cadrul a 16 scenarii tactice, care au simulat accidente grave și situații de urgență. Reprezentanții GSU sublinează că participarea la astfel de competiții internaționale contribuie la consolidarea capacităților operaționale ale instituției, dezvoltarea competențelor profesionale ale salvatorilor și preluarea celor mai bune practici utilizate la nivel internațional în intervențiile de urgență. Totodată, competiția oferă o platformă importantă de cooperare regională între instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență, contribuind la îmbunătățirea coordonării și a răspunsului comun în cazul intervențiilor complexe și al situațiilor cu grad ridicat de risc. Din 2018 până în prezent, pompierii moldoveni au beneficiat de instruire în cadrul unui parteneriat dintre Ministerele Afacerilor Interne din Republica Moldova și România.
7: Mai multe percheziții au avut loc în raioanele Ialoveni și Telenești într-un dosar de presupus abuz de serviciu la implementarea unui proiect de infrastructură în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei. Potrivit CNA, administratorul unei companii de construcții responsabil, tehnici, diriginți de șantier și doi reprezentanți ai administrației publice locale sunt vizați în ancheta privind construcția unui sistem de canalizare și epurare a apelor uzate. Conform proiectului, bănuiții urmau să ridice un edificiu care, deși achitat, nu a fost dat în exploatare până în prezent. Expertizele tehnice au constatat multiple neconformități și încălcări grave ale normelor de construcție, iar pentru remedierea situației ar fi necesare lucrări suplimentare estimate la peste 2 milioane de lei. A crezut că investește online, dar a căzut în capcana escrocilor. O femeie de 55 de ani din Ungheni a pierdut peste 400 de mii de lei după ce ar fi fost atrasă într-o schemă de escrocherie cu investiții online. Doi tineri de 18 și 26 de ani originari din stânga Nistrului au fost reținuți de polițiști pentru 72 de ore. Suspecții ar fi avut rolul de curieri în cadrul unei scheme de escrocherie, ridicând sumele de bani de la victimă. Ancheta este în desfășurare.
1: Potrivit poliției, în luna mai a acestui an, o femeie ar fi fost determinată prin manipulare și abuz de încredere să transfere sume importante de bani către persoane necunoscute. Victimei s-ar fi spus că banii sunt investiți printr-o platformă online, însă acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Prejudiciul total cauzat se ridică la 436.620 de lei, iar femeia a sesizat poliția pe 6 iunie. În urma acțiunilor desfășurate de polițiștii din Ungheni, în comun cu INSP și Inspectoratul de Poliție a Nenenui, au fost identificați și reținuți doi suspecți. Aceștia ar fi ridicat banii de la victimă pe 26 mai în municipiul Ungheni. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au depistat și ridicat 13.400 de lei, 4 telefoane mobile, carduri bancare și un automobil. Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate.
7: Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul față de Ucraina, anunțând noi ajutoare financiare și militare în valoare de peste 9 miliarde de euro. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că aproape 3 miliarde de euro au fost deja transferate prin facilitatea pentru Ucraina, iar în această lună va fi efectuată prima tranșă dintr-un împrumut european destinat Kievului. Potrivit acesteia, până la sfârșitul lunii, Ucraina va primi 6 miliarde de euro pentru drone și peste 3 miliarde de euro sub formă de asistență microfinanciară. Oficialul european a subliniat că sprijinul UE va continua și evidenția determinarea Ucrainei de a-și continua parcursul european în ciuda războiului. Noi sancțiuni pentru Rusia, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat prezentarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni care vizează sectoarele considerate cele mai importante pentru economia și capacitatea de finanțare a războiului dus de Moscova în Ucraina. Potrivit oficialului european, noile măsuri se concentrează asupra energiei, serviciilor financiare și criptocomerțului, iar pentru prima dată includ și sectorul pescuitului. Ursula von der Leyen a declarat că mecanismul de ajustare a plafonului de preț pentru petrolul rusesc va fi suspendat până ianuarie anul viitor pe fondul turbulențelor de pe piețele energetice generate de situația din Orientul Mijlociu și de perturbările lanțurilor globale de aprovizionare.
5: Uniunea Europeană va continua să combată așa numita flotă din umbră folosită de Rusia pentru transportul petrolului. Executivul european propune includerea pe lista sancțiunilor a încă 30 de nave pe lângă cele 632 deja sancționate. Pentru prima dată vor fi vizate și navele care oferă sprijin logistic flotei din umbră, inclusiv prin alimentarea cu combustibil și alte servicii.
9: My second point is on financial and crypto restrictions.
10: Al doilea punct se referă la restricțiile financiare și cripto. Extindem interdicțiile privind tranzacțiile la încă 31 de bănci rusești și la 20 de bănci, firme sau platforme cripto și comercianți de petrol din țări terțe care au deservit entități și persoane ruse sancționate sau au eludat măsurile noastre. Pentru prima dată vom introduce posibilitatea unei interdicții complete pentru servicii de active cripto din țări terțe.
9: For the first time, we will introduce the possibility of a full third country ban for crypto asset services.
5: Noile restricții comerciale vizează și industria militară rusă. Uniunea Europeană propune limitarea exporturilor de metal și aliaj utilizate în sectoarele aerospațial și de apărare, precum și interzicerea exportului de echipamente de suport la sol pentru drone, sisteme de bruiaj și sisteme de lansare. Pe partea de importuri, Comisia Europeană intenționează să introducă interdicții pentru produse în valoare de aproximativ 60 de milioane de euro, inclusiv anumite metale, minereuri și piese auto, în încercarea de a reduce dependența economică de Rusia. Pentru prima dată de la începutul invaziei în Ucraina, sancțiunile europene vor afecta și sectorul pescuitului. Bruxelles propune restricții semnificative pentru importul unor produse din pește și interzicerea completă a altora, inclusiv a codului. Un alt element fără precedent al noului pachet este propunerea de interzicere a intrării în Uniunii Europene pentru toate persoanele care au servit în forțele armate ruse după declanșarea războiului împotriva Ucrainei.
9: The price Russia pays is heavier by the day. And it is paid primarily by the people of Russia. They are mourning sons.
10: Prețul pe care Rusia îl plătește devine tot mai greu de suportat în fiecare zi și este plătit în primul rând de poporul rus. Ei își plâng fiii, frații și soții, iar în același timp se confruntă cu o scădere a nivelului de trai în propria țară. Inflația este mai aproape de 6%, ratele dobânzilor sunt de 14,5%. Peste toate acestea, sancțiunile noastre continuă să lovească puternic și profund. Ele slăbesc fundamentele economice ale efortului de război al Rusiei. Sancțiunile au izolat efectiv Rusia de piețele globale de capital. Economia Rusiei încetinește brusc, creșterea economică este slabă, în cel mai bun caz, bugetul se află sub o presiune tot mai mare.
9: Growth is sluggish at best. The budget is under growing pressure.
5: Totodată, restricțiile comerciale aplicate Belarusului vor fi armonizate cu cele impuse Rusiei pentru a împiedica utilizarea acestei țări ca rută alternativă pentru comerțul rusesc. Pachetul de sancțiuni urmează să fie analizat și aprobat de statele membre ale Uniunii Europene.
7: Căderea dronelor pe teritoriul României alimentează îngrijorările privind securitatea la granița estică a NATO. Istoricul român Cosmin Popa consideră că astfel de incidente nu pot fi explicate doar prin erori tehnice, ci ar putea face parte dintr-o strategie a Moscovei de a testa capacitatea de reacție și apărare a Alianței Nord-Atlantice. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. Potrivit istoricului, cazul recent al dronei căzute la Galați nu este unul izolat, fiind al doilea incident de acest fel înregistrat în oraș.
20: Există două explicații fundamentale pentru înmulțirea acestor incidente. Prima este legată de înmulțirea și, dacă nu schimbarea filosofiei de atac rusești asupra Ucrainei, de creșterea masivă a cantității, a numărului dronelor lansate împotriva Ucrainei de către Rusia. Iar a doua explicație este legată de încercarea, din punctul meu de vedere, extrem de clară și constantă a Rusiei de testare a limitelor de reacție a NATO.
10: Istoricul mai sublinează că este dificil de stabilit că astfel de incidente sunt rezultatul unor erori tehnice sau acțiuni deliberate. Totuși, el consideră că ipoteza potrivit căreia toate aceste cazuri ar fi simple greșeli de navigație nu este credibilă.
20: Sigur că aici este foarte greu să facem o distinție foarte clară între incidentele tehnice și încercările conștiente rusești de testare a capacității de apărare a țărilor NATO de pe flancul estic și mai ales țărilor care se învecinează direct cu Ucraina. Însă cine își închipuie că aceste incidente sunt, dacă vreți, doar greșeli tehnice ale Rusiei care nu-și fixează tirul cu mai multă acuratețe atunci când lovește Ucraina și nu teste ale apărării anti-aeriene, anti-dron, anti-rachetă și așa mai departe a țărilor NATO, cred că, cel puțin din punctul meu de vedere, se află în eroare.
10: Cosmin Popa a mai spus că prima dronă ar fi căzut într-un alt cartier al Galațului, lovind o magazie care nu era locuită, atunci nimeni nu a avut de suferit. Amintim că după un nou atac masiv al Rusiei în Ucraina, o dronă s-a prăbușit în noaptea de 28 spre 29 mai în jurul orei 2 pe un bloc din orașul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la etajul 10 al unui bloc de locuințe. Acesta a fost cel mai grav incident produs în România de când Rusia a invadat Ucraina.
7: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!
2: Bine ați venit la o nouă ediție Eu Sănătos! Astăzi vă propunem o discuție despre sănătatea orală, privită nu doar ca răspuns la o problemă apărută, ci ca un proces care ține de prevenție, de monitorizare și de alegeri făcute la timp. Sunt multe situații în care afecțiunile dentare evoluează discret, fără durere, iar pacienții ajung la medic abia în momentul în care tratamentele devin mai complexe. Alături de mine se află domnul dr. Cristian Brânzeie, medic specializat în chirurgie orală, și domnul dr. Jamal Al-Ashkar, medic specializat în protetică dentară. Împreună vom discuta despre rolul profilaxiei, despre soluțiile moderne de tratament și despre modul în care stomatologia actuală reușește să redea nu doar funcția, ci și echilibrul și confortul pacientului. Domnilor doctor, bine ați venit în platoul Iași TV Live!
3: Mulțumim, bună ziua!
4: Bună ziua, bine v-am găsit!
2: Domnule doctor, sunteți deja un prieten vechi al emisiunii, mă bucur să vă revăd! Discutăm astăzi despre profilaxie și se pare că în stomatologia modernă accentul pare să se fi mutat de pe intervenție pe prevenție. Cu toate acestea, mulți dintre pacienți ajung la medic atunci când apar disconfortul sau durerea. Iar acest lucru, această tergiversare, această amânare a prezentării la medic, vine cumva la pachet cu tratamente mult mai complexe la care trebuie să se recurgă, dar și cu soluții limitate. De aceea vreau ca astăzi să începem discuția subliniind importanța profilaxiei și a acelor gesturi care par mici, dar care, făcute la timp, schimbă radical parcursul pacientului. Spuneți-ne așadar cât este de importantă profilaxia și de ce previne ea recurgerea la tratamente mult mai complexe, la tratamente cronofage sau foarte costisitoare. De ce este importantă profilaxia?
3: Da. Profilaxia este foarte, foarte importantă. Este bază tratamentului, să spunem, sau bază sănătatea orală. Ca profilaxie înseamnă igienizare, înseamnă control la timp. Când vine pacientul și la control și are grijă de igienizare și de toate chestia asta, fluoridizare, mergem să facem, înseamnă prevenție, înseamnă leziuni caroase limitate, ca sim la timp soluția, înseamnă dacă este o care simplă, o care medie, abia este, se poate rezolva atunci. Dar dacă amanăm controlul și profilaxia la timp, o să ajunge la tratament de canal. Dacă nu rezolvăm tot la tratament respectiv, o să ajungem la extracții. În altă parte, avem sănătatea gingii și osul. Deci, igienizare ajută cu depărtare placa bacteriană și asta este un lucru foarte important care oamenii amana foarte mult, ca nu știi cât este un lucru foarte negativ pentru dinți. Avem piatră sau placă bacteriană pe dinți care mănâncă ușor, ușor osul și ajungem la mobilitate foarte mare la dinți și pierdem dinți.
2: Ulterior la pierderea dinților.
3: Da. Deci,
2: din cauza acestei pleci.
3: Scuze. Da. Deci profilaxie este bază de sănătate orală care amana foarte mulți oameni etapa respectivă.
2: Sunt curioasă dacă absența simptomelor este egală cu absența problemelor. Pentru că, din păcate, există reflexul pacienților de a se prezenta la medic doar atunci când apare durerea. Crezând că lipsa durerii, deci lipsa simptomatologiei, înseamnă automat o lipsa problemelor. Ce înseamnă, de fapt, din experiența dumneavoastră, ce se întâmplă atunci când un pacient se prezintă la medicul stomatolog doar când apare durerea și care sunt consecințele pe termen lung ale neprezentării la timp?
3: Să vă spun, deci pe timpul nu există, nu are dureri. Măcar a avut o sensibilitate la un moment dat, dacă am mâncat ceva dulce sau am băut ceva rece sau cald, sigur a avut vreo sensibilitate, pentru că carea nu ne spune gata, eu am ajuns la nerv. Când este în etapă mediu, începe pacientul să simtă o sensibilitate. Dar când începe durerea, înseamnă gata, am ajuns la infecție la nerv. Și asta nu mai putem da ceva înapoi. Da. O să scoatem nervul, o să ajungem la moarte dintele respectiv. Și cu timp ajungem la dintele, o să fracturează, să aibă probleme sau infecții și extracții.
4: Aici putem adăuga, pentru că sunt două patologii relativ diferite, care ambele aduc la pierderea unităților odontale, și anume caria dentară, cât și boala parodontală. Trebuie să adăugăm faptul că în cazul bolii parodontale nu există o simptomatologie așa de accentuată precum este în caria dentară. Și anume, există doar o mică jenă dureroasă sau pur și simplu inflamație gingivală cu ulterior cu sângerare gingivală și apariția acelei halene, respirație urât-mirositoare. Și aceasta nu duce neapărat la un disconfort dureros. Și de aceea, într-o oarecare măsură, boala parodontală este principalul motiv pentru care se temporizează controlul și consultațiile la medicul stomatolog.
2: Pentru că ați menționat importanța igienizării. Se pare că astăzi conceptul de igienizare profesională a evoluat față de ideea de detartraj cu care eram până acum obișnuiți. Și se vorbește astăzi despre tehnologii precum airflow, laser, scanare digitală. Spuneți-ne cum arată astăzi o ședință modernă de igienizare și care sunt beneficiile pe care le resimte pacientul imediat?
3: Bineînțeles că metodii noi, să spunem, sau protocolii noi care au apărut după studii, după toate studii, să spunem, universitarii, au apărut niște tehnici noi, niște aparate noi, ca să ne ajută să simte pacientul cât mai comod. Începem, de exemplu, cu airflow, care departam toată colorația după nicotina, cafeina, tot. Și după aia, ce rămâne de placă bacteriană, le facem cu detartraj, cu aparat ultrasonic, care ne ajută foarte mult să mergem un pic sub gingival, să curățăm toată placa bacteriană, fără să simte pacientul.

0: Da.
1: Și sunt tehnologiile care stau la...
0: Da, să spunem, nu este 100% fara durerii. De exemplu, dacă este ceva chiar placă bacterian subgingival, aici uneori mergem spre anestezie, soluția ca să nu
1: există se există și varianta de anestezie.
0: Bineînțeles.
1: Perfect.
0: Punem gel, de exemplu, asta e prima etapă.
1: O anestezie locală.
0: Locală, așa, un gel ca să nu facem injectari. Dacă se mai simte pacientul disconfort, mergem spre anestezie cu injectare. Ca să rămâne și el confort. Deci noi, sigur, toate etapele le facem, să simte pacientul foarte comod, în atmosfera foarte bună, fără deranj, fără disconfort, să spunem, fără dureri. Da.
1: Asta și e da. O veste bună. Pentru că mulți dintre pacienți amână vizita la stomatolog tocmai din această teamă de durere.
0: Am avut experiență cu foarte mulți pacienți care au avut trauma respectivă, că am avut, m-a durut nu știu ce, dar după ce au avut experiența respectivă, ședința care am făcut cu ei, m-au zis că chiar nu am simțit nimic, au fost foarte bine, au fost foarte mulțumiți. Deci este mare diferență între tehnica clasică și o tehnică modernă. Și referând la scanner, asta e altă poveste, să spunem. Scanner digital este ceva care chiar ajută foarte mult.
1: Cu amprente. Și ce face exact acest scanner digital?
0: Să spunem, tot avem ceva clasic și scanner este cel mai modern, să spunem, pentru amprentă. Deci ne ajută să facem model de studii înainte să facem orice
1: intervenție.
0: Ne ajută să analizăm dinții, mușcătură, poziția, foarte mult. Asta e în partea de analitic.
1: Okay.
0: Funcțional este mult mai bun decât o amprentă clasică, ca fiind este imaginea, transmită fix imaginea intraorală, scuze, da. La 3D, să spunem.
1: Da. O imagine 3D?
0: Da, care tehnicianul face, de exemplu, coroniță sau ce
1: conform
0: vrem noi.
1: Conform acelor date pe fix. Care le scanează această aparatură.
0: Da, e mult mai bine decât negativul care este făcut din gips.
1: Pe film.
0: Ah, da.
1: Ok, pe gips, da.
0: Da, și gipsul uneori iese un punct mai plus, un punct da. Mai minus da. Și... Nu este stabil fix cum este 3D, care e făcut de un mașin, să spunem.
1: Da, e mai multă acuratețe, mai multă precizie adevărat. Atunci când se iau aceste măsurători.
0: Deci asta e despre scannerul.
2: Trebuie să completăm faptul că astea sunt aspecte tehnice ce țin de noi și ne ajută pe noi foarte mult, dar ca aspectul care îl avantajează pe pacient este tehnica propriu-zisă de amprentare, care este mult mai confortabilă față de o amprentă clasică, care dă acea senzație de disconfort, fiind o gură plină cu un material de amprentă și poate da o jenă și câteodată până la...
1: durere.
2: Da, poate să fie și durere la dezinserția amprentei.
1: Acelei amprente.
2: Da.
1: Din gips, să înțeleg.
2: Nu, ea se face din diferite materiale semisolide, silicon sau alginate, dar în orice caz, fiindcă nu este cavitatea orală cu dinți inclusiv, nu este o cavitate aretentivă, atunci când scoatem amprenta, exact, atunci poate apărea o senzație de a trage dinții, de a se trage dinții în jos împreună cu tot cu acea amprentă.
1: Sunt convinsă că, dincolo de toate aceste intervenții inovatoare care se pot face în cabinet, contează foarte mult, dacă este să ne referim la rezultate pe termen lung, rutina zilnică la care pacientul recurge. Care sunt acele obiceiuri simple, dar esențiale, la care ar trebui să recurgă pacientul pentru a reduce riscul de carii, dar și boala parodontală?
0: Chestia asta, protocolul ăsta, nu s-a schimbat niciodată de când eram
1: mic. Este același, aici nimic nou.
0: Nimic.
1: Nici o inovație. Chiar.
0: Deci, să spălăm o dată dimineață, o dată seara, înainte de culcare, folosim apă de gură și ață dentară. Dar

0: Exemplu, foarte mulți oameni folosesc, scuze, merg pe tehnică dimineața și seara, dar amenință ața dentară.
1: Renunță la ața dentară, la folosirea aței dentare. Deci, cred că e foarte puțin folosită de către noi români în general această ață dentară.
0: Eu mereu explic pe model pacientul cât de importantă este, pentru că noi cu peria curățăm 3 pereți din dinți, rămân 2. Păi cu ață dentară curățăm acolo.
1: În zonele mai greu accesibile, fix. În care acei peri ai periuței de dinți nu au acces.
0: Fix. Deci ață dentară are aceeași rol ca periuță dentară. Deci nu amânăm niciodată. Și mâncarea care rămâne acolo interdentar uneori face inflamație gingivală și ajungem la etapele mai departe.
2: A fost la un moment dat un studiu și asta cumva este împotriva noastră. Noi venim și prezentăm tehnici de prevenție, dar care, conform acelui studiu, dacă fiecare om acasă s-ar igieniza de 2 ori pe zi, 75% din medicii stomatologi ar rămâne fără loc de muncă. Dar noi, în același timp, promovăm prevenția pentru că încercăm să avem grijă de oameni și de confortul lor și astfel încât tehnicile reparatorii la nivelul cavității orale să fie cât mai mici posibil.
1: Dacă nu suntem atenți la prevenție și lipsa profilaxiei este așa, cu desăvârșire în rutina noastră, cât de mult influențează această lipsă de grijă probabilitatea necesității unor implanturi pe viitor?
2: Foarte mult. Profilaxia, exact cum sper că s-a înțeles până acum, dacă nu este impusă și tehnicile de igienizare nu sunt impuse de către pacient, ajung propriu-zis la pierderea unităților dentare. De la o simplă pierdere de un singur dinte, putem să avem complicații pe termen lung, în timp, într-adevăr, dar undeva la 2-3 ani, cam așa, încep să apară probleme de tipul migrărilor dentare și atunci tot ce înseamnă necesitatea unui implant dentar trebuie realizată împreună cu alte intervenții preoperatorii. Tratamente ortodontice pentru a deschide spațiu, pentru că propriu-zis acel spațiu se închide și devine imposibil sau nu neapărat imposibil, ci nefuncțional să inserăm un implant într-o zonă în care un spațiu este relativ redus. Okay. Deci, propriu-zis, prevenția ne permite să nu ajungem la implant dentar sau, dacă este necesitatea unui implant dentar, să nu ajungem la intervenții suplimentare până ajunge la inserarea unui implant dentar.
1: Chiar și după tratamente complexe, precum implanturile dentare, menținerea rezultatelor depinde foarte mult de o monitorizare constantă. Ce rol joacă aceste controle periodice, în succesul pe termen lung al implanturilor? Și care este, frecvența cu care un pacient care a trecut printr-un tratament complex, precum implanturile, trebuie să se prezinte la medicul stomatolog?
2: Frecvența este aceeași. Controlele la medicul stomatolog trebuie făcute de regulă o dată la 6 luni, chiar și în absența unei restaurări implantoprotetice în cavitatea orală, deoarece atunci, în momentul în care avem un implant, putem avea exact aceleași probleme pe care le putem avea la dinți, în afară de caria dentară. Da. Adică poate apărea acea periimplantită, pierderea suportului osos de la interfața implant-os și cu apariția mobilității, care într-un fel se corelează cu parodontita, adică cu boala parodontală. Deci, dacă avem un implant, asta nu ne scutește neapărat de probleme. Un aspect pe care îl putem observa și contracara la un control de 6 luni sunt aspectele ce țin de calitatea gingiei sau eventualele semne de pierdere a unui implant din cauza unei igiene precare sau din cauza unei lucrări protetice care probabil s-a slăbit legătura dintre acea lucrare protetică și implantul propriu-zis din os. Motiv pentru care noi intervenim cât mai repede pentru a minimiza efectele acelei situații. Și se poate interveni destul de rapid și să creștem durata de viață a unui implant. Pentru că odată ce ajungem la pierderea unui implant, de obicei se face cu pierdere de substanță osoasă mare, motiv pentru care va trebui să augmentăm osul, adică să facem adiție osoasă.
1: Un proces foarte complex, foarte laborios această adiție osoasă. Cred că nu e deloc facil să refaci cumva partea osoasă care în timp se
2: scade. Ca tehnică operatorie au început să devină destul de predictibile și tehnicile operatorii sunt destul de bine puse la punct, dar într-adevăr noi încercăm să facem o augmentare osoasă cu un material sintetic sau cu un material combinat cu os autolog, os recoltat de la pacient. Dar trebuie să ținem minte că formarea unui os dur și natural, cum era osul dinainte, la nivelul respectiv, durează foarte mult și în același timp există posibilitatea să nu obținem un os la fel de calitativ ca osul natural.
1: Cu siguranță. Sunt convinsă că în ultimul deceniu sau în ultimele decenii, implantologia ca și celelalte ramuri ale stomatologiei a evoluat spectaculos. Dar sunt totuși curioasă ce înseamnă concret un implant dentar în 2026 și de ce a devenit el cumva standardul de referință actualmente?
2: Implantul dentar, tehnic vorbind, este format din două componente. Ceea ce este intraosos este implantul dentar propriu-zis, ceea ce se vede în cavitatea orală este coroana pe implantul dentar sau înșurubată pe implantul dentar. În momentul de față, având în vedere că tot s-au stabilit protocoale cât mai predictibile, implantul dentar a devenit o soluție destul de sigură, nu se mai face într-un fel experimental, sunt studii ce au o durată de ținere a evidența a pacienților cu implanturi dentare de 40 de ani.
1: Wow.
2: Adică a început să devină într-un fel o manoperă destul de uzuală. E destul de predictibil, avem tehnologii digitale care îl fac inserarea implantului să fie și mai predictibilă și, de asemenea, rezultatele pe termen lung poate să fie foarte favorabile. Este avantajos în condițiile în care avem un singur dinte de înlocuit, adeseori ajunge, din punct de vedere financiar, mai accesibil decât clasicile punți dentare, dar și în același timp este mult mai igienic pentru un pacient. Poate fi întreținut mult mai ușor de către un pacient.
1: Sunt diverse materiale din care sunt realizate aceste implanturi și sunt așa diferite în ceea ce privește calitatea?
2: Implantul sau corpul implantului propriu-zis nu diferă. El trebuie să fie dintr-un material dur, din titaniu. Este un material dur, dar în același timp și inert, adică nu reacționează cu organismul. Nu apar acele, că tot auzim discuții de refuz a implantului.
1: Da, e unul dintre miturile care încă e pe lista pacienților înfricoșați de implanturi, că dacă nu va fi acceptat de către organism.
2: Exact. Nu există așa ceva. În momentul în care se pierde un implant după ceva timp, acolo a fost altă problemă. Organismul propriu zis nu interacționează cu acel implant. Sunt materiale care se folosesc și la protezele ortopedice, adică sunt materiale care rămân în organism mult timp. În același timp, implantul dentar poate avea diferite specificații la nivelul suprafeței.
1: Okay.
2: Implantul poate avea un design diferit, poate avea o suprafață tratată diferit, care ajută mai mult integrarea implantului în os. Dar materialul, în principiu, este același.
1: Informații cu siguranță de interes. Am ajuns însă la finalul primei părți. Revenim după o scurtă pauză de publicitate.
3: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
4: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la emisiunea Clar Amar, unde noi discutăm de toate câte o leacă. Eu sunt cel mai Octavian și cel mai Bernaz prezentator posibil și săptămâna asta abordăm un subiect a cărui actualitate nu expiră și el puțin în timpul apropiat, eu sper. Moldova urmează să deschidă primul cluster de negocieri de aderare la UE, tentativ pe 15 iunie, cum transmit unele surse. Pentru oamenii care nu vorbesc legaleza sau pur și simplu nu sunt foarte versați în formalități de Bruxelles, cum sunt și eu, de altfel, subiectul ăsta îi poate lăsa un pic în ceață. Păi și, dar n-am mai avut undă verde de ceva timp? Parcă am fost lăudați, ia că învață Macron română, Maia Sandu-i decorat în Parlamentul European, apoi am plecat ca ninormali în Europa și aia, nu? Hai că vă povestesc ce am răscolit eu pe Google să nu trebuiască să o faceți voi. În mod natural, un megaproiect precum aderarea unei țări la Uniunea Europeană nu se rezolvă cu un bat în palma, văruțul. Ai nevoie de un inventar de hârtii semnate și ștampele, parcă te pregătești să lupți cu final boss-ul la ASP. Ne place sau nu, birocrația europeană este pe cât de tărăganată, pe atât de importantă. Acum UE și-a exprimat poziția oficial. Decizia este emisă de Consiliul Uniunii Europene, adică de guvernele statelor membre, care au ajuns în sfârșit la un acord comun. În trecut era mai problematic, inclusiv din cauza blocajului geopolitic din partea guvernului Orban, al Ungariei. Nu neapărat că avea Orban beef direct cu noi, pur și simplu mergem la pachet cu Ucraina și este evident că Orban îl iubește pe Putin cu mult mai tare decât pe Zelenski. În fine, cu voia bunului Dumnezeu, Victor Orbit a pierdut alegerile în aprilie anului curent. Nu știm cât avea să dureze procesul în caz contrar. De asta, gestul respectiv e mai mult decât o simplă formalitate. Am scăpat de un impediment serios și eu zic că merită chiar să ne bucurăm. Asta e optimism care nu vine pe gratis. Acum și urmează. O conferință formală, probabil pe 15 iunie în Luxemburg, unde ambele părți își prezintă pozițiile lor oficiale de negociere, gen UE și Moldova, vrem să facem X, Y și Z. Realistic vorbind, lucrurile pe care le poate negocia Moldova sunt doar termenii de livrare a anumitor reforme. Clusterul e efectiv un dosar gros de teme pentru acasă, care trebuie îndeplinite dacă vrem să promovăm examenul. Ia ca Serbia și Muntenegru se repetesc deja de peste 10 ani.
1: Așa și-a știut globaliștii și aia vor să ne fac pe toți gay, o să trebuie să aprobăm oficial fără mamă și tată, doar părintele numărul 1 și părintele numărul 2, ne fură tradițiile, se interzice și mama liga, toată lumea be sangre în loc de jin de casă.
0: Nu. Reformele prevăzute conform primului cluster, care se cheamă Fundamentals, vizează chestii ca independența justiției, lupta cu corupția, instituții puternice și funcționale, administrație eficientă, achiziții publice transparente și alte domenii la care știm cu toții că mai avem de dat bătaie. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că statul, Republica Moldova, are capacitatea corespunzătoare de absorpție a tuturor fondurilor pe care urmează să le primească. Când caz contrar, UE donează bani pentru proiecte, iar ele ajung în buzunarele celor care chipurile le implementează pentru cetățeni. De asta, Uniunea Europeană ne cere reforme. Dar să fiu sincer, lucrurile astea ar trebui să le vrem și fără ca și nevastele ceară. Asta e baza unui stat civilizat. Așa strigoi ăștia globaliști. Nu ne mai las policienii să-și fac corupția în pași, cum îi datina noastră moșască din vecii vecilor. Pe lângă pachetul ăsta fundamental, ulterior mai urmează să lucrăm și la alte reforme, care țin de economie, siguranță alimentară și agricultură, agenda verde, relații externe, etc., etc. Îți vreau 6 clusteri în total, dar primul și cel mai important, fără de el, restul nici nu prea au sens. Premierul Munteanu speră să fim pregătiți de semnarea tratatului de aderare deja în 2028. Speranța moare ultima, cum s-ar spune. Dacă ne uităm la raportul Comisiei Europene de Extindere privind Republica Moldova pentru anul 2025, printre cele mai problematice aspecte sunt restanțele din sistemul de justiție, lupta împotriva corupției mari și administrația ineficientă. Adică exact ceea ce se așteaptă de la noi în primul rând. Reforma justiției începută nominal încă din 2022 a fost criticată din nenumărate ori pentru ritmul lent al procesului de vetting, lipsa de claritate în criteriile de evaluare și de curând modificări legislative pripite făcute de partidul de guvernare, dacă nu le numim cu totul ieșite din pepeni.
2: Zilele trecute, majoritatea parlamentară PAS a votat cu o viteză fulminantă un amendament la legea vettingului prin care a redus numărul de voturi necesare necesare pentru a numi un membru străin în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Procurorilor și Judecătorilor.
0: Da, da, fix la asta mă refer. Pe subiectul administrației publice știm cu toții cea mai importantă reformă este amalgamarea, ea chipurile începută că din 2023, dar se implementează efectiv abia acum, în 2026 și până și doar voluntar. Stimate guvernare, sper să vă reușească până în 28 să finalizați, dar experiența mea de student arată că sarcinile lăsate pe ultimul moment se realizează cu multe lacrimi și rabat la calitate. Anul 2028 ne pare un target destul de optimist, mai ales dacă ne uităm la cât a durat procesul de aderare pentru alte state, din momentul deschiderii negocierilor până la aderarea propriu-zisă. Vreo 8 ani pentru Croația, vreo 7 pentru Bulgaria sau România, de exemplu. Evident că ne aflăm într-un climat geopolitic total diferit, nu e fair să compari. Partenerii europeni vor facilita procesul pe cât pot de repede, cel puțin asta auzim la nivel de declarații. Iar nouă ne va rămâne să livrăm. Având în vedere ritmul de implementare a reformelor curente, cel mai realist scenariu după mine rămâne cel al aderării treptate, gen primești drepturi și acces la fonduri pe parcurs și ajungi membru de plin cu drept de veto când bifezi tot absolut. Iată cum propune recent și Macron.
3: Qui est justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement.
0: Nu e cel mai romantic parcurs, în schimb, cestit. Cam asta am avut de povestit. Fii într-un ceas bun până în 2028 sau dincolo, ați auzit vocea lui Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Gotcha.
1: Am revenit în platou alături de domnul dr. Cristian Brânzei, medic specializat în chirurgie orală, și domnul dr. Jamal Al-Ashkar, medic specializat în protetică dentară. Continuăm discuția despre importanța prevenției în sănătatea orală, despre momentul potrivit pentru intervenție și despre opțiunile terapeutice disponibile astăzi, de la tratamentele de bază până la soluțiile moderne de restaurare dentară. Domnilor doctori, am finalizat prima parte a emisiunii referindu-ne la implanturi, la implantologie și la toate aceste schimbări și inovații care definesc și această ramură a stomatologiei. Și o să vreau acum să vă întreb despre un subiect care stârnește așa mult interes, și anume posibilitatea de a avea dinți fixi într-un timp foarte scurt. Care este diferența dintre implanturile imediate și cele clasice? Și în ce situații putem vorbi despre dinți provizorii în aceeași zi? Putem pleca de la clinică cu dinți provizorii în aceeași zi?
2: Poate în aceeași zi nu, dar a doua zi da. Sunt diferite situații în care se pot realiza restaurări provizorii în 24 de ore sau 48 de ore. Aici depindem foarte mult și de partea de laborator de tehnică dentară și asta poate să fie impedimentul în care nu avem lucrarea în același timp. Sunt două posibilități tehnice de a insera un implant într-o singură etapă și în două etape. Când vorbim de încărcare imediată sau de realizarea unei lucrări provizorii pe un implant, discutăm deja despre o singură etapă chirurgicală. Când se inseră implantul, ca și condiție să putem avea acea lucrare provizorie, trebuie să avem o stabilitate a implantului în os. Dacă este un os care nu are o densitate așa bună și în momentul inserării implantului se observă că implantul nu se angrenează în os sau nu este stabil,
1: perfect stabil,
2: îl lăsăm să doarmă, propriu zis. Și asta trecem deja la etapa protezare și, sau de inserarea unui implant în două etape, când ulterior, după o perioadă de 4-6 luni, el trebuie din nou descoperit și abia atunci se realizează lucrarea provizorie. Referitor la partea de protetică pe implant a doua zi, sunt două situații în general, în marea majoritate a cazurilor, în 80% din cazuri la pacienții edentați care nu au niciun dinte în cavitatea orală sau care au dinți care trebuiesc extrași, se poate realiza o implantare și o reabilitare totală cu implanturi care poate fi protezată la fel în aceleași condiții dacă obținem stabilitate în 24-48 de ore și să se restaureze arcada dentară, maxilară sau mandibulară. Și de asemenea mai este posibilitatea la inserarea unui singur implant. Eu personal realizez inserarea implantului și ulterior protezarea pe implant doar pentru zone frontale unde există un deficit estetic sau poate exista un deficit estetic dacă nu punem ceva în loc. Dar acea lucrare are caracter strict estetic, nu trebuie să ne punem foarte multă bază în acea lucrare, pentru că dacă o punem în funcțiune putem realiza mici mișcări care ulterior să dăuneze de fapt implantului.
1: Să o destabilizeze.
2: Exact.
1: Să destabilizeze implantul.
2: Deci cu rol estetic se poate realiza, sau cel puțin eu realizez strict cu rol estetic. De preferat, într-adevăr, ar fi să nu existe nicio mișcare pe perioada de stabilizare a implantului în os. Și de aceea prefer personal să realizăm etapa chirurgicală în două etape.
1: Sunt convinsă că unul dintre, nu știu, impedimentele în decizia de tratament este teama de durere, pentru că ne reîntoarcem la ea. Dar sunt convinsă de asemenea că tehnologia zilelor noastre face ca tot acest disconfort să fie mitigat, să fie diminuat. Cât este de dureroasă, în realitate, intervenția de implant și cum ajută tehnologia la diminuarea durerii?
2: Dacă pacienții au teamă de durere, pot să-i înțeleg. Adică, clar, au fost foarte multe situații și chiar și eu am trecut prin era stomatologiei, am prins foarte puțin din ea prin era stomatologie, când nu prea se folosea...
1: Rudimentare.
2: Exact. Când nu prea se folosea anestezic sau era, nu știu, o teamă să se folosească anestezice. De asemenea, nici anestezicele nu erau așa de bine dezvoltate, astfel încât să asigure o anestezie completă. Dar, în momentul de față, nu mai avem această problemă. Sunt anestezice care, pe lângă faptul că au o eficiență foarte bună, nu sunt așa de cardiotoxice, nu afectează așa de mult inima, astfel încât putem avea o deschidere mult mai largă pentru pacienții care au și patologie generală față de situațiile cum erau înainte. Adică dacă înainte ne era frică de o hipertensiune compensată cu medicație, în momentul de față acesta nu mai este niciun aspect care să ne îngrijoreze, nici măcar pentru medicul cardiolog care dă avizul pentru realizarea unei intervenții chirurgicale. Acum, aspectul care ne ajută, care favorizează mai mult referitor la tehnologii noi, sunt tehnologiile de implantologie ghidată, care nu neapărat minimizează durerea, pentru că deja avem anestezie, deja nu mai avem durere, dar maximizează confortul, în sensul că intervenția chirurgicală poate fi realizată mult mai rapid, având în vedere că noi avem deja totul planificat de cu o zi înainte sau chiar în acea zi. Și putem ajunge la inserarea unui singur implant chiar și în 15 minute.
1: Wow!
2: Da.
1: Pentru că ați vorbit despre context biologic și de anumite patologii de care un pacient poate să sufere. Pornind de la acest context biologic, clar, toți pacienții sunt diferiți, cu contexte diferite. Care este totuși, într-un mod ideal, pacientul care poate recurge fără probleme la implanturi? Și cum considerați cazurile care, cum evaluați și cum tratați cazurile care pot fi considerate a fi dificile, nu știu, precum cele cu os insuficient sau pe acei pacienți care au asociate anumite patologii?
2: În aceste situații aș vrea să încep mai întâi cu partea de patologie generală, patologie sistemică, care, din fericire, există din ce în ce mai puține contraindicații pentru inserarea unui implant. Cum am discutat și anterior, sunt implanturi care au suprafața tratată diferit, ceea ce ne ajută mai bine la contracararea acelor defecte sau deficiențe de vindecare, cum ar fi în cazul unui diabet. Dar acum sunt foarte puține contraindicații care să ne împiedice la inserarea unui implant. În principal este vorba despre infarctul miocardic acut, mai vechi, mai recent de un an de zile, așa, leucemia acută și, în același timp, boli sistemice, dar care țin tot de calitatea osului propriu-zis, osteoporoza. Și chiar și în osteoporoză, ea dacă este în fază incipientă, dar s-a început un tratament medicamentos cu bifosfonați, atunci avem o relativă contraindicație, în sensul că acel tratament cu bifosfonați poate da niște complicații dacă începem o intervenție chirurgicală pe un teren tratat. Da, pe un astfel de tratament, exact. Iar la nivel local, la cantitatea de os disponibilă, cum am și discutat, se pot realiza tehnici de augmentare osoasă. Asta în cazul unui volum. În cazul unei densități nefavorabile, sunt diferite implanturi, și aici mă refer la designul propriu-zis al lor, care ne permit inserarea într-un os așa să zicem, poros sau slab calitativ?
1: Sunt convinsă că pentru pacient este foarte importantă durata tratamentului. Și aș vrea să ne spuneți cât timp durează, într-un mod realist, întregul proces, de la inserarea implantului până la dintele final. Și ce durată de viață are un implant corect realizat?
2: Bun. Acum putem să revenim la discuția pe care am avut-o înainte. Există posibilitatea să avem încărcare imediată, adică o lucrare provizorie imediat după inserarea unui implant. Intervenția chirurgicală depinde de numărul de implanturi inserate, dar în principiu pentru un singur implant, cum am discutat, se poate ajunge și la o intervenție de 15 minute, facilă. Dacă obținem stabilitate pe acel implant și este într-o zonă frontală, se poate realiza o lucrare provizorie după ce se stabilizează implantul, care am spus că poate să aibă o durată variabilă între 4 și 6 luni, atunci putem trece la protetica definitivă. Dar în situațiile de reabilitare cu mai multe implanturi, atunci este necesar să așteptăm înainte să avem vreo lucrare dentară în cavitatea orală, să așteptăm acea perioadă de integrare de 4-6 luni și ulterior să se realizeze partea de protetică. Acum, propriu-zis, colegul meu poate să vă spună cam cât durează partea de protetică, din nou, destul de puțin.
0: Da, de exemplu, pentru amprentă definitivă, să spunem, luăm amprentă, facem probă și după aia luăm lucrarea definitivă. Deci nu durează prea mult, câteva ședinții și gata. După ce este implant stabilit în os, care este asta cea mai importantă etapă. Dar pe partea de protetică alegem, de exemplu, cu pacientul designul dintele, înălțime, lățime, să spunem, culoare, cum vrea. Și atât, de exemplu, să spunem, partea de protetică care nu durează prea mult.
1: Deci aici rezidă, aici este rolul proteticianului,
0: da,
1: în tot acest proces. Iată, etapa chirurgicală este, aș zice, predominant importantă, însă vine etapa proteticianului.
0: Da.
1: Care este exact rolul acestuia?
0: Începe rolul de la consultații. Deci, consultația, intrăm cu medic chirurg și medic specialist la protecian. Analizează cu medicul chirurg locul implantului, unde să sta, unde o să fie dintele în viitor, cum ajută în stabilitate, spațiu
1: interdental.
0: Spațiu între maxilar și mandibulă, să spunem, care spunem noi spațiu protecian, care o să punem acolo coroane peste implanturi. Toate chestia asta de la început. După aia mergem la a doua etapă, care este amprenta pentru lucrarea provizorii. După ce pune implanturi într-o intervenție, după aia vine amprenta pe provizorii. Asta se întâmplă direct după intervenție și, cum a zis domnul doctor, după 24 de ore sau mai puțin, depinde de laborator, vine lucrarea. Și fixăm provizoria și după aia așteptam până vindece osul, să spunem, și să stabilească mai bine în os implantul, mergem spre lucrarea definitivă.
2: Ceea ce vreau să adaug este, de fapt, cum a spus, să contracarez puțin ce a spus dumneavoastră, pentru că asta, într-adevăr, este o idee generală a pacienților și a oamenilor de rând, că etapa chirurgicală este cea predominantă. Nu este chiar așa. Eu pot insera un implant, mereu o să fie loc și spațiu să găsim undeva unde se poate insera un implant. Dacă o lucrare protetică nu este bine realizată, nu este gândită astfel încât să suporte forțele ocluzale a pacientului sau dimensiunea ei sau axul ei, adică sunt foarte multe aspecte. Din punctul meu de vedere, din punct de vedere protetic, este mult mai complicat și sunt mult mai multe aspecte de luat în considerare decât din punct de vedere chirurgical.
1: Al chirurgului.
2: Da. Și dacă avem acest dezechilibru între o lucrare prost adaptată, o lucrare care nu este în axul forțelor ale pacientului, care axul este variabil de la un pacient la pacient și mușcătura este diferită cu siguranță de la un pacient la pacient, așa, ajungem să pierdem implantul. Deci,
1: iată că rolul proteticianului este de fapt mult mai important decât am fi bănuit.
2: Mult mai important.
1: Dar și colaborarea dintre protetician și medicul chirurg de asemenea.
0: De exemplu, ne uitam foarte important, e o chestie foarte importantă cum să stabilim ocluzia. Dacă ocluzia nu este bine, o să începe și deranj la pacient, la temporomandibular joint, care este o articulație, și începe să-l fac dureri, de exemplu, sau deranj la mușchi temporal. Uh-huh. Și atunci nu se simte foarte comod cu lucrarea acolo și o să spună, este ceva acolo care
1: în
0: nu mă
1: regulă,
0: lasă
1: da?
0: Să mănânc bine sau mă deranjează. Da.
1: Există în continuare alternative, precum punțile dentare sau protezele mobile. Care sunt avantajele implanturilor în raport cu aceste soluții clasice, iată, mai ales atunci când dorim să protejăm dinții vecini sănătoși?
2: Da. Protezele mobile clar sunt indicate pacienților care mai au foarte puțin dinți în cavitatea orală. Sunt niște lucrări protetice care se susțin atât pe gingie, pe suportul muco-gingival, cât și pe unitățile dentare restante, dacă mai sunt, așa. Motiv pentru care forțele masticatorii se transmit direct către dinții adiacenți sau către suportul muco-osos. Și aici avem două posibilități. Să se înceapă o pierdere a stabilității dinților restanți, cât și prin compresiunea lucrării protetice mobile pe gingie, apare de desubt pierderea substratului osos. Deci avem deja două dezavantaje care sunt nocive pentru biologia cavității orale. Acum, avantajul singur care este că este o variantă economică și, într-adevăr, este indicată la pacienți care nu își permit o reabilitare cu implanturi, pentru că decât să nu avem...
1: Veleze la
2: decât să nu avem implanturi, mai bine să avem ceva, totuși.
0: Sau la oameni care au, de exemplu, problemele de sănătate care nu ne își permite să punem implant, mergem spre proteze mobile.
2: Da. Și revenind la partea de punți dentare, mereu știm că punțile dentare înlocuiesc unul sau mai mulți dinți pe baza unor dinți stâlpi. Dinți stâlpi care ei trebuiesc devitalizați, adică să fie șlefuiți astfel încât să primească acea lucrare, acea punte dentară. Și în același timp să li se scoată nervul, cum am
1: spus. Deci sunt doi clasic. Dinți sacrificați, practic.
2: Propriu zis, morți. Adică și atunci când scoatem acea pulpă dentară care este ceva viu și nutritiv pentru dinte, deși dintele este un material dur, el are în compoziția lui apă și elemente nutritive care vin din interior, cât și din exterior, adică din cavitatea orală, așa, pierdem substratul nutritiv al dintelui, ceea ce îl face casant.
1: Mai ușor de distrus, de spart.
0: Da.
1: De...
0: Da.
2: Exact. Și deci ajungem deja la friabilitatea a doi dinți stâlpi sau chiar mai mulți, depinde de extensia lucrării dentare. Și, propriu zis, următorul pas este pierderea dinților. La partea de igienă, puntea dentară nu ne ajută așa mult la igienă, Adică este mult mai greu de igienizat decât un implant dentar care stă separat față de dinții vecini. Și propriu zis, deși nu este o soluție, implantul dentar nu este o soluție care este 100%, care mimează 100% un dinte, este cel mai apropiat, cea mai apropiată soluție pentru biologia unui dinte și homeostazia intraorală.
0: Da. Și un avantaj pentru implant, să spunem, în față proteză mobilă și punte, păstrează și osul. De exemplu, când înseram implantul, acolo o să întâmpla cumva adhesion între os și implant. Dar dacă este ceva gol asupra osului, acolo începe să reducă nivelul.
1: Da. Exact. Densitatea și nivelul osos.
0: Da, bineînțeles.
1: Dacă este să mă refer la zona de estetică dentară, materialele au evoluat considerabil. Ce opțiuni există astăzi pentru coroane și pentru fațete și cum decideți ce este mai potrivit pentru fiecare pacient? Da. Cum faceți diferența?
0: De exemplu, când facem consultație și începem să evaluăm sau facem evaluare pentru caz, pentru estetică, ne uitam prima dată la calitatea dinții cum sunt, pentru, să spunem, pentru fațete sau pentru orice lucrare. Trebuie să vedem cum sunt dinții aliniați, dacă igiena este bună în general. De exemplu, la fațete sunt, să spunem, sunt condiții foarte speciale, care, de exemplu, dinții nu trebuie să fiu cariati sau au un culor în spate negru sau au ceva. Pentru că fațeta este 0,5 mm, care face shadowing, să spunem. Acum, în zilele de azi, nu mai putem să folosim fațete din când au început. Alea albe, care doar le punem și nu arată nimic. Natural.
1: Natural, da, din păcate. Face. Da.
0: Acum mergem spre zirconia și IMAX, care au
2: transluciditate.
0: Da,
1: transluciditate, ok.
0: Când le punem la dinte, arată natural. Foarte natural. Doar aliniam, cumva dam structura dintele perfect prin fațeta respectivă și arată mai aliniați. Și se poate regla un pic poziția dinților când luăm din dinte 0,5 mm, care este foarte puțin, să spunem.
1: Deci se pot atașa aceste fațete fără a se interveni invaziv asupra dintelui?
0: Da, și dintele rămâne vital.
1: Wow.
0: Nu scoatem nerv când punem fațete.
1: Da, asta e un lucru promițător și dătător de curaj pentru toți cei care ezită cumva să recupere.
0: De exemplu, sunt oameni care vor soluții rapide. Nu vor să pună un aparat ortodontic și stau 2-3 ani. Merg la cumva aliniare dinților prin chestia asta.
1: Prin aceste fațete.
0: Da.
1: E bine că avem alternative pentru toate tipologiile de pacienți. Am ajuns la finalul emisiunii și o să vă rog să transmiteți un mesaj pacienților care amână decizia de a recurge la un tratament de implantologie.
3: Spuneți-o, doctor.
2: Este a treia emisiune când vin aici. La fiecare emisiune am spus doar veniți la o consultație. Să vedem exact cum putem să le luăm din timp, să vedem exact cum pot fi etapizate astfel încât să nu fie o povară financiară, dar în același timp să nu creăm mai mult rău și pe viitor să trebuiască să plătim de fapt mai mult decât am fi decât am fi achitat în perioada de față. Să nu le fie frică. Mulți medici și colegi de-ai mei au început să fie mult mai empatici cu pacientul, să fie mult mai deschiși și înțelegători către această frică de stomatolog și doar să vină la stomatolog. Asta e tot ce putem spune.
0: Colegul meu a spus tot, doar repet încă o dată, curajul este cel mai important și primul pas este cel mai greu, după aia
1: toate
0: ne ocupăm noi.
1: Da? Da.
0: De chestia asta și, da, și îl ajutam foarte mult să fie și mai ușor următoarele pași.
1: Următoarele etape, da. Ne-ați convins. Sperăm că și pacienții să asculte de aceste sfaturi, să lase fricile și să capete curaj. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și sper să ne revedem și cu altă ocazie.
2: Vă mulțumim și noi.
1: Vă mulțumim că ne-ați fost alături și în această ediție a emisiunii Eu Sănătos. Mulțumiri invitaților mei, domnul dr. Cristian Brânzei, medic specializat în chirurgie orală, și domnul dr. Jamal Al-Ashkar, medic specializat în protetică dentară, pentru explicațiile oferite și pentru modul clar în care au conturat parcursul corect al pacientului, de la prevenție până la tratament. Sunt Lavinia Holicov și până data viitoare vă invit să priviți sănătatea orală ca parte integrantă a stării generale de bine și să acordați atenția necesară controalelor periodice. Pe curând!

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Moldova a comemorat 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din 1941, când peste 30.000 de persoane au fost deportate în Siberia și Kazahstan. Fermierii din trei raioane au ieșit vineri la protest. Peste 100 de tractoare au fost aliniate pe drumurile naționale din Fălești, Trăzina și Cahul. Cetățenii și companiile care provoacă daune mediului nu se vor mai putea limita la achitarea unei amenzi, ci vor fi obligați să suporte din propriile resurse costurile necesare pentru restabilirea mediului la starea inițială. Noul mecanism introduce principiul cine poluează, plătește și repară. Țara noastră a comemorat 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste, care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, o tragedie de proporții pentru populația din Basarabia și Bucovina de Nord. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice și a dus la deportarea forțată a peste 30.000 de persoane în Siberia și Kazahstan. Cu această ocazie, în capitală și la Bălți, au fost inaugurate expoziții dedicate acestei pagini sumbre din istoria neamului nostru. Dumitru Clima este unul dintre victimele deportărilor care își amintește cu groază de acele zile. Bărbatul a povestit cum într-o clipă viața familiei sale a fost schimbată pentru totdeauna.
1: Am fost deportat în 51 împreună cu bunelul, fratele de 2-3 luni și mama. Tata a fost luat mai devreme o leacă, l-a luat și-i bun luat. Am fost duș în Kazahstan, Zambulska oblast. Ne-au luat prins de veste. N-a știut nimeni ce a să fie cu noi. Dar avea vagoane de este ca cupă. Tot s-a fost confiscat. Știu că ne-a dat o căsuță acolo, dar la două familii. Amândouă mamele lucrau la firma de Porsche. Bunelul tot era cu dâns. După ce a murit Stalin, noi am fost eliberați să venim acasă.
0: Președinta și prim-ministrul țării au subliniat cât de important este să le cinstim memoria celor care au trecut prin aceste suferințe cumplite, dar și să fim conștienți unde pot duce dictaturile și politicile criminale. În memoria lor avem datoria să apărăm valorile pentru care acești oameni au plătit un preț cumplit, libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică, pentru că un neam care își cunoaște istoria este mai puternic și mai greu de dezbinat. Așadar, comemorarea deportărilor este deopotrivă despre trecut și despre viitorul democratic pe care îl construim împreună.
2: Pentru mulți dintre noi, această tragedie este parte din istoria familiei. Bunelul meu, tatăl tatălui meu, a fost deportat. Nu am avut șansa să-l cunosc. S-a întors acasă grav bolnav după ani de suferință și muncă forțată și a murit mult prea tânăr. Ca și în familia mea, în mii de alte familii din Republica Moldova există astfel de istorii care se transmit din generație în generație.
0: Totodată, președintele Parlamentului Igor Grosu, prezent la expoziția dedicată victimelor deportărilor staliniste inaugurată astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, a mulțumit celor care au supraviețuit cruzimii și au avut puterea să povestească despre ele.
3: Este o aniversare tristă. Tristă pentru că comemorăm, ne amintim de fiecare dată de bunei, străbunei noștri care au trecut prin acest calvar. Unii, din păcate, mulți din ei nu s-au mai întors. Cei care s-au întors poartă sechelele acelor atrocități până în ziua de astăzi. Le mulțumim celor care au curajul și au putut pune aceste mărturii pe hârtie, pentru ca noi, generația de astăzi, copiii noștri, să putem cunoaște, înțelege și transmite mai departe.
0: În încheierea evenimentului, Alexandru Postică, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, a evidențiat valoarea simbolică a vagoanelor în care este găzduită expoziția.
4: Oameni care au avut de suferit de pe urma primului val de deportări din 13 iunie 1941. În spatele meu este un simbol, probabil unicul simbol al represiunilor, pentru că regimul sovietic a avut grijă să șteargă de memorie celelalte simboluri. Este pentru unii un simbol al umilinței, un simbol al deznădejdei, un simbol al durerii. Dar trebuie să înțelegem până la urmă că acesta este un simbol al rezistenței.
0: În următoarele săptămâni, toți doritorii pot vizita expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, Amploare, victime și făptași, deschisă între 12 iunie și 6 iulie în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și în Piața Gării de Nord din Bălți. După ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, autoritățile de la Kremlin au declanșat un amplu proces de epurare a populației considerate ostile noului regim. Ținta principală au fost persoanele înstărite, foști funcționari ai administrației române și alte categorii sociale catalogate drept dușmani ai poporului. Potrivit comentatorului politic Anatol Țăranu, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, deportările în Siberia au avut scopul de a elimina orice potențială opoziție față de puterea sovietică.
5: Armata Roșie a intrat pe teritoriul Basarabiei, de fapt a ocupat Basarabia, a rupt această parte a României din trupul țării. Oamenii care trăiau în acest teritoriu, care locuiau în acest teritoriu, ei nici pe departe nu aveau mentalul sovietic, ei erau percepuți ca oameni străini, oameni care încă trebuiau să fie sovietizați. Din acest punct de vedere, față de acești oameni, puterea sovietică, Kremlinul, nu avea nicio încredere în ei.
0: Întrebat pe cine vâna puterea sovietică, istoricul Anatol Țăranu a răspuns.
5: Situația era de așa natură că din acest teritoriu trebuiau să fie scoși acei oameni, acele pături sociale care reprezentau pentru puterea sovietică cel mai mare pericol. Ei, de fapt, prin definiție erau dușmanii poporului. Ne referim la câteva categorii. În primul rând, la partea cea mai înstărită a populației. Aceia care încă n-au trecut prin malaxorul represiunilor sovietice. Ei toți au fost strânși la oaltă și au constituit acele mii de refugiați care au fost ridicați și duși în Siberia.
0: Totodată, Țăranu a precizat că mai multe persoane deportate au murit în drum spre Siberia din cauza condițiilor în care erau transportați, iar alții au fost executați.
5: O parte dintre ei, așa și nu au ajuns în punctul de destinație. Ei au fost pur și simplu, deci, nimiciți, împușcați. Și acest lucru s-a întâmplat cum în Basarabia, așa și în Bucovina.
6: Împușcați pe drum, ne referim.
5: Inclusiv, nu numai pe drum, mulți au fost împușcați chiar aici, la Chișinău, deci au fost împușcați în închisorile în care ei au fost, închisorile de etap.
0: Operațiunea de deportare masă din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească noaptea de 12 spre 13.

0: Ploaia torențială de vineri dimineața a făcut prăpăd în comuna Pepeni, raionul Sângerei. Au fost inundate terenuri agricole, curțele oamenilor și mai multe străzi, iar drumul dintre localitățile Pepeni și Bălășești a fost blocat din cauza șovoiului puternic de apă. Imagini video cu străzile transformate în râuri au fost publicate pe rețelele sociale. Primarul comunei, Oleg Cernei, a spus că va fi convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, după care va solicita sprijinul guvernului pentru evaluarea pagubelor provocate localității. Și în Telenești, străzile din centrul orașului au fost inundate, mașinile circulau pe jumătate în apă. În cadrul unei transmisiuni live pe Facebook, primarul comunei Pepeni, Oleg Cernei, a îndemnat oamenii să fie vigilenți și să aibă grijă de locuințe.
1: Acum cel mai mare volum de apă cade pe satul Pepeni. Uitați-vă ce bine este Pepeni. Rugăminte la toți cetățenii, deci să fim vigilenți, vă rog să vă asigurați că apa să nu pătrundă în casă de dumneavoastră, în bieci. Încercați să blocați cu anumite, cu scânduri, cu niște foi de ardezi, accesul în spații locative, în bieci, în anumite construcții auxiliare. Mai ales casele care sunt aici pe vale, vă rog foarte mult.
0: Din imagini se vede că ploile au provocat acumulări de apă semnificative pe carosabil, ceea ce a făcut imposibilă circulația rutieră în condiții de siguranță. Poliția anunța că drumul de legătură dintre localitățile Pepeni și Bălășești, raionul Sângerei, este blocat. Potrivit primarului, în scurt timp urmează să fie convocată ședința situației excepționale. Și la Telenești, ploile abundente au făcut prăpăd. În imaginele video distribuite pe rețelele sociale se vede cum mașinile circulă până la jumătate în apă.
2: Trec și o fereță de centrală uliță. Sunt greci.
3: Я мецо стримаю.
2: Короче, капец, машины стоят там. Я боюсь, что у меня гибрид, чтобы не сдохло. Лучше на обратно, то у меня вода уже зайдет.
0: Ситуация симиляра есть и в Рыбнице.
4: Смотри, что творится. Да, машины там затонули. Жига стоит.
0: Drumarii sunt mobilizați în teren pentru înlăturarea consecințelor ploilor. Intervențiile se desfășoară în raionele Sângerei, Iedineț, Dundușeni și Brăceni, unde peste 15 muncitori rutieri și 4 utilaje speciale sunt mobilizate pentru curățarea carosabilului, evacuarea depunerilor de nămol și asigurarea scurgerii apelor de pe sectoarele afectate. Meteorologii au emis ieri cod galben și portocaliu de ploi cu descărcări electrice și grindină pe întreg teritoriul țării. Astfel, raionele din nordul, sud, vestul și sud-estul țării sunt sub cod portocaliu. Acolo sunt prognozate averse puternice, iar acumulările se pot strânge până la 79 de litri de apă pe metru pătrat. Pe restul, teritoriul țării rămâne cod galben, unde sunt prognozate ploi de scurtă durată. Fermierii din trei raioane au ieșit vineri la protest. Peste 100 de tractoare au fost aliniate pe drumurile naționale din Fălești, Rezina și Cahul. Agricultorii spun că au ajuns la limita răbdării. La Fălești, claxoanele tractoarelor au răsunat minute în șir. Protestatarii afirmă că au recurs la această acțiune pentru a atrage atenția autorităților asupra dificultăților cu care se confruntă sectorul agricol. Fermierii au înaintat guvernului 3 revendicări și cer soluții urgente pentru problemele care le afectează activitatea.
5: Cei mai mulți fermieri s-au adunat la Fălești, în apropierea gării auto. Fermierii atenționează guvernarea să ia în serios aceste proteste, în caz contrar vor lua exemplul europenilor. Agricultorii cer ca din 2027 să li se ofere plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Să se renunțe la introducerea TVA de 20% în agricultură și să le fie rambursată în proporție de 100% acciza la motorină pentru anul 2026.
6: Guvernarea, uitați cum noi facem un marș fără încălcare reguli circulației, fără a crea mari impedimente. Dar treziți-vă sau o să fim obligați să facem ceea ce fac europenii. Și credeți-mă că nu o să fie plăcut nici pentru noi, nici pentru restul.
5: Deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, s-a alăturat fermierilor care protestează în mai multe regiuni ale țării, cerând autorităților măsuri urgente pentru salvarea agriculturii. Acesta a criticat lipsa soluțiilor concrete din partea guvernării și a avertizat că nu doar fermierii, ci întreaga țară resimte efectele crizei din sector.
6: Nu încercați să testați răbdarea fermierilor. Vă rog mult, ascultați!

0: luați în seamă că fermierii sunt vii, trăiesc și în general moldovenii trăiesc. Nu numai agricultura suferă, toți suferim.
1: Grupuri de fermieri s-au adunat și la Rezina, în apropierea satului Bușăuca. Proteste au fost organizate și în sudul țării. La Cahul, fermierii au ieșit pe trasee în apropierea satului Andrușul de Jos. Pe lângă revindicările colegilor din nord și centru, agricultorii de aici cer ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția. Iar mulți fermieri nu și-au mai putut achita datoriile către furnizori și bănci. Agricultorii spun că dacă autoritățile nu vor reacționa, protestele vor fi organizate și în zilele următoare. Ministerul Agriculturii nu a venit deocamdată cu un comentariu, dar a precizat anterior că analizează solicitările.
2: 7 persoane și-au pierdut viața, iar alte 2 au fost grav rănite într-un accident rutier produs vineri dimineață în Ungaria. În tragedie a fost implicat o microbuză matriculată în Republica Moldova, informează Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit informațiilor preliminare transmise de autoritățile ungare, în zonă s-au produs 2 accidente succesive. Primul a implicat un vehicul de deservire a drumului și un autocamion înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc. Ulterior, un microbuz înmatriculat în Moldova a fost implicat într-un al doilea accident în aceeași zonă. În urma impactului, 7 persoane aflate în microbuz au decedat, iar alte 2 au fost transportate în stare gravă la spital. Printre persoanele implicate s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova și României, însă identitatea victimelor nu a fost confirmată deocamdată. Ambasada Republicii Moldova în Ungaria menține contactul cu autoritățile locale pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Cetățenii și companiile care provoacă daune mediului nu se vor mai putea limita la achitarea unei amenzi, ci vor fi obligați să suporte din propriile resurse costurile necesare pentru restabilirea mediului la starea inițială. Guvernul a aprobat metodologia care reglementează evaluarea și repararea prejudiciilor ecologice. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că noul mecanism introduce principiul cine poluează, plătește și repară. Potrivit acestuia, până acum sancțiunile aplicate de stat nu garantau și refacerea efectiva mediului afectat.
3: De astăzi, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va folosi proceduri clare și analize de laborator pentru a demonstra exact impactul cauzat asupra mediului, apei, solului sau a habitatelor naturale. Poluatorul nu va scăpa doar cu o simplă amendă, ci va fi obligat prin lege să restabilească daunele cauzate pe banii săi, până când totul revine la starea inițială. Documentul elaborat este și un instrument care va descuraja neglijența și va asigura că niciun abuz împotriva mediului nu va rămâne ignorat.
1: Potrivit autorităților, noile reguli au scopul de a transfera costurile refacerii mediului de la stat către cei care au produs daunele și fac parte din procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene, privind răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului. Ministerul Mediului susține că mecanismul va contribui la prevenirea poluării și va oferi instituțiilor de control instrumente mai eficiente pentru evaluarea și repararea daunelor, astfel încât prejudiciile aduse naturii să fie compensate în mod real, nu doar sancționate prin amenzi.
2: Republica Moldova și Ucraina vor deschide în următoarele zile primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, un pas important în procesul de aderare. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles, care a declarat că ambele state continuă să implementeze reforme și să înregistreze progrese în parcursul lor european. Șefa Comisiei Europene a declarat că această decizie marchează trecerea la următoarea etapă a integrării europene și reprezintă începutul formal al negocierilor de aderare pentru cele 2 state candidate.
4: That's impressive. They are delivering reform after reform while their cities are under attack, while the sky above them is filled with smoke.
5: Este impresionant. Ei implementează reformă după reformă în timp ce orașele lor sunt atacate, în timp ce cerul de deasupra lor este plin de fum și în timp ce sirenele de raid aerian răsună în întreaga țară. În ciuda tuturor acestor lucruri, ei fac progrese extraordinare în reformele lor. În zilele următoare vom deschide primul cluster de negocieri cu Ucraina și Moldova. Acest lucru deschide practic ușa către următoarea etapă a procesului de aderare, începutul oficial al negocierilor.
1: Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar în decembrie 2023 liderii europeni au decis deschiderea negocierilor de aderare cu ambele state.
2: Republica Moldova marchează un nou pas în procesul de integrare europeană odată cu lansarea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile de la Chișinău consideră momentul unul istoric care deschide calea către reforme, investiții și o apropiere mai mare de standardele europene. Totuși, politicienii atrag atenția că drumul până la aderare propriu-zisă rămâne unul lung și plin de provocări. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
6: Să încep negocierile formale, ceea ce înseamnă că Republica Moldova formal poate prezenta progresul său pe fiecare din capitolele ce presupun transpunerea legislației europene și poate formal înainta în procesul de negocieri viziunea sa cu privire la perioadele de tranziție pe anumite legi, suport financiar acordat în procesul de aderare. Pentru cetățeni, noi lucrăm să exportăm mai mult în Uniunea Europeană, să implementăm mai mult ajutor din partea Uniunii Europene și mai multe programe de dezvoltare.
5: Totodată, Bolțel și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană va acorda un sprijin mai consistent Republicii Moldova pentru dezvoltarea țării pe parcursul negocierilor.
6: Eu sper că în procesul de negocieri noi o să vedem mai mult suport din partea Uniunii Europene pentru parcursul nostru european pentru dezvoltarea țării. Așa. Dar asta nu înseamnă că de mâine o să se întâmple anumite chestii noi sau diferite decât le făceam până acum.
5: La rândul său, prezent la emisiunea Forum, deputatul PDCM Ion Chicu a calificat lansarea negocierilor drept un merit al actualei guvernări, însă a avertizat că procesul de aderare este unul de durată.
7: Este o victorie a guvernării PAS, este un moment istoric. Eu vreau doar să sper mult că noi nu ne îmbătăm cu apă rece, că asta e o victorie a unui partid și suntem cu un picior deja în UE. Noi trebuie să înțelegem că procesul de negocieri sau lansarea procesului de negocieri este prima treaptă, cea mai din astea importante.
5: Republica Moldova se află în procesul de aderare la Uniunea Europeană, structurată în 6 clastere de negociere. Țara noastră a finalizat etapa de screening și pregătire tehnică. Totodată, toate cele 6 clastere au fost deschise la nivel tehnic, unele aflându-se deja în faza de negocieri tehnice, iar altele urmând să fie deschise oficial la nivel politic.
2: Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a pierdut procesul intentat ministrei de externe de la București, Oana Țoiu, pe care o acuză de defăimare. Edilul a solicitat daune morale în valoare de 1 leu, după ce aceasta a făcut afirmații privind presupuse legături ale sale cu Federația Rusă. Potrivit portalului instanțelor de judecată, decizia judecătorii sectorului 1 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
8: În reacție, edilul capital a declarat că a luat act de decizia magistraților și că va merge în continuare în toate instanțele.
9: Orice declarație făcută până acum și în prezent cu scopul de a mă denigra, inclusiv de politicieni, dar și de miniștri, care pretind că au imunitate conform legii, fiind protejați sub acest aspect și având libertatea să spună tot ce gândesc, vreau doar să le aduc aminte că această imunitate nu va dura pe tot parcursul vieții. În continuare voi acționa în conformitate cu prevederile legislației naționale a României și ale legislației internaționale.
8: A scris Ceban pe pagina sa de Facebook. În cererea înaintată de Ion Ceban, acesta îi cerea Oanei Țoiu daune morale de 1 leu să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și în cazul în care va câștiga procesul oficial să publice decizia într-un ziar cu acoperire națională. Edilul Capitalei a susținut că Oana Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025 oferit la scurt timp după ce autoritățile din România au anunțat că are interdicția de a intra pe teritoriul țării și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. La începutul acțiunii pe care a depus-o în instanță, Ion Ceban a relatat că de când a devenit primar a semnat mai multe acorduri, parteneriate și înfrățiri cu numeroase orașe și județe din România, țara în care a efectuat circa 200 de vizite oficiale în calitate de edil.
2: 7 organizații ale societății civile din Republica Moldova au fost premiate în cadrul celei de-a 9-a ediție a Galei Societății Civile organizată de Delegația Uniunii Europene în țara noastră. Prezentă la eveniment, șefa delegației UE la Chișinău, Ivona Piorcu, a felicitat organizațiile câștigătoare ale acestei ediții din acest an și a subliniat că munca lor este esențială pentru reziliența democratică a Moldovei și pentru viitorul său european.
10: Este prima gală pe care am privilegiul să o găzduiesc în calitate de ambasador al UE în Republica Moldova. Nu pot să-mi amintesc o altă ocazie mai cu sens care să ne întrunească, să recunoaștem realizările deosebite ale organizațiilor societății civile a Republicii Moldova. Munca dumneavoastră nu este doar impresionantă, este și esențială pentru reziliența democratică a Moldovei, pentru progresul social și pentru viitorul său european.
5: Președintele Parlamentului Igor Grosu a transmis un mesaj de apreciere a muncii organizațiilor din societatea civilă.
11: Am un privilegiu să particip la mai multe ediții, de-aia pot să compar și de fiecare dată mă bucur să văd și fețe cunoscute, consacrate în societatea civilă și fețe noi. Și pentru că am o memorie instituțională, pot să spun că din an în an văd și mai bună și mai bună calitate a expertizei, a activităților, a ideilor care le generează societatea civilă, le generează dumneavoastră, idei tot mai interesante, ca răspuns la provocări foarte complicate. Ne bucurăm că de fiecare dată atunci când avem această intensitate mai mare, mai complicată de dezinformare, faceți un lucru extraordinar.
5: În cadrul galei, oficialul a oferit premiul societatea mai puternică Asociației Obștești Vicon din Căușeni. Datorită acestui proiect, peste 200 de persoane în etate, persoane cu dizabilități și familii aflate în dificultate din satul Sălcuța, beneficiază gratuit de servicii de spălare și uscare a hainelor și de alte activități de sprijin. Printre premianți mai sunt Centrul Contact, Asociațiile Obștești, Clubul Femeilor Golubca din Basarabeasca, Inima Nordului din Ocnița și Academia de Creații și Inovații Mediatice. De asemenea, Asociația Hai Moldova s-a ales cu premiul dezvoltare sustenabilă și energie verde. Gala societății civile are scopul de a promova și recunoaște organizațiile și inițiativele care generează transformări profunde, influențează politici publice și contribuie la consolidarea democrației, incluziunii sociale și dezvoltării durabile în comunitățile din Republica Moldova prin valorificarea eficientă a fondurilor europene.
2: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

trage ceasornic în fiece zi, aproape de inima mea. Ce simt chiar acum cu tine, lui

0: Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la emisiunea Clar Amar, unde noi discutăm de toate câte o leacă. Eu sunt cel mai Octavian și cel mai Bernaz prezentator posibil și săptămâna asta abordăm un subiect a cărui actualitate nu expiră și el puțin în timpul apropiat, eu sper. Moldova urmează să deschidă primul cluster de negocieri de aderare la UE, tentativ pe 15 iunie, cum transmit unele surse. Pentru oamenii care nu vorbesc legaleza sau pur și simplu nu sunt foarte versați în formalități de Bruxelles, cum îs și eu, de altfel, subiectul ăsta îi poate lăsa un pic în ceață. Păi și, dar n-am mai avut undă verde de ceva timp? Parcă am fost lăudați, ia că învață Macron română, Maia Sandu-i decorat în Parlamentul European, apoi am plecat ca ninormali în Europa și aia, nu? Hai că vă povestesc ce am răscolit eu pe Google să nu trebuiască să o faceți voi. În mod natural, un megaproiect precum aderarea unei țări la Uniunea Europeană nu se rezolvă cu un bat în palma, văruțul. Ai nevoie de un inventar de hârtii semnate și ștampele, parcă te pregătești să lupți cu final boss-ul la AFP. Ne place sau nu, birocrația europeană este pe cât de tărăganată, pe atât de importantă. Acum UE și-a exprimat poziția oficial. Decizia este emisă de Consiliul Uniunii Europene, adică de guvernele statelor membre, care au ajuns în sfârșit la un acord comun. În trecut era mai problematic, inclusiv din cauza blocajului geopolitic din partea guvernului Orban, al Ungariei. Nu neapărat că avea Orban beef direct cu noi, pur și simplu mergem la pachet cu Ucraina și este evident că Orban îl iubește pe Putin cu mult mai tare decât pe Zelensky. În fine, cu voia bunului Dumnezeu, Victor Orbit a pierdut alegerile în aprilie anului curent. Nu știm cât avea să dureze procesul în caz contrar. De asta, gestul respectiv e mai mult decât o simplă formalitate. Am scăpat de un impediment serios și eu zic că merită chiar să ne bucurăm. Asta e optimism care nu vine pe gratis. Acum și urmează. O conferință formală, probabil pe 15 iunie în Luxemburg, unde ambele părți își prezintă pozițiile lor oficiale de negociere, gen UE și Moldova, vrem să facem X, Y și Z. Realistic vorbind, lucrurile pe care le poate negocia Moldova sunt doar termenii de livrare a anumitor reforme. Clusterul e efectiv un dosar gros de teme pentru acasă, care trebuie îndeplinită dacă vrem să promovăm examenul. Ia ca Serbia și Muntenegru se repetesc deja de peste 10 ani.
1: Și așa știut globaliști ce vor să ne fac pe toți gay, trebuie să aprobăm oficial fără mamă ștată, doar părintele numărul 1 și părintele numărul 2 ne fură tradițiile, se interzice și mama liga, toată lumea be sangre în loc de jin de casă.
0: Nu. Reformele prevăzute conform primului cluster, care se cheamă Fundamentals, vizează chestii ca independența justiției, lupta cu corupția, instituții puternice și funcționale, administrație eficientă, achiziții publice transparente și alte domenii la care știm cu toții că mai avem de dat bătaie. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că statul, Republica Moldova, are capacitatea corespunzătoare de absorpție a tuturor fondurilor pe care urmează să le primească. Când caz contrar, UE donează bani pentru proiecte, iar ele ajung în buzunarele celor care chipurile le implementează pentru cetățeni. De asta, Uniunea Europeană ne cere reforme. Dar să fiu sincer, lucrurile astea ar trebui să le vrem și fără ca și nevastele ceară. Asta e baza unui stat civilizat. Așa strigoi ăștia globaliști. Nu ne mai las policienii să-și fac corupția în pași, cum e datina noastră mușească din vecii vecilor. Pe lângă pachetul ăsta fundamental, ulterior mai urmează să lucrăm și la alte reforme, care țin de economie, siguranță alimentară și agricultură, agenda verde, relații externe, etc., etc. Îți vreau 6 clusteri în total, dar primul și cel mai important, fără de el, restul nici nu prea au sens. Premierul Munteanu speră să fim pregătiți de semnarea tratatului de aderare deja în 2028. Speranța moare ultima, cum s-ar spune. Dacă ne uităm la raportul Comisiei Europene de Extindere privind Republica Moldova pentru anul 2025, printre cele mai problematice aspecte sunt restanțele din sistemul de justiție, lupta împotriva corupției mari și administrația ineficientă. Adică e exact ceea ce se așteaptă de la noi în primul rând. Reforma justiției începută nominal încă din 2022 a fost criticată de nenumărate ori pentru ritmul lent al procesului de vetting, lipsa de claritate în criteriile de evaluare și de curând modificări legislative pripite făcute de partidul de guvernare, dacă nu le numim cu totul ieșite din pepeni.
2: Zilele trecute, majoritatea parlamentară PAS a votat cu o viteză fulminantă un amendament la legea vettingului prin care a redus numărul de voturi necesare necesare pentru a numi un membru străin în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Procurorilor și Judecătorilor.
0: Da, da, fix la asta mă refer. Pe subiectul administrației publice știm cu toții cea mai importantă reformă este amalgamarea. Ea Chipru a început că din 2023, dar se implementează efectiv abia acum, în 2026 și până și doar voluntar. Stimate guvernare, sper să vă reușească până în 28 să finalizați, dar experiența mea de student arată că sarcinile lăsate pe ultim moment se realizează cu multe lacrimi și rabat la calitate. Anul 2028 ne spare un target destul de optimist, mai ales dacă ne uităm la cât a durat procesul de aderare pentru alte state, din momentul deschiderii negocierilor până la aderarea propriu-zisă. Vreo 8 ani pentru Croația, vreo 7 pentru Bulgaria sau România, de exemplu. Evident că ne aflăm într-un climat geopolitic

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

così m'ha trebat inima. Suflete, de ce-am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa i-am spus.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Moldova a comemorat 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din 1941, când peste 30.000 de persoane au fost deportate în Siberia și Kazahstan. Fermierii din trei raioane au ieșit vineri la protest. Peste 100 de tractoare au fost aliniate pe drumurile naționale din Fălești, Răzina și Cahul. Cetățenii și companiile care provoacă daune mediului nu se vor mai putea limita la achitarea unei amenzi, ci vor fi obligați să suporte din propriile resurse costurile necesare pentru restabilirea mediului la starea inițială. Noul mecanism introduce principiul cine poluează, plătește și repară. Țara noastră a comemorat 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste, care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, o tragedie de proporții pentru populația din Basarabia și Bucovina de Nord. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice și a dus la deportarea forțată a peste 30.000 de persoane în Siberia și Kazahstan. Cu această ocazie, în capitală și la Bălți, au fost inaugurate expoziții dedicate acestei pagini sumbre din istoria neamului nostru. Dumitru Clima este unul dintre victimele deportărilor care își amintește cu groază de acele zile. Bărbatul a povestit cum într-o clipă viața familiei sale a fost schimbată pentru totdeauna.
1: Am fost deportat în 51 împreună cu bunielul, fratele de 2-3 luni și mama. Tata a fost luat mai devreme o leacă, l-a luat și bun luat. Am fost duș în Kazahstan, Zambulska oblast. Ne-au luat prins de veste, n-a știut nimeni ce a să fie cu noi. Dar avea vagoane de este ca cupă, tot s-a fost confiscat. Știu că mi-a dat o căsuță acolo, dar la două familii. Amândouă mamele lucrau la firma de Porsche. Bunielul tot era cu dâns. După ce a murit Stalin, noi am fost eliberați să venim acasă.
0: Președinta și prim-ministrul țării au subliniat cât de important este să le cinstim memoria celor care au trecut prin aceste suferințe cumplite, dar și să fim conștienți unde pot duce dictaturile și politicile criminale. În memoria lor avem datoria să apărăm valorile pentru care acești oameni au plătit un preț cumplit, libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică, pentru că un neam care își cunoaște istoria este mai puternic și mai greu de dezbinat. Așadar, comemorarea deportărilor este deopotrivă despre trecut și despre viitorul democratic pe care îl construim împreună.
2: Pentru mulți dintre noi, această tragedie este parte din istoria familiei. Bunelul meu, tatăl tatălui meu, a fost deportat. Nu am avut șansa să-l cunosc. S-a întors acasă grav bolnav, după ani de suferință și muncă forțată, și a murit mult prea tânăr. Ca și în familia mea, în mii de alte familii din Republica Moldova există astfel de istorii care se transmit din generație în generație.
0: Totodată, președintele Parlamentului Igor Grosu, prezent la expoziția dedicată victimelor deportărilor staliniste inaugurată astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, a mulțumit celor care au supraviețuit cruzimii și au avut puterea să povestească despre ele.
3: Este o aniversare tristă. Tristă pentru că comemorăm, ne amintim de fiecare dată de bunei, străbunei noștri care au trecut prin acest calvar. Unii, din păcate, mulți din ei nu s-au mai întors. Cei care s-au întors poartă sechelele acelor atrocități până în ziua de astăzi. Le mulțumim celor care au curajul și au putut pune aceste mărturii pe hârtie, pentru ca noi, generația de astăzi, copiii noștri, să putem cunoaște, înțelege și transmite mai departe.
0: În încheierea evenimentului, Alexandru Postică, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, a evidențiat valoarea simbolică a vagoanelor în care este găzduită expoziția.
4: Oameni care au avut de suferit de pe urma primului val de deportări din 13 iunie 1941. În spatele meu este un simbol, probabil unicul simbol al represiunilor, pentru că regimul sovietic a avut grijă să șteargă de memorie celelalte simboluri. Este pentru unii un simbol al umilinței, un simbol al deznădejdei, un simbol al durerii. Dar trebuie să înțelegem până la urmă că acesta este un simbol al rezistenței.
0: În următoarele săptămâni, toți doritorii pot vizita expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, Amploare, victime și făptași, deschisă între 12 iunie și 6 iulie în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și în Piața Gării de Nord din Bălți. După ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, autoritățile de la Kremlin au declanșat un amplu proces de epurare a populației considerate ostile noului regim. Ținta principală au fost persoanele înstărite, foști funcționari ai administrației române și alte categorii sociale catalogate drept dușmani ai poporului. Potrivit comentatorului politic Anatol Țăranu, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, deportările în Siberia au avut scopul de a elimina orice potențială opoziție față de puterea sovietică.
5: Armata Roșie a intrat pe teritoriul Basarabiei, de fapt a ocupat Basarabia, a rupt această parte a României din trupul țării. Oamenii care trăiau în acest teritoriu, care locuiau în acest teritoriu, ei nici pe departe nu aveau mentalul sovietic, ei erau percepuți ca oameni străini, oameni care încă trebuiau să fie sovietizați. Din acest punct de vedere, față de acești oameni, puterea sovietică, Kremlinul, nu avea nicio încredere în ei.
0: Întrebat pe cine vâna puterea sovietică, istoricul Anatol Țăranu a răspuns.
5: Situația era de așa natură că din acest teritoriu trebuiau să fie scoși acei oameni, acele pături sociale care reprezentau pentru puterea sovietică cel mai mare pericol. Ei, de fapt, prin definiție erau dușmanii poporului. Ne referim la câteva categorii. În primul rând, la partea cea mai înstărită a populației. Acei care încă n-au trecut prin malaxorul represiunilor sovietice. Ei toți au fost strânși la oaltă și au constituit acele mii de refugiați care au fost ridicați și duși în Siberia.
0: Totodată, Țăranu a precizat că mai multe persoane deportate au murit în drum spre Siberia din cauza condițiilor în care erau transportați, iar alții au fost executați.
5: O parte dintre ei așa și nu au ajuns în punctul de destinație. Ei au fost pur și simplu nimiciți, împușcați. Și acest lucru s-a întâmplat cum în Basarabia, așa și în Bucovina.
6: Împușcați pe drum ne referim.
5: Inclusiv, nu numai pe drum, mulți au fost împușcați chiar aici, la Chișinău. Deci au fost împușcați în închisorile în care ei au fost, închisorile de etap.
0: Operațiunea de deportare masă din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a cuprins 18.392 de persoane, făcând parte dintr-o acțiune mai amplă de așa numită curățarea noilor teritorii ocupate de Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste în anii 1939-1940, ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov. Represaliile din 6-9 iulie 1949 au fost cele mai ample de pe actualul teritoriu al Republicii Moldova. Operațiunea a cuprins peste 11.000 de familii, contingentul strămutaților, forțat în vagoane de vite, alcătuind aproape 36.000 de persoane.
7: Ploaia torențială de vineri dimineața a făcut prăpăd în comuna Pepeni, raionul Sângerei. Au fost inundate terenuri agricole, curțele oamenilor și mai multe străzi, iar drumul dintre localitățile Pepeni și Bălășești a fost blocat din cauza șuvoiului puternic de apă. Imagini video cu străzile transformate în râuri au fost publicate pe rețelele sociale. Primarul comunei, Oleg Cernei, a spus că va fi convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, după care va solicita sprijinul guvernului pentru evaluarea pagubelor provocate localității. Și în Telenești, străzile din centrul orașului au fost inundate, mașinile circulau pe jumătate în apă.
0: În cadrul unei transmisiuni live pe Facebook, primarul comunei Pepeni, Oleg Cernei, a îndemnat oamenii să fie vigilenți și să aibă grijă de locuințe.
8: Acum cel mai mare volum de apă cade pe satul Pepeni. Uitați-vă ce bine este Pepeni.
9: Rugăminte la toți cetățenii, deci să fim vigilienți, vă rog să vă asigurați că apa să nu pătrundă în casele dumneavoastră, în beci, încercați să blocați cu anumite, cu scânduri, cu niște foi de ardezi, accesul în patrie, locative, în beci, în anumite construcții auxiliare. Mai ales casele care sunt aici pe vale, vă rog foarte mult.
0: Din imagini se vede că ploile au provocat acumulări de apă semnificative pe carosabil, ceea ce a făcut imposibilă circulația rutieră în condiții de siguranță. Poliția anunța că drumul de legătură dintre localitățile Pepeni și Bălășești, raionul Sângerei, este blocat. Potrivit primarului, în scurt timp urmează să fie convocată ședința situației excepționale. Și la Telănești, ploile abundente au făcut prăpăd. În imaginele video distribuite pe rețelele sociale se vede cum mașinile circulă până la jumătate în apă.
10: Deci și-o tvarit, să zic, sunt rame în uliță. Sunt greci.
11: La mie ce suntem auzi?
10: Короче, капец, машина стоят там. Я боюсь, что у меня гибрид, чтобы не сдохло. Лучше на обратно, то у меня вода уже зайдет.
0: Ситуация similară este și în Râbnița.
12: Смотри, что творится. Да, машины там затонули. Жига стоит.
0: Drumarii sunt mobilizați în teren pentru înlăturarea consecințelor ploilor. Intervențiile se desfășoară

0: pe drumurile naționale din Fălești, Răzina și Cahul. Agricultorii spun că au ajuns la limita răbdării. La Fălești, claxoanele tractoarelor au răsunat minute în șir. Protestatarii afirmă că au recurs la această acțiune pentru a atrage atenția autorităților asupra dificultăților cu care se confruntă sectorul agricol. Fermierii au înaintat guvernului 3 revendecări și cer soluții urgente pentru problemele care le afectează activitatea.
1: Cei mai mulți fermieri s-au adunat la Fălești, în apropierea gării auto. Fermierii atenționează guvernarea să ia în serios aceste proteste, în caz contrar vor lua exemplul europenilor. Agricultorii cer ca din 2027 să li se ofere plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Să se renunțe la introducerea TVA de 20% în agricultură și să le fie rambursată în proporție de 100% acciza la motorină pentru anul 2026.
2: Guvernarea, uitați cum noi facem un marș fără a încalca reguli circulației, fără a crea mari impedimente. Dar treziți-vă sau o să fim obligați să facem ceea ce fac europenii. Și credeți-mă că nu o să fie plăcut nici pentru noi, nici pentru rest.
1: Deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, s-a alăturat fermierilor care protestează în mai multe regiuni ale țării, cerând autorităților măsuri urgente pentru salvarea agriculturii. Acesta a criticat lipsa soluțiilor concrete din partea guvernării și a avertizat că nu doar fermierii, ci întreaga țară resimte efectele crizei din sector.
2: Nu încercați să testați răbdarea fermierilor! Ascultați și luați în seamă că fermierii sunt vii, trăiesc și, în general, moldovenii trăiesc. Nu numai agricultura suferă, toți suferim.
1: Grupuri de fermieri s-au adunat și la Rezina, în apropierea satului Bușăuca. Proteste au fost organizate și în sudul țării. La Cahul, fermierii au ieșit pe trasee în apropierea satului Andrușul de Jos. Pe lângă revindicările colegilor din nord și centru, agricultorii de aici cer ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția. Iar mulți fermieri nu și-au mai putut achita datoriile către furnizori și bănci. Agricultorii spun că dacă autoritățile nu vor reacționa, protestele vor fi organizate și în zilele următoare. Ministerul Agriculturii nu a venit deocamdată cu un comentariu, dar a precizat anterior că analizează solicitările.
0: 7 persoane și-au pierdut viața, iar alte 2 au fost grav rănite într-un accident rutier produs vineri dimineață în Ungaria. În tragedie a fost implicat o microbuză matriculată în Republica Moldova, informează Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit informațiilor preliminare transmise de autoritățile ungare, în zonă s-au produs 2 accidente succesive. Primul a implicat un vehicul de deservire a drumului și un autocamion înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc. Ulterior, un microbuz înmatriculat în Moldova a fost implicat într-un al doilea accident în aceeași zonă. În urma impactului, 7 persoane aflate în microbuz au decedat, iar alte 2 au fost transportate în stare gravă la spital. Printre persoanele implicate s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova și României, însă identitatea victimelor nu a fost confirmată deocamdată. Ambasada Republicii Moldova în Ungaria menține contactul cu autoritățile locale pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Cetățenii și companiile care provoacă daune mediului nu se vor mai putea limita la achitarea unei amenzi, ci vor fi obligați să suporte din propriile resurse costurile necesare pentru restabilirea mediului la starea inițială. Guvernul a aprobat metodologia care reglementează evaluarea și repararea prejudiciilor ecologice. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că noul mecanism introduce principiul cine poluează, plătește și repară. Potrivit acestuia, până acum sancțiunile aplicate de stat nu garantau și refacerea efectiva mediului afectat.
3: De astăzi, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va folosi proceduri clare și analize de laborator pentru a demonstra exact impactul cauzat asupra mediului, apei, solului sau a habitatelor naturale. Poluatorul nu va scăpa doar cu o simplă amendă, ci va fi obligat prin lege să restabilească daunele cauzate pe banii săi, până când totul revine la starea inițială. Documentul elaborat este și un instrument care va descuraja neglijența și va asigura că niciun abuz împotriva mediului nu va rămâne ignorat.
1: Potrivit autorităților, noile reguli

0: au scopul de a transfera costurile refacerii mediului de la stat către cei care au produs daunele și fac parte din procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene, privind răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului. Ministerul Mediului susține că mecanismul va contribui la prevenirea poluării și va oferi instituțiilor de control instrumente mai eficiente pentru evaluarea și repararea daunelor, astfel încât prejudiciile aduse naturii să fie compensate în mod real, nu doar sancționate prin amenzi.
1: Republica Moldova și Ucraina vor deschide în următoarele zile primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, un pas important în procesul de aderare. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles, care a declarat că ambele state continuă să implementeze reforme și să înregistreze progrese în parcursul lor european. Șefa Comisiei Europene a declarat că această decizie marchează trecerea la următoarea etapă a integrării europene și reprezintă începutul formal al negocierilor de aderare pentru cele două state candidate.
2: That's impressive. They are delivering reform after reform while their cities are under attack. While the sky above them is filled with smoke.
3: Este impresionant. Ei implementează reformă după reformă în timp ce orașele lor sunt atacate, în timp ce cerul de deasupra lor este plin de fum și în timp ce sirenele de raid aerian răsună în întreaga țară. În ciuda tuturor acestor lucruri, ei fac progrese extraordinare în reformele lor. În zilele următoare vom deschide primul cluster de negocieri cu Ucraina și Moldova. Acest lucru deschide practic ușa către următoarea etapă a procesului de aderare, începutul oficial al negocierilor.
0: Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar în decembrie 2023 liderii europeni au decis deschiderea negocierilor de aderare cu ambele state.
1: Republica Moldova marchează un nou pas în procesul de integrare europeană odată cu lansarea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile de la Chișinău consideră momentul unul istoric care deschide calea către reforme, investiții și o apropiere mai mare de standardele europene. Totuși, politicienii atrag atenția că drumul până la aderare propriu-zisă rămâne unul lung și plin de provocări. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
4: Să încep negocierile formale, ceea ce înseamnă că Republica Moldova formal poate prezenta progresul său pe fiecare din capitolele ce presupun transpunerea legislației europene și poate formal înainta în procesul de negocieri viziunea sa cu privire la perioadele de tranziție pe anumite legi, suport financiar acordat în procesul de aderare. Pentru cetățeni, noi lucrăm să exportăm mai mult Uniunea Europeană, să implementăm mai mult ajutor din partea Uniunii Europene și mai multe programe de dezvoltare.
3: Totodată, Bolțel și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană va acorda un sprijin mai consistent Republicii Moldova pentru dezvoltarea țării pe parcursul negocierilor.
4: Eu sper că în procesul de negocieri noi o să vedem mai mult suport din partea Uniunii Europene pentru parcursul nostru european pentru dezvoltarea țării. Așa. Dar asta nu înseamnă că de mâine o să se întâmple anumite chestii noi sau diferite decât le făceam până acum.
3: La rândul său, prezent la emisiunea Forum, deputatul PDCM Ion Chicu a calificat lansarea negocierilor drept un merit al actualei guvernări, însă a avertizat că procesul de aderare este unul de durată.
5: Este o victorie a guvernării PAS, este un moment istoric. Eu vreau doar să sper mult că noi nu ne îmbătăm cu apă rece, că asta e o victorie a unui partid și suntem cu un picior deja în UE. Noi trebuie să înțelegem că procesul de negocieri sau lansarea procesului de negocieri este prima treaptă, cea mai din astea importante.
3: Republica Moldova se află în procesul de aderare la Uniunea Europeană, structurată în 6 clustere de negociere. Țara noastră a finalizat etapa de screening și pregătire tehnică. Totodată, toate cele 6 clustere au fost deschise la nivel tehnic, unele aflându-se deja în faza de negocieri tehnice, iar altele urmând să fie deschise oficial la nivel politic.
1: Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a pierdut procesul intentat ministrei de externe de la București, Oana Țoiu, pe care o acuză de defăimare. Edilul a solicitat daune morale în valoare de 1 leu, după ce aceasta a făcut afirmații privind presupuse legături ale sale cu Federația Rusă. Potrivit portalului instanțelor de judecată, decizia judecătorii sectorului 1 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
3: În reacție, edilul capital a declarat că a luat acte de decizia magistraților și că va merge în continuare în toate instanțele.
6: Orice declarație făcută până acum și în prezent cu scopul de a mă denigra, inclusiv de politicieni, dar și de miniștri, care pretind că au imunitate conform legii, fiind protejați sub acest aspect și având libertatea să spună tot ce gândesc, vreau doar să le aduc aminte că această imunitate nu va dura pe tot parcursul vieții. În continuare voi acționa în conformitate cu prevederile legislației naționale a României și ale legislației internaționale.
3: A scris Ceban pe pagina sa de Facebook. În cererea înaintată de Ion Ceban, acesta-i cerea Oanei Țoiu daune morale de un leu să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și în cazul în care va câștiga procesul oficial să publice decizia într-un ziar cu acoperire națională. Edilul Capitalei a susținut că Oana Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025 oferit la scurt timp după ce autoritățile din România au anunțat că are interdicția de a intra pe teritoriul țării și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. La începutul acțiunii pe care a depus-o în instanță, Ion Ceban a relatat că de când a devenit primar a semnat mai multe acorduri, parteneriate și înfrățiri cu numeroase orașe și județe din România, țara în care a efectuat circa 200 de vizite oficiale în calitate de edil.
1: 7 organizații ale societății civile din Republica Moldova au fost premiate în cadrul celei de-a noua ediție a Galei Societății Civile organizată de Delegația Uniunii Europene în țara noastră. Prezentă la eveniment, șefa delegației UE la Chișinău, Ivona Piorcu, a felicitat organizațiile câștigătoare ale acestei ediții din acest an și a subliniat că munca lor este esențială pentru reziliența democratică a Moldovei și pentru viitorul său european.
7: Este prima gală pe care am privilegiul să o găzduiesc în calitate de ambasador al UE în Republica Moldova. Nu pot să-mi amintesc o altă ocazie mai cu sens care să ne întrunească, să recunoaștem realizările deosebite ale organizațiilor societății civile a Republicii Moldova. Munca dumneavoastră nu este doar impresionantă, este și esențială pentru reziliența democratică a Moldovei, pentru progresul social și pentru viitorul său european.
3: Președintele Parlamentului Igor Grosu a transmis un mesaj de apreciere a muncii organizațiilor din societatea civilă.
8: Am un privilegiu să particip la mai multe ediții, de aia pot să compar și de fiecare dată mă bucur să văd și fețe cunoscute, consacrate în societatea civilă și fețe noi. Și pentru că am o memorie instituțională, pot să spun că din an în an văd și mai bună și mai bună calitate a expertizei, a activităților, a ideilor care le generează societatea civilă, le generează dumneavoastră, idei tot mai interesante, ca răspuns la provocări foarte complicate. Ne bucurăm că de fiecare dată atunci când avem această intensitate mai mare, mai complicată de dezinformare, faceți un lucru extraordinar.
3: În cadrul galei, oficialul a oferit premiul Societatea mai puternică, Asociația Obștești Vicon din Găușeni. Datorită acestui proiect, peste 200 de persoane în etate, persoane cu dizabilități și familii aflate în dificultate din satul Sălcuța, beneficiază gratuit de servicii de spălare și uscare a hainelor și de alte activități de sprijin. Printre premianți mai sunt Centrul Contact, Asociațiile Obștești, Clubul Femeilor Golubca din Basarabeasca, Inima Nordului din Ocnița și Academia de Creație și Inovații Mediatice. De asemenea, Asociația Hai Moldova s-a ales cu premiul Dezvoltare sustenabilă și energie verde. Gala societății civile are scopul de a promova și recunoaște organizațiile și inițiativele care generează transformări profunde, influențează politici publice și contribuie la consolidarea democrației, incluziunii sociale și dezvoltării durabile în comunitățile din Republica Moldova prin valorificarea eficientă a fondurilor europene.
1: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Emisiune în reluare. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

Prieten, da, n-am să te mint. Cerul pentru toate visurile pare cam strâmb. Și ca să le facă loc stelecat de dragul nostru pe pământ. Prieten, da, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu. Mi-au spus că sunt un copil și că visele nu zboară, nu-i nimic. În drum spre stele mă voi folosi de scară. Da, asta e viața mea.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Moldova a comemorat 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din 1941, când peste 30.000 de persoane au fost deportate în Siberia și Kazahstan. Fermierii din trei raioane au ieșit vineri la protest. Peste 100 de tractoare au fost aliniate pe drumurile naționale din Fălești, Răzina și Cahul. Cetățenii și companiile care provoacă daune mediului nu se vor mai putea limita la achitarea unei amenzi, ci vor fi obligați să suporte din propriile resurse costurile necesare pentru restabilirea mediului la starea inițială. Noul mecanism introduce principiul cine poluează, plătește și repară. Țara noastră a comemorat 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste, care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, o tragedie de proporții pentru populația din Basarabia și Bucovina de Nord. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice și a dus la deportarea forțată a peste 30.000 de persoane în Siberia și Kazahstan. Cu această ocazie, în capitală și la Bălți, au fost inaugurate expoziții dedicate acestei pagini sumbre din istoria neamului nostru. Dumitru Clima este unul dintre victimele deportărilor care își amintește cu groază de acele zile. Bărbatul a povestit cum într-o clipă viața familiei sale a fost schimbată pentru totdeauna.
1: Am fost deportat în 51 împreună cu bunielul, fratele de 2-3 luni și mama. Tata a fost luat mai devreme o leacă, l-a luat și bun luat. Am fost duș în Kazahstan, Zambulska oblast. Ne-au luat prins de veste. N-a știut nimic ce a să fie cu noi. Dar avea vagoane de este ca cupă. Tot s-a fost confiscat. Știu că ne-a dat o căsuță acolo, dar la două familii. Amândouă mamele lucrau la firma de Porsche. Bunielul tot era cu dâns. După ce a murit Stalin, noi am fost eliberați să venim acasă.
0: Președinta și prim-ministrul țării au subliniat cât de important este să le cinstim memoria celor care au trecut prin aceste suferințe cumplite, dar și să fim conștienți unde pot duce dictaturile și politicile criminale. În memoria lor avem datoria să apărăm valorile pentru care acești oameni au plătit un preț cumplit, libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică, pentru că un neam care își cunoaște istoria este mai puternic și mai greu de dezbinat. Așadar, comemorarea deportărilor este deopotrivă despre trecut și despre viitorul democratic pe care îl construim împreună.
2: Pentru mulți dintre noi, această tragedie este parte din istoria familiei. Bunelul meu, tatăl tatălui meu, a fost deportat. Nu am avut șansa să-l cunosc. S-a întors acasă grav bolnav după ani de suferință și muncă forțată și a murit mult prea tânăr. Ca și în familia mea, în mii de alte familii din Republica Moldova există astfel de istorii care se transmit din generație în generație.
0: Totodată, președintele Parlamentului Igor Grosu, prezent la expoziția dedicată victimelor deportărilor staliniste inaugurată astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, a mulțumit celor care au supraviețuit cruzimii și au avut puterea să povestească despre ele.
3: Este o aniversare tristă. Tristă pentru că comemorăm, ne amintim de fiecare dată de bunei, străbunei noștri care au trecut prin acest calvar. Unii, din păcate, mulți din ei nu s-au mai întors. Cei care s-au întors poartă sechelele acelor atrocități până în ziua de astăzi. Le mulțumim celor care au curajul și au putut pune aceste mărturii pe hârtie, pentru ca noi, generația de astăzi, copiii noștri, să putem cunoaște, înțelege și transmite mai departe.
0: În încheierea evenimentului, Alexandru Postică, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, a evidențiat valoarea simbolică a vagoanelor în care este găzduită expoziția.
4: Oameni care au avut de suferit de pe urma primului val de deportări din 13 iunie 1941. În spatele meu este un simbol, probabil unicul simbol al represiunilor, pentru că regimul sovietic a avut grijă să șteargă de memorie celelalte simboluri. Este pentru unii un simbol al umilinței, un simbol al deznădejdei, un simbol al durerii. Dar trebuie să înțelegem până la urmă că acesta este un simbol al rezistenței.
0: În următoarele săptămâni, toți doritorii pot vizita expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, Amploare, victime și făptași, deschisă între 12 iunie și 6 iulie în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și în Piața Gării de Nord din Bălți. După ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, autoritățile de la Kremlin au declanșat un amplu proces de epurare a populației considerate ostile noului regim. Ținta principală au fost persoanele înstărite, foști funcționari ai administrației române și alte categorii sociale catalogate drept dușmani ai poporului. Potrivit comentatorului politic Anatol Țăranu, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, deportările în Siberia au avut scopul de a elimina orice potențială opoziție față de puterea sovietică.
5: Armata Roșie a intrat pe teritoriul Basarabiei, de fapt a ocupat Basarabia, a rupt această parte a României din trupul țării. Oamenii care trăiau în acest teritoriu, care locuiau în acest teritoriu, ei nici pe departe nu aveau mentalul sovietic, ei erau percepuți ca oameni străini, oameni care încă trebuiau să fie sovietizați. Din acest punct de vedere, față de acești oameni, puterea sovietică, Kremlinul, nu avea nicio încredere în ei.
6: Întrebat pe cine vâna puterea sovietică, istoricul Anatol Țăranu a răspuns.
5: Situația era de așa natură că din acest teritoriu trebuiau să fie scoși acei oameni, acele pături sociale care reprezentau pentru puterea sovietică cel mai mare pericol. Ei, de fapt, prin definiție erau dușmanii poporului. Ne referim la câteva categorii. În primul rând, la partea cea mai înstărită a populației. Aceia care încă n-au trecut prin malaxorul represiunilor sovietice. Ei toți au fost strânși la oaltă și au constituit acele mii de refugiați care au fost ridicați și duși în Siberia.
6: Totodată, Țăranu a precizat că mai multe persoane deportate au murit în drum spre Siberia din cauza condițiilor în care erau transportați, iar alții au fost executați.
5: O parte dintre ei așa și nu a ajuns în punctul de destinație. Ei au fost pur și simplu nimiciți, împușcați. Și acest lucru s-a întâmplat cum în Basarabia, așa și în Bucovina.
7: Împușcați pe drum, ne referim.
5: Inclusiv, nu numai pe drum, mulți au fost împușcați chiar aici, la Chișinău, deci au fost împușcați în închisorile în care ei au fost, închisorile de etap.
6: Operațiunea de deportare masă din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a cuprins 18.392 de persoane, făcând parte dintr-o acțiune mai amplă de așa numită curățarea noilor teritorii ocupate de Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste în anii 1939-1940, ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov. Represaliile din 6-9 iulie 1949 au fost cele mai ample de pe actualul teritoriu al Republicii Moldova. Operațiunea a cuprins peste 11.000 de familii, contingentul strămutaților, forțat în vagoane de vite, alcătuind aproape 36.000 de persoane.
0: Ploaia torențială de vineri dimineața a făcut prăpăd în comuna Pepeni, raionul Sângerei. Au fost inundate terenuri agricole, curțele oamenilor și mai multe străzi, iar drumul dintre localitățile Pepeni și Bălășești a fost blocat din cauza șuvoiului puternic de apă. Imagini video cu străzile transformate în râuri au fost publicate pe rețelele sociale. Primarul comunei, Oleg Cernei, a spus că va fi convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, după care va solicita sprijinul guvernului pentru evaluarea pagubelor provocate localității. Și în Telenești, străzile din centrul orașului au fost inundate, mașinile circulau pe jumătate în apă. În cadrul unei transmisiuni live pe Facebook, primarul comunei Pepeni, Oleg Cernei, a îndemnat oamenii să fie vigilenți și să aibă grijă de locuințe.
8: Acum cel mai mare volum de apă cade pe satul Pepeni. Uitați-vă ce vedeți pe Pepeni.
7: Rugăminte la toți cetățenii, deci să fim vigilienți, vă rog să vă asigurați că apa să nu pătrundă în casă de dumneavoastră, în beci, încercați să blocați cu anumite, cu scânduri, cu niște foi de ardezii, accesul în patre, locative, în beci, în anumite construcții auxiliare. Ales casele care sunt aici pe vale, vă rog foarte mult.
0: Din imagini se vede că ploile au provocat acumulări de apă semnificative pe carosabil, ceea ce a făcut imposibilă circulația rutieră în condiții de siguranță. Poliția anunța că drumul de legătură dintre localitățile Pepeni și Bălășești, raionul Sângerei, este blocat. Potrivit primarului, în scurt timp urmează să fie convocată ședința situației excepționale. Și la Telănești, ploile abundente au făcut prăpăd. În imaginele video distribuite pe rețelele sociale se vede cum mașinile circulă până la jumătate în apă.
9: Trec și-o tăriță, zic, centralne ulițe. Sunt greci.
10: La mie ce este nou?
9: Короче, капец, машина стоят там. Я боюсь, что у меня гибрид, чтобы не сдохло. Лучше на обратно, то у меня вода уже зайдет.
0: Ситуация similară este și în Râbnița.
11: Смотрите, тăriță. Да, машины там затонули. Жига стоит.
0: Drumarii sunt mobilizați în teren pentru înlăturarea consecințelor ploilor. Intervențiile se desfășoară în raionele Sângerei, Iedinez, Dundușeni și Brăceni, unde peste 15 muncitori rutieri și 4 utilaje speciale sunt mobilizate pentru curățarea carosabilului, evacuarea depunerilor de nămol și asigurarea scurgerii apelor de pe sectoarele afectate. Meteorologii au emis ieri cod galben și portocaliu de ploi cu descărcări electrice și grindină pe întreg teritoriul țării. Astfel, raionele din nordul, sud, vestul și sud-estul țării sunt sub cod portocaliu. Acolo sunt prognozate averse puternice, iar acumulările se pot strânge până la 79 de litri de apă pe metru pătrat. Pe restul, teritoriul țării rămâne cod galben, unde sunt prognozate ploi de scurtă durată. Fermierii din trei raioane au ieșit vineri la protest. Peste 100 de tractoare au fost aliniate pe drumurile naționale din Fălești, Răzina și Cahul. Agricultorii spun că au ajuns la limita răbdării. La Fălești, claxoanele tractoarelor au răsunat minute în șir. Protestatarii afirmă că au recurs la această acțiune pentru a atrage atenția autorităților asupra dificultăților cu care se confruntă sectorul agricol. Fermierii au înaintat guvernului 3 revendicări și cer soluții urgente pentru problemele care le afectează activitatea.
12: Cei mai mulți fermi

0: Bine, și credeți-mă că nu o să fie plăcut nici pentru noi, nici pentru rest.
1: Deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, s-a alăturat fermierilor care protestează în mai multe regiuni ale țării, cerând autorităților măsuri urgente pentru salvarea agriculturii. Acesta a criticat lipsa soluțiilor concrete din partea guvernării și a avertizat că nu doar fermierii, ci întreaga țară resimte efectele crizei din sector.
2: Nu încercați să testați răbdarea fermierilor. Vă rog mult, ascultați și luați în seamă că fermierii sunt vii, trăiesc și, în general, moldovenii trăiesc. Nu numai agricultura suferă, toți suferim.
1: Grupuri de fermieri s-au adunat și la Rezina, în apropierea satului Bușăuca. Proteste au fost organizate și în sudul țării. La Cahul, fermierii au ieșit pe trasee în apropierea satului Andrușul de Jos. Pe lângă revindicările colegilor din nord și centru, agricultorii de aici cer ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția. Iar mulți fermieri nu și-au mai putut achita datoriile către furnizori și bănci. Agricultorii spun că dacă autoritățile nu vor reacționa, protestele vor fi organizate și în zilele următoare. Ministerul Agriculturii nu a venit deocamdată cu un comentariu, dar a precizat anterior că analizează solicitările.
3: 7 persoane și-au pierdut viața, iar alte 2 au fost grav rănite într-un accident rutier produs vineri dimineață în Ungaria. În tragedie a fost implicat o microbuză matriculată în Republica Moldova, informează Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit informațiilor preliminare transmise de autoritățile ungare, în zonă s-au produs 2 accidente succesive. Primul a implicat un vehicul de deservire a drumului și un autocamion înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc. Ulterior, un microbuz înmatriculat în Moldova a fost implicat într-un al doilea accident în aceeași zonă. În urma impactului, 7 persoane aflate în microbuz au decedat, iar alte 2 au fost transportate în stare gravă la spital. Printre persoanele implicate s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova și României, însă identitatea victimelor nu a fost confirmată deocamdată. Ambasada Republicii Moldova în Ungaria menține contactul cu autoritățile locale pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Cetățenii și companiile care provoacă daune mediului nu se vor mai putea limita la achitarea unei amenzi, ci vor fi obligați să suporte din propriile resurse costurile necesare pentru restabilirea mediului la starea inițială. Guvernul a aprobat metodologia care reglementează evaluarea și repararea prejudiciilor ecologice. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că noul mecanism introduce principiul cine poluează, plătește și repară. Potrivit acestuia, până acum sancțiunile aplicate de stat nu garantau și refacerea efectiva mediului afectat.
4: De astăzi, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va folosi proceduri clare și analize de laborator pentru a demonstra exact impactul cauzat asupra mediului, apei, solului sau a habitatelor naturale. Poluatorul nu va scăpa doar cu o simplă amendă, ci va fi obligat prin lege să restabilească daunele cauzate pe banii săi, până când totul revine la starea inițială. Documentul elaborat este și un instrument care va descuraja neglijența și va asigura că niciun abuz împotriva mediului nu va rămâne ignorat.
1: Potrivit autorităților, noile reguli au scopul de a transfera costurile refacerii mediului de la stat către cei care au produs daunele și fac parte din procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene, privind răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului. Ministerul Mediului susține că mecanismul va contribui la prevenirea poluării și va oferi instituțiilor de control instrumente mai eficiente pentru evaluarea și repararea daunelor, astfel încât prejudiciile aduse naturii să fie compensate în mod real, nu doar sancționate prin amenzi.
3: Republica Moldova și Ucraina vor deschide în următoarele zile primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, un pas important în procesul de aderare. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles, care a declarat că ambele state continuă să implementeze reforme și să înregistreze progrese în parcursul lor european. Șefa Comisiei Europene a declarat că această decizie marchează trecerea la următoarea etapă a integrării europene și reprezintă începutul formal al negocierilor de aderare pentru cele 2 state candidate.
5: That's impressive. They are delivering reform after reform while their cities are under attack, while the sky above them

0: Este impresionant. Ei implementează reformă după reformă în timp ce orașele lor sunt atacate, în timp ce cerul de deasupra lor este plin de fum și în timp ce sirenele de raid aerian răsună în întreaga țară. În ciuda tuturor acestor lucruri, ei fac progrese extraordinare în reformele lor. În zilele următoare vom deschide primul cluster de negocieri cu Ucraina și Moldova. Acest lucru deschide practic ușa către următoarea etapă a procesului de aderare, începutul oficial al negocierilor.
1: Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar în decembrie 2023 liderii europeni au decis deschiderea negocierilor de aderare cu ambele state.
2: Republica Moldova marchează un nou pas în procesul de integrare europeană odată cu lansarea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile de la Chișinău consideră momentul unul istoric care deschide calea către reforme, investiții și o apropiere mai mare de standardele europene. Totuși, politicienii atrag atenția că drumul până la aderare propriu-zisă rămâne unul lung și plin de provocări. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
3: Să încep negocierile formale, ceea ce înseamnă că Republica Moldova formal poate prezenta progresul său pe fiecare din capitolele ce presupun transpunerea legislației europene și poate formal înainta în procesul de negocieri viziunea sa cu privire la perioadele de tranziție pe anumite legi, suport financiar acordat în procesul de aderare. Pentru cetățeni, noi lucrăm să exportăm mai mult Uniunea Europeană, să implementăm mai mult ajutor din partea Uniunii Europene și mai multe programe de dezvoltare.
0: Totodată, Bolțel și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană va acorda un sprijin mai consistent Republicii Moldova pentru dezvoltarea țării pe parcursul negocierilor.
3: Eu sper că în procesul de negocieri noi o să vedem mai mult suport din partea Uniunii Europene pentru parcursul nostru european pentru dezvoltarea țării. Așa. Dar asta nu înseamnă că de mâine o să se întâmple anumite chestii noi sau diferite decât le făceam până acum.
0: La rândul său, prezent la emisiunea Forum, deputatul PDCM Ion Chicu a calificat lansarea negocierilor drept un merit al actualei guvernări, însă a avertizat că procesul de aderare este unul de durată.
4: Este o victorie a guvernării PAS, este un moment istoric. Eu vreau doar să sper mult că noi nu ne îmbătăm cu apă rece, că asta e o victorie a unui partid și suntem cu un picior deja în UE. Noi trebuie să înțelegem că procesul de negocieri sau lansarea procesului de negocieri este prima treaptă, cea mai din astea importante.
0: Republica Moldova se află în procesul de aderare la Uniunea Europeană, structurată în 6 clustere de negociere. Țara noastră a finalizat etapa de screening și pregătire tehnică. Totodată, toate cele 6 clustere au fost deschise la nivel tehnic, unele aflându-se deja în faza de negocieri tehnice, iar altele urmând să fie deschise oficial la nivel politic.
2: Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a pierdut procesul intentat ministrei de externe de la București, Oana Țoiu, pe care o acuză de defăimare. Edilul a solicitat daune morale în valoare de 1 leu, după ce aceasta a făcut afirmații privind presupuse legături ale sale cu Federația Rusă. Potrivit portalului instanțelor de judecată, decizia judecătoriei sectorului 1 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
5: În reacție, edilul capital a declarat că a luat act de decizia magistraților și că va merge în continuare în toate instanțele.
6: Orice declarație făcută până acum și în prezent cu scopul de a mă denigra, inclusiv de politicieni, dar și de miniștri, care pretind că au imunitate conform legii, fiind protejați sub acest aspect și având libertatea să spună tot ce gândesc, vreau doar să le aduc aminte că această imunitate nu va dura pe tot parcursul vieții. În continuare voi acționa în conformitate cu prevederile legislației naționale a României și ale legislației internaționale.
5: A scris Ceban pe pagina sa de Facebook. În cererea înaintată de Ion Ceban, acesta îi cerea Oanei Țoiu daune morale de 1 leu să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și în cazul în care va câștiga procesul oficial să publice decizia într-un ziar cu acoperire națională. Edilul Capitalei a susținut că Oana Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025 oferit la scurt timp după ce autoritățile din România au anunțat că are interdicția de a intra pe teritoriul țării și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. La începutul acțiunii pe care a depus-o în instanță, Ion Ceban a relatat că de când a devenit primar a semnat mai multe acorduri, parteneriate și înfrățiri cu numeroase orașe și județe din România, țara în care a efectuat circa 200 de vizite oficiale în calitate de edil.
2: 7 organizații ale societății civile din Republica Moldova au fost premiate în cadrul celei de-a 9-a ediție a Galei Societății Civile organizată de Delegația Uniunii Europene în țara noastră. Prezentă la eveniment, șefa delegației e la Chișinău, Ivona Piorcu a felicitat organizațiile câștigătoare ale acestei ediții din acest an și a subliniat că munca lor este esențială pentru reziliența democratică a Moldovei și pentru viitorul său european.
7: Este prima gală pe care am privilegiul să o găzduiesc în calitate de ambasador al UE în Republica Moldova. Nu pot să-mi amintesc o altă ocazie mai cu sens care să ne întrunească, să recunoaștem realizările deosebite ale organizațiilor societății civile în Republicii Moldova. Munca dumneavoastră nu este doar impresionantă, este și esențială pentru reziliența democratică a Moldovei, pentru progresul social și pentru viitorul său european.
0: Președintele Parlamentului Igor Grosu a transmis un mesaj de apreciere a muncii organizațiilor din societatea civilă.
8: Am un privilegiu să particip la mai multe ediții, de aia pot să compar și de fiecare dată mă bucur să văd și fețe cunoscute, consacrate în societatea civilă și fețe noi. Și pentru că am o memorie instituțională, pot să spun că din an în an văd și mai bună și mai bună calitate a expertizei, a activităților, a ideilor care le generează societatea civilă, le generează dumneavoastră, idei tot mai interesante, ca răspuns la provocări foarte complicate. Ne bucurăm că de fiecare dată atunci când avem această intensitate mai mare, mai complicată de dezinformare, faceți un lucru extraordinar.
0: În cadrul galei, oficialul a oferit premiul Societatea Mai Puternică, Asociația Obștești Vicon din Găușeni. Datorită acestui proiect, peste 200 de persoane în etate, persoane cu dizabilități și familii aflate în dificultate din satul Sălcuța, beneficiază gratuit de servicii de spălare și uscare a hainelor și de alte activități de sprijin. Printre premianți mai sunt Centrul Contact, Asociațiile Obștești, Clubul Femeilor Golubca din Basarabeasca, Inima Nordului din Ognița și Academia de Creații și Inovații Mediatice. De asemenea, Asociația Hai Moldova s-a ales cu premiul Dezvoltarea sustenabilă și energie verde. Gala societății civile are scopul de a promova și recunoaște organizațiile și inițiativele care generează transformări profunde, influențează politici publice și contribuie la consolidarea democrației, incluziunii sociale și dezvoltării durabile în comunitățile din Republica Moldova prin valorificarea eficientă a fondurilor europene.
5: Urmează la retrospectiva săptămânii. Un copil de 5 ani a decedat la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău în urma unei forme severe de varicelă. Un bărbat din Chișinău care a pierdut prin înșelăciune 400 de mii de lei a fost ajutat de oamenii regii să nu mai piardă încă 10 mii de euro în urma unei scheme de escrocherii complexe de tip call center fals.
9: Oameni pentru oameni. Oameni pentru oameni. La Vocea Basarabiei. Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Mesaj de interes public. Oameni pentru oameni. Oameni pentru oameni. La Vocea Basarabiei.

0: ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie. Bine v-am regăsit la emisiunea Clar Amar, unde noi discutăm de toate câte o leacă. Eu sunt cel mai Octavian și cel mai Bernaz prezentator posibil și săptămâna asta abordăm un subiect a cărui actualitate nu expiră cel puțin în timpul apropiat. Eu sper. Moldova urmează să deschidă primul cluster de negocieri de aderare la UE, tentativ pe 15 iunie, cum transmit unele surse. Pentru oamenii care nu vorbesc legaleza sau pur și simplu nu sunt foarte versați în formalități de Bruxelles, cum și eu, de altfel, subiectul ăsta îi poate lăsa un pic în ceață. Păi și, dar n-am mai avut undă verde de ceva timp? Parcă am fost lăudați, ia că învață Macron română, Maia Sandu-i decorat în Parlamentul European, apa am plecat ca ninormali în Europa și aia, nu? Hai că vă povestesc ce am răscolit eu pe Google să nu trebuiască să o faceți voi. În mod natural, un mega proiect precum aderarea unei țări la Uniunea Europeană nu se rezolvă cu un bat în palma, văruțul. Ai nevoie de un inventar de hârtii semnate și ștampele, parcă te pregătești să lupți cu final boss-ul la AFP. Ne place sau nu, birocrația europeană este pe cât de tărăganată, pe atât de importantă. Acum UE și-a exprimat poziția oficial. Decizia este emisă de Consiliul Uniunii Europene, adică de guvernele statelor membre, care au ajuns în sfârșit la un acord comun. În trecut era mai problematic, inclusiv din cauza blocajului geopolitic din partea guvernului Orban, al Ungariei. Nu neapărat că avea Orban bif direct cu noi, pur și simplu mergem la pachet cu Ucraina și este evident că Orban îl iubește pe Putin cu mult mai tare decât pe Zelenski. În fine, cu voia bunului Dumnezeu, Victor Orbit a pierdut alegerile în aprilie a anului curent. Nu știm cât avea să dureze procesul în caz contrar. De asta, gestul respectiv e mai mult decât o simplă formalitate. Am scăpat de un impediment serios și eu zic că merită chiar să ne bucurăm. Asta e optimism care nu vine pe gratis. Acum și urmează. O conferință formală, probabil pe 15 iunie în Luxemburg, unde ambele părți își prezintă pozițiile lor oficiale de negociere, gen UE și Moldova, vrem să facem X, Y și Z. Realistic vorbind, lucrurile pe care le poate negocia Moldova sunt doar termenii de livrare a anumitor reforme. Clusterul e efectiv un dosar gros de teme pentru acasă, care trebuie îndeplinită dacă vrem să promovăm examenul. Ia ca Serbia și Muntenegru să repetez deja de peste 10 ani.
1: Și așa știut globaliștii ce vor să ne fac pe toți gay-ul să trebuie să aprobăm oficial fără mamă și tată, doar părintele numărul 1 și părintele numărul 2 ne fură tradițiile, se interzis și mama liga, toată lumea be sangre în loc de jin de casă.
0: Nu. Reformele prevăzute conform primului cluster, care se cheamă Fundamentals, vizează chestii ca independența justiției, lupta cu corupția, instituții puternice și funcționale, administrație eficientă, achiziții publice transparente și alte domenii la care știm cu toții că mai avem de dat bătaie. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că statul, Republica Moldova, are capacitatea corespunzătoare de absorpție a tuturor fondurilor pe care urmează să le primească. Când caz contrar, UE donează bani pentru proiecte, iar ele ajung în buzunarele celor care chipurile le implementează pentru cetățeni. De asta, Uniunea Europeană ne cere reforme. Dar să fiu sincer, lucrurile astea ar trebui să le vrem și fără ca și nevastă le ceară. Asta e baza unui stat civilizat. Așa strigoi ăștia globaliști. Nu ne mai las politicienii să-și fac corupția în pași, cum e datina noastră mușească din vecii vecilor. Pe lângă pachetul ăsta fundamental, ulterior mai urmează să lucrăm și la alte reforme, care țin de economie, siguranță alimentară și agricultură, agenda verde, relații externe, etc., etc. Îți vreau 6 clusteri în total, dar primul cel mai important, fără de el, restul nici nu prea au sens. Premierul Munteanu speră să fim pregătiți de semnarea tratatului de aderare deja în 2028. Speranța moare ultima, cum s-ar spune. Dacă ne uităm la raportul Comisiei Europene de Extindere privind Republica Moldova pentru anul 2025, printre cele mai problematice aspecte sunt restanțele din sistemul de justiție, lupta împotriva corupției mari și administrația ineficientă. Adică exact ceea ce se așteaptă de la noi în primul rând. Reforma justiției începută nominal încă din 2022 a fost criticată din nenumărate ori pentru ritmul lent al procesului de vetting, lipsa de claritate în criteriile de evaluare și de curând modificări legislative pripite făcute de partidul de guvernare, dacă nu le numim cu totul ieșite din pepeni.
2: Zilele trecute, majoritatea parlamentară PAS a votat cu o viteză fulminantă un amendament la legea vettingului prin care a redus numărul de voturi necesare pentru a numi un membru străin în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Procurorilor și Judecătorilor.
0: Da, da, fix la asta mă refer. Pe subiectul administrației publice, știm cu toții, cea mai importantă reformă este amalgamarea. Ea echipurile au început încă din 2023, dar se implementează efectiv abia acum, în 2026, și până și doar voluntar. Stimată guvernare, guvernare. Sper să vă reușească până în 28 să finalizați, dar experiența mea de student arată că sarcinile lăsate pe ultim moment se realizează cu multe lacrimi și rabat la calitate. Anul 2028 ne spare un target destul de optimist, mai ales dacă ne uităm la cât a durat procesul de aderare pentru alte state, din momentul deschiderii negocierilor până la aderarea propriu-zisă. Vreo 8 ani pentru Croația, vreo 7 pentru Bulgaria sau România, de exemplu. Evident că ne aflăm într-un climat geopolitic total diferit, nu e fair să compari. Partenerii europeni vor facilita procesul pe cât pot de repede, cel puțin asta auzim la nivel de declarații. Iar nouă ne va rămâne să livrăm. Având în vedere ritmul de implementare a reformelor curente, cel mai realist scenariu după mine rămâne cel al aderării treptate, gen primești drepturi și acces la fonduri pe parcurs și ajungi membru de plin cu drept de veto când bifezi tot absolut. Iată cum propune recent și Macron.
3: Qui justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement.
0: Nu e cel mai romantic parcurs, în schimb, cestit. Cam asta am avut de povestit. Fi într-un ceas bun până în 2028 sau dincolo, ați auzit vocea lui Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!
2: Un copil de 5 ani a decedat la Spitalul Clinic Municipal de boli contagioase de copii din Chișinău în urma unei forme severe de varicelă. Copilul a fost adus la instituția medicală în stare extrem de gravă după 5 zile de la debutul bolii. Potrivit responsabililor de la Ministerul Sănătății, echipa medicală a intervenit imediat pentru stabilizarea acestuia și a-l salvat pe copil, însă fără succes. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătății, Victoria Pop, a precizat pentru Vocea Basarabiei că micuțul s-a îmbolnăvit la data de 2 iunie, iar părinții l-au adus la spital pe 7 iunie, la ora 11:15, după 5 zile de la debutul bolii.
3: În urma investigațiilor efectuate, medicii au stabilit diagnosticul de encefalită variceloasă, comă de gradul 1 și edem cerebral de gradul 3. În pofida intervențiilor prompte și a eforturilor depuse de personalul medical, copilul a decedat în aceeași zi la ora 12:32.
2: Ministerul Sănătății precizează că instituția medicală a informat Inspectoratul de Poliție despre acest caz, însă cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de Centrul de Medicină Legală, care a efectuat expertiza medico-legală. Varicela cunoscută ca vărsa de vânt este o boală infecțioasă cauzată de virusul varicelo-zosterian, care afectează în special copiii, dar poate apărea și la adolescenți sau adulți. Deși majoritatea cazurilor evoluează ușor, boala poate duce la complicații severe, mai ales la persoanele cu imunitate scăzută sau la pacienții care ajung tardiv la medic. Perioada de incubație este de aproximativ 10-21 de zile, timp în care persoana infectată nu prezintă simptome, dar poate dezvolta ulterior. Un depozit de materiale de construcție de pe strada industrială din capital a fost cuprins joi de flăcări. La fața locului au fost trimise 8 auto speciale de intervenție cu un efectiv de 48 de pompieri și salvatori, precum și 5 unități de tehnică auxiliară. În urma deflagrației nu au fost raportate victime, însă cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite.
4: Pompierii din capital au fost solicitați să intervină conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe strada industrială numărul 59 din municipiul Chișinău. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30, potrivit primelor informații. Ajunși angajații inspectoratului au stabilit că s-a produs 4 explozii ale unor butelii cu oxigen și gaz aflate într-un depozit destinat păstrării buteliilor amplasate pe teritoriul unui depozit cu materiale de construcții.
5: Incendiul a fost localizat la ora 11:19. Urma acestuia, o suprafață de 150 de metri pătrați a fost afectată de foc. Pompierii au reușit să salveze de flăcări o suprafață identică. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului au avut loc 755 de incendii.
2: Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a emis o atenționare pentru cetățenii aflați în Irlanda de Nord în contextul protestelor și incidentelor violente înregistrate în ultimele zile. Astfel, moldovenii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, să evite zonele în care au loc demonstrații sau alte tulburări ale ordinii publice și să urmărească informațiile și recomandările autorităților locale. De asemenea, misiunea diplomatică recomandă cetățenilor să ia în considerare eventuale perturbări ale transportului și ale serviciilor publice. Cetățenii sunt îndemnați să acorde prioritatea siguranței personale, să se informeze constant cu privire la evoluția situației și să respecte instrucțiunile autorităților competente. În cazul unei situații de urgență sau dacă vă aflați în pericol imediat, apelați numerele de urgență 999 sau 112. Pentru asistență consulară în legătură cu situația descrisă mai sus, cetățenii Republicii Moldova pot contacta ambasada la numărul de urgență +44789580530.
5: Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord dă asigurări că va continua să monitorizeze îndeaproape evoluția situației. Irlanda de Nord a trecut prin a doua noapte de proteste și violențe anti-imigrație după ce la începutul acestei săptămâni în spațiul public a apărut un video în care un bărbat de 30 de ani din Sudan a atacat cu un cuțit un bărbat în Belfast. Revoltele s-au extins în mai multe localități, iar activiștii de extremă dreapta au continuat să mobilizeze oameni pentru noi manifestații.
6: Republica Moldova va avea ambasadori noi în India și Portugalia. Ministerul Afacerilor Externe urmează să propună oficial numirea în funcția a doi diplomați după ce Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a acordat avizele consultative pentru candidaturile acestora. Inga Ionesi este propusă pentru funcția de ambasador al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza urmează să preia mandatul de ambasador extraordinar și plenipotențiar în Portugalia. Inga Ionesi are o experiență de peste 20 de ani în administrația publică și diplomație, conducând în prezent direcția management instituțional din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Anterior a fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia și consilier economic la Ambasada Republicii Moldova în Ungaria. Sergiu Gurduza ocupă în prezent funcția de consul general al Republicii Moldova la Istanbul. De-a lungul carierei sale a fost membru al Comisiei Europene Electorale Centrale și a deținut funcția de viceministru al justiției. Cei doi diplomați își vor putea începe activitatea după finalizarea procedurilor legale, inclusiv numirea prin hotărâre de guvern și decret prezidențial. Un bărbat din Chișinău care a pierdut prin înșelăciune 400 de mii de lei a fost ajutat de oamenii legii să nu mai piardă încă 10.000 de euro în urma unei scrocherii complexe de tip call center fals. Potrivit ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații și procurorilor PCCOX, victima, un pensionar de 77 de ani, a fost contactat de mai multe persoane care s-au dat drept reprezentanți ai unor instituții și companii, inclusiv polițiști, funcționari bancari și angajați ai Serviciului Fiscal de Stat.
7: Необходимо будет совершить переоформление вашего счета. Эти денежные средства, которые вы получили с обещанной купюры, их необходимо будет вернуть обратно на резервную ячейку, откуда они вам были выделены.
5: În prima zi, victima a fost contactată de un fals operator de telefonie care i-a solicitat date personale sub pretextul prelungirii contractului. Ulterior, un fals polițist l-a informat că există suspiciuni privind o procură emisă pe numele său și i-a cerut să depună o plângere pentru investigarea cazului. A urmat un apel din partea unui pretins funcționar al Băncii Naționale a Moldovei, care l-a convins că banii din conturi sunt în pericol și că trebuie verificați. În acest context, bărbatul a fost determinat să predea suma de 400 de mii de lei unui curier sub pretextul unei verificări oficiale. În ziua următoare, scrocii au încercat să continue schema vizând încă 10.000 de euro aflați în contul bancar al victimei, folosind noi apeluri și scenarii de intimidare și manipulare. În acel moment, bărbatul a sesizat poliția, iar oamenii legii au intervenit și au prevenit finalizarea fraudei. În timpul operațiunii au fost reținute mai multe persoane implicate în schemă, inclusiv curieri și intermediari, printre care și un minor. Procurorii PCCOX au inițiat urmărire penală pentru escrocherie, iar investigațiile continuă în vederea identificării întregii rețele infracționale.
6: Mașinile abandonate pe străzi, în curți sau în parcările publice ar putea fi ridicate și scoase din uz în baza unei proceduri clare. Deputații Mișcării Alternative Naționale au înregistrat un proiect de lege care urmărește reglementarea gestionării vehiculelor abandonate. Potrivit autorilor, Republica Moldova nu dispune în prezent de un cadru legal explicit în acest domeniu. Proiectul prevede o procedură etapizată pentru gestionarea mașinilor abandonate. Mai întâi, autoritățile vor identifica și constata starea vehiculului, după care proprietarul va fi notificat și va primi un termen pentru a remedia situația. În cazul în care acesta nu reacționează, automobilul va putea fi ridicat și transportat la un spațiu de depozitare. În ultimă instanță, vehiculul va putea fi valorificat sau eliminat conform prevederilor legale. Inițiativa include și garanții pentru proprietari care vor avea dreptul să-și recupereze mașina și să conteste deciziile în instanță. Totodată, cheltuielile pentru ridicarea și depozitarea vehiculelor vor fi suportată de proprietari. Autorii proiectului fac apel la toate fracțiunile parlamentare să susțină adoptarea noilor reglementări. Antreprenorii independenți din Republica Moldova au declarat venituri de 36 de milioane de lei în luna mai curent, iar impozitul unic calculat pentru această perioadă a ajuns la 5,4 milioane lei, în creștere cu peste 34% față de luna precedentă. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, aproape 2820 de avize de plată au fost expediate contribuabililor, iar termenul limită pentru achitarea impozitului aferent lunii mai este 25 iunie. Serviciul Fiscal de Stat recomandă contribuabililor să verifice avizele avizele de plată recepționate, să respecte termenul de achitare și să utilizeze serviciile fiscale electronice pentru efectuarea plăților. Totodată, aceștia care au emis bonuri fiscale cu date eronate au efectuat returnări sau restituiri ale contravalorii serviciilor prestate, ori au încasat sume care nu sunt aferente activității de antreprenoriat independent, pot solicita modificarea avizului de plată la orice direcție de deservire fiscală din cadrul SFS. La începutul lunii iunie, în evidențele Serviciului Fiscal de Stat, erau înregistrați 2844 de antreprenori independenți. Doi bărbați de 39 și 43 de ani sunt cercetați penal, fiind suspectați că ar fi cultivat și comercializat substanțe interzise în cantități deosebit de mari. Potrivit poliției, în urma unor percheziții efectuate la domiciliile acestora din Vadului Vodă, a fost descoperit un așa numit laborator de cultivare a plantelor cu efect psihoactiv, precum și aproximativ 2,5 kg de substanțe vegetale interzise. Unul dintre suspecți a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe numele ambilor bărbați a fost pornită o anchetă penală.
2: Potrivit oamenilor legii, unul dintre bărbați avea rolul de a introduce în Republica Moldova semințe de plante interzise și diferite utilaje pentru cultivarea și comercializarea a acestora prin intermediul magazinelor online de pe aplicația Telegram. Cel de-al doilea suspect s-ar fi ocupat de cultivarea plantelor și de comercializarea substanțelor obținute. Investigațiile au stabilit că în țară au fost introduse mai multe tipuri de semințe destinate cultivării diferitor varietăți de substanțe psihoactive. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul unuia dintre suspecții în Vadului Vodă, polițiștii au descoperit un laborator improvizat pentru cultivarea plantelor, dotat cu echipamente specializate. De asemenea, au fost ridicate plante aflate în fază de creștere, aproximativ 2,5 kg de substanță vegetală uscată, 11 pastile de tip ecstasy, mai multe timbre LCD și recipiente cu uleiuri extrase din plante cu efect psihoactiv, precum și un pachet cu ciuperci halucinogene. Bărbatul care ar fi administrat laboratorul a fost reținut pentru 72 de ore, iar celălalt suspect este cercetat în stare de libertate. Ancheta pe acest caz continuă.
6: Cadavrul unui bărbat a fost extras din Iazul din Dânceni. Salvatorii au intervenit pe 10 iunie, după ce în Iazul din localitate a fost observat la suprafața apei corpul neînsuflețit al unei persoane. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:06. La fața locului au intervenit angajații Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 1 și salvatorii din Ialoveni, care au extras la mal cadavrul bărbatului. Identitatea victimei urmează să fie stabilită. Cauza decesului și circumstanțele cazului sunt investigate de organele competente. În contextul sezonului estival, salvatorii îndeamnă cetățenii să evite scăldatul în locuri neamenajate, să nu consume alcool înainte de intrarea în apă și să supravegheze permanent copiii aflați în apropierea bazinelor acvatice. Salvatorii și paramedicii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova au participat în perioada 8-11 iunie la cea de-a 12-a ediție a Competiției Naționale de Descarcerare și Acordarea Primului Ajutor Calificat desfășurat în România. Scopul competiției este evaluarea capacităților profesionale ale echipelor de intervenție, perfecționarea tehnicilor de salvare și schimbul de experiență între specialiștii din domeniul situațiilor de urgență. Evenimentul reunește echipe de pompieri și salvatori din cadrul la 15 inspectorate pentru situații de urgență din România, reprezentanții instituțiilor de învățământ de profil, precum și specialiști din Republica Moldova.
8: Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, participanții își testează abilitățile în cadrul unor probe complexe de descarcerare, evacuarea victimelor din vehicule avariate și acordarea primului ajutor calificat. Scenariile sunt concepute pentru a reproduce situații reale de intervenție similare celor cu care echipele de salvare se confruntă în activitatea cotidiană. În prima zi a competiției, desfășurată pe 9 iunie, 13 echipe și-au demonstrat nivelul de pregătire în cadrul a 16 scenarii tactice, care au simulat accidente grave și situații de urgență. Reprezentanții GSU sublinează că participarea la astfel de competiții internaționale contribuie la consolidarea capacităților operaționale ale instituției, dezvoltarea competențelor profesionale ale salvatorilor și preluarea celor mai bune practici utilizate la nivel internațional în intervențiile de urgență. Totodată, competiția oferă o platformă importantă de cooperare regională între instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență, contribuind la îmbunătățirea coordonării și a răspunsului comun în cazul intervențiilor complexe și al situațiilor cu grad ridicat de risc. Din 2018 până în prezent, pompierii moldoveni au beneficiat de instruire în cadrul unui parteneriat dintre Ministerele Afacerilor Interne din Republica Moldova și România.
6: Mai multe percheziții au avut loc în raioanele Ialoveni și Telenești într-un dosar de presupus abuz de serviciu la implementarea unui proiect de infrastructură în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei. Potrivit CNA, administratorul unei companii de construcții responsabil, tehnici, diriginți de șantier și doi reprezentanți ai administrației publice locale sunt vizați în ancheta privind construcția unui sistem de canalizare și epurare a apelor uzate. Conform proiectului, bănuiții urmau să ridice un edificiu care, deși achitat, nu a fost dat în exploatare până în prezent. Expertizele tehnice au constatat multiple neconformități și încălcări grave ale normelor de construcție, iar pentru remedierea situației ar fi necesare lucrări suplimentare estimate la peste 2 milioane de lei. A crezut că investește online, dar a căzut în capcana escrocilor. O femeie de 55 de ani din Ungheni a pierdut peste 400.000 de lei după ce ar fi fost atrasă într-o schemă de escrocherie cu investiții online. Doi tineri de 18 și 26 de ani originari din stânga Nistrului au fost reținuți de polițiști pentru 72 de ore. Suspecții ar fi avut rolul de curieri în cadrul unei scheme de escrocherie, ridicând sumele de bani de la victimă. Ancheta este în desfășurare.
2: Potrivit poliției, în luna mai acestui an, o femeie ar fi fost determinată prin manipulare și abuz de încredere să transfere sume importante de bani către persoane necunoscute. Victimei s-ar fi spus că banii sunt investiți printr-o platformă online, însă acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Prejudiciul total cauzat se ridică la 436.620 de lei, iar femeia a sesizat poliția pe 6 iunie. În urma acțiunilor desfășurate de polițiștii din Ungheni, în comun cu INSP și Inspectoratul de Poliție a Nenenui, au fost identificați și reținuți doi suspecți. Aceștia ar fi ridicat banii de la victimă pe 26 mai în municipiul Ungheni. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au depistat și ridicat 13.400 de lei, 4 telefoane mobile, carduri bancare și un automobil. Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate.
6: Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul față de Ucraina, anunțând noi ajutoare financiare și militare în valoare de peste 9 miliarde de euro. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că aproape 3 miliarde de euro au fost deja transferate prin facilitatea pentru Ucraina, iar în această lună va fi efectuată prima tranșă dintr-un împrumut european destinat Kievului. Potrivit acesteia, până la sfârșitul lunii, Ucraina va primi 6 miliarde de euro pentru drone și peste 3 miliarde de euro sub formă de asistență microfinanciară. Oficialul european a subliniat că sprijinul UE va continua și a evidențiat determinarea Ucrainei de a-și continua parcursul european în ciuda războiului. Noi sancțiuni pentru Rusia. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat prezentarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni care vizează sectoarele considerate cele mai importante pentru economia și capacitatea de finanțare a războiului dus de Moscova în Ucraina. Potrivit oficialului european, noile măsuri se concentrează asupra energiei, serviciilor financiare și criptocomerțului, iar pentru prima dată includ și sectorul pescuitului. Ursula von der Leyen a declarat că mecanismul de ajustare a plafonului de preț pentru petrolul rusesc va fi suspendat până în ianuarie anul viitor pe fondul turbulențelor de pe piețele energetice generate de situația din Orientul Mijlociu și de perturbările lanțurilor globale de aprovizionare.
5: Uniunea Europeană va continua să combată așa numita flotă din umbră folosită de Rusia pentru transportul petrolului. Executivul european propune includerea pe lista sancțiunilor a încă 30 de nave pe lângă cele 632 deja sancționate. Pentru prima dată vor fi vizate și navele care oferă sprijin logistic flotei din umbră, inclusiv prin alimentarea cu combustibil și alte servicii.
9: My second point is on financial and crypto restrictions.
8: Al doilea punct se referă la restricțiile financiare și cripto. Extindem interdicțiile privind tranzacțiile la încă 31 de bănci rusești și la 20 de bănci, firme sau platforme cripto și comercianți de petrol din țări terțe care au deservit entități și persoane ruse sancționate sau au eludat măsurile noastre. Pentru prima dată vom introduce posibilitatea unei interdicții complete pentru servicii de active cripto din țări terțe.
9: For the first time, we will introduce the possibility of a full third country ban for crypto asset services.
5: Noile restricții comerciale vizează și industria militară rusă. Uniunea Europeană propune limitarea exporturilor de metal și aliaj utilizate în sectoarele aerospațial și de apărare, precum și interzicerea exportului de echipamente de suport la sol pentru drone, sisteme de bruiaj și sisteme de lansare. Pe partea de importuri, Comisia Europeană intenționează să introducă interdicții pentru produse în valoare de aproximativ 60 de milioane de euro, inclusiv anumite metale, minereuri și piese auto, în încercarea de a reduce dependența economică de Rusia. Pentru prima dată de la începutul invaziei în Ucraina, sancțiunile europene vor afecta și sectorul pescuitului. Bruxelles propune restricții semnificative pentru importul unor produse din pește și interzicerea completă a altora, inclusiv a codului. Un alt element fără precedent al noului pachet este propunerea de interzicere a în Uniunii Europene pentru toate persoanele care au servit în forțele armate ruse după declanșarea războiului împotriva Ucrainei.
9: The price Russia pays is heavier by the day. And it is paid primarily by the people of Russia. They are mourning sons.
8: Prețul pe care Rusia îl plătește devine tot mai greu de suportat în fiecare zi și este plătit în primul rând de poporul rus. Ei își plâng fiii, frații și soții, iar în același timp se confruntă cu o scădere a nivelului de trai în propria țară. Inflația este mai aproape de 6%, ratele dobânzilor sunt de 14,5%. Peste toate acestea, sancțiunile noastre continuă să lovească puternic și profund. Ele slăbesc fundamentele economice ale efortului de război al Rusiei. Sancțiunile au izolat efectiv Rusia de piețele globale de capital. Economia Rusiei încetinește brusc, creșterea economică este slabă, în cel mai bun caz. Bugetul se află sub o presiune tot mai mare.
9: Growth is sluggish at best. The budget is under growing pressure.
5: Totodată, restricțiile comerciale aplicate Belarusului vor fi armonizate cu cele impuse Rusiei pentru a împiedica utilizarea acestei țări ca rută alternativă pentru comerțul rusesc. Pachetul de sancțiuni urmează să fie analizat și aprobat de statele membre ale Uniunii Europene.
6: Căderea dronelor pe teritoriul României alimentează îngrijorările privind securitatea la granița estică a NATO. Istoricul român Cosmin Popa consideră că astfel de incidente nu pot fi explicate doar prin erori tehnice, ci ar putea face parte dintr-o strategie a Moscovei de a testa capacitatea de reacție și apărare a Alianței Nord-Atlantice. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. Potrivit istoricului, cazul recent al dronei căzute la Galați nu este unul izolat, fiind al doilea incident de acest fel înregistrat în oraș.
10: Există două explicații fundamentale pentru înmulțirea acestor incidente. Prima este legată de înmulțirea și, dacă nu schimbarea filosofiei de atac rusești asupra Ucrainei, de creșterea masivă a cantității, a numărului dronelor lansate împotriva Ucrainei de către Rusia. Iar a doua explicație este legată de încercarea, din punctul meu de vedere, extrem de clară și constantă a Rusiei de testare a limitelor de reacție a NATO.
8: Istoricul mai sublinează că este dificil de stabilit că astfel de incidente sunt rezultatul unor erori tehnice sau acțiuni deliberate. Totuși, el consideră că ipoteza potrivit căreia toate aceste cazuri ar fi simple greșeli de navigație nu este credibilă.
10: Sigur că aici este foarte greu să facem o distinție foarte clară între incidentele tehnice și încercările conștiente rusești de testare a capacității de apărare a țărilor NATO de pe flancul estic și mai ales țărilor care se învecinează direct cu Ucraina. Însă cine își închipuie că aceste incidente sunt, dacă vreți, doar greșeli tehnice ale Rusiei care nu-și fixează tirul cu mai multă acuratețe atunci când lovește Ucraina și nu teste ale apărării anti-aeriene, anti-dron, anti-rachetă și așa mai departe a țărilor NATO, cred că, cel puțin din punctul meu de vedere, se află în eroare.
8: Cosmin Popa a mai spus că prima dronă ar fi căzut într-un alt cartier al Galațului, lovind o magazie care nu era locuită, atunci nimeni nu a avut de suferit. Amintim că după un nou atac masiv al Rusiei în Ucraina, o dronă s-a prăbușit în noaptea de 28 spre 29 mai în jurul orei 2 pe un bloc din orașul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la etajul 10 al unui bloc de locuințe. Acesta a fost cel mai grav incident produs în România de când Rusia a invadat Ucraina.
6: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. De curând!

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fain un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cerca să te uit. Sunt un

0: Bun găsit, dragi spectatori! Republica Moldova este mai aproape ca niciodată de trecerea la o nouă etapă a procesului de aderare la Uniunea Europeană. Invitația transmisă de președinția cipriotă a Consiliului UE pentru prezentarea poziției de negociere privind primul cluster de aderare reprezintă un semnal puternic că Bruxelles se pregătește să facă următorul pas în relația cu Republica Moldova. În același timp, oficialii europeni vorbesc tot mai des despre succesul Chișinăului în combaterea ingerințelor rusești, iar experiența acumulată aici este folosită astăzi și de alte state care se confruntă cu presiuni similare din partea Kremlinului. Pe fundalul acestor evoluții, mai mulți politicieni moldoveni au ales să participe la forumul economic de la Sankt Petersburg, unde au promovat mesaje favorabile Moscovei, în timp ce Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei și menține ilegal trupe pe teritoriul Republicii Moldova. În paralel, subiectul unirii Republicii Moldova cu România continuă să fie intens dezbătut. Ministrul Eugen Osmochescu a declarat recent că unirea cu România este un plan B dacă integrarea europeană va fi blocată. Discutăm despre aceste subiecte cu fostul ministru al apărării, Anatol Șalaru. Domnule Șalaru, bine ați revenit la Eurosecuritate.
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
0: Domnule Șalaru, președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a invitat oficial Republica Moldova să transmită poziția de negociere pentru deschiderea primului cluster de aderare. Este acesta un semnal că Bruxelles este pregătit să facă, iată, primul pas în relația cu Chișinău. Putem vorbi despre începutul unei etape irreversibile a integrării europene a Republicii Moldova și, în același timp, despre un eșec strategic al Kremlinului care, iată, încearcă de ani de zile fără succes să blocheze drumul european.
1: Da, amândouă sunt valabile. Eu sper că acest proces este irreversibil. Odată ce am fost invitați să începem negocierile pentru primul cluster, asta înseamnă că noi ne vom decupla și de Ucraina, fiindcă Republica Moldova are mult mai puține capitole de negociere decât are Ucraina. Asta înseamnă că problema pusă de Ungaria, blocajul maghiar, a fost eliminat din acest proces al nostru de aderare și că Republica Moldova este cu ușa deschisă. Trebuie să începem în curând aceste negocieri și noi le vom termina, sper eu, mult mai repede decât le va termina Ucraina, fiindcă, de exemplu, nu avem capitolul minerit, nu avem capitolul pescuit maritim.
0: Bine, acolo trebuie doar să bifăm prezența, nu trebuie să negociem.
1: Dimineața se deschide și seara se închide clusterul pe anumite clustere. Deci, la noi va fi mult mai rapid și sper că Comisia Europeană să avanseze și sper să nu apară impedimente. Unica problemă pe care o văd eu poate fi tergiversat procesul de aderare atunci când se va vota de parlamentele anumitor țări, care probabil că unii vor dori să mai întârzie. Dar acest proces al nostru, deja eu sper că este irreversibil.
0: Primul cluster, cel al valorilor fundamentale care urmează să fie deschis, vizează justiția, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice, adică exact domeniile pe care Rusia le-a atacat constant prin rețele de influență și oligarhi controlați politic. Putem spune că integrarea europeană reprezintă în prezent cea mai puternică garanție de securitate pentru Republica Moldova, având în vedere că, iată, reparăm exact cele mai vulnerabile puncte.
1: Primul cluster, după părerea mea, este cel mai important, fiindcă e vorba de anumite reforme care au fost foarte importante pentru factorul politic din ultimii ani. A fost coloana vertebrală a unor campanii electorale, lupta cu corupția și reforma în justiție, care greu, dar merg. S-au mișcat înainte, s-au făcut multe schimbări.
0: Și vedem primele efecte, vedem condamnări.
1: Da, condamnări, vedem oameni care au fost reabilitați fiind condamnați pe nedrept. Lucrurile se schimbă și nu pot să spui că nu le vezi, dar desigur că acolo unde sunt mulți oameni, unde este cel mai vulnerabil, fiindcă Rusia a contat pe blocarea unor reforme în justiție, a contat pe cumpărarea anumitor politicieni și când spuneți că politicienii proruși participă la forumul economic de la Sankt Petersburg, de fapt ei sunt politicieni ruși din Moldova care participă acolo. Ei nu sunt proruși, ei fac politica Rusiei în Moldova. Ei sunt dedicați cu trup și suflet Kremlinului și ei primesc salarii de acolo, ei primesc bani din Moscova. Țineți minte cum Dodon...
0: Practic sunt în deplasare în Republica Moldova.
1: Aici, la noi, țineți minte cum Dodon îi spunea lui Voronin că lui e Plahotniuc, că el primește 800 de mii de dolari, un milion de dolari pe lună de la Cozac și de la cine primea el pentru partid. Deci, practic, aceste declarații pot duce la scoatere în afară legii acestui partid. Și, practic, acest președinte de partid este pasibil de pușcărie astăzi. Deci noi nu avem partide care să... Un partid care este pro-rus câteodată pune la îndoială anumite poziții ale Rusiei. Aceștia n-au pus la îndoială nimic. Ei au făcut exact sau poate și mai mult decât le-a cerut Moscova. Ei au vrut să demonstreze că sunt mai catolici decât Papa de la Roma. Ei au încercat acești politicieni să demonstreze Moscovii sau lui Putin că ei sunt cei mai buni pupători de mână și de cei mai cele mai devotate slugi ale lor, fiindcă și între ei există o concurență. Și atunci, vedeți, Dodon e disperat că nu știe dacă va fi schimbat din funcție sau nu va fi schimbat, de asta umblă după rețete de piure pe la Lukashenko, de asta face declarații una mai aberantă decât alta, de asta se duce la orice forum unde poate să meargă, probabil că s-a întâlnit și cu Ilan Șor, că am văzut că la acest forum care a avut loc săptămâna trecută, Ilan Șor s-a întâlnit cu Diana Șoșoacă și probabil că s-a întâlnit și cu echipa, delegația din Moldova care a fost acolo, că nu se putea să treacă pe alături și nu se salute.
0: Nu doar cred că sunt atât de largi coridoarele.
1: Da,
0: acolo.
1: Doar că nu au pus, mai ales că stăteau toți grămadă de frica dronelor ucrainene și... Doar că n-au făcut publice pozele lor, dar în realitate Ilan Șor nu se afișează atât de des și de puternic ca înainte, dar el este implicat foarte mult în destabilizarea situației din Republica Moldova.
0: În timpul vizitei sale la Chișinău, Marta Kos a afirmat că experiența Republicii Moldova în combaterea ingerințelor rusești este folosită de Uniunea Europeană în alte state asociate, unde au avut sau urmează să aibă loc alegeri. Cum calificați dumneavoastră această declarație? Vi se pare că este o recunoaștere a faptului că Republica Moldova a devenit un adevărat laborator european de combatere sau de luptă împotriva războiului hibrid al Rusiei?
1: Ceea ce a făcut Marta Kos acum, prin această declarație, experții europene o spun de mai mult timp. Fiindcă discutam și cu experții noștri care spuneau că noi cerem sfatul europenilor, iar ei spun că pentru prima dată se ciocnesc de așa ceva. Și ei învață de la noi. Și cei de România învață de la noi. Fiindcă Republica Moldova, fiind un stat mic, e foarte ușor să implementeze anumite proiecte. Și atât Rusia încearcă să experimenteze pe Republica Moldova, să creeze un model pe care l-ar putea exporta și în alte părți. Și pentru Uniunea Europeană și pentru noi este mai ușor să controlăm situația la nivel național, republican. De aceea, da, vreau să vă spun că noi putem să ne mândrim cu serviciile noastre care au făcut față unui război hibrid masiv din partea Rusiei, cu resurse mici, cu oameni puțini, dar s-a rezistat. Au fost unele lacune, neajunsuri, scăpări, dar asta e. S-a reușit, s-a blocat cât s-a putut, la maximum. Au mai trecut unii neobservați sub radar, cum e Costiuc și alții, că ăștia abia în a doua parte zilei la alegeri au redirecționat mesajele și cerințele de a-l vota pe Costiuc și nu se mai putea face nimic. E clar că el a fost sprijinit de rețea ușor. Au mai fost și alții, dar în
0: Am văzut dovezi la Orhei cu candidatul lui Costiuc fost om al lui Șor. Sau actual, probabil.
1: Păi, vedeți că ei n-au de unde să nască alții. Ei tot pe aia mișcă dintr-un loc în altul. Doar îi schimbă cu locul. Un partid a fost interzis, gata, ne mutăm toți în alt partid. N-au alte vehicule. A apărut la socialiști. Socialiștii nu mai au potențial de creștere. Apar, fiindcă la noi tot se bazează pe lideri. Dodon este un lider ieșuat. încearcă ei să le reșapeze, dar nu prea reușesc. Oricum, i s-a pus pe cete frunte cu baba de la Etulie, el rămâne la nivelul de vrăjitoare sau de ghicitoare în ouă la Etulie și toți știu că Dodon nu este capabil de nimic mai mult. O încearcă cu Victoria Fortună, cu alții lideri, dar încearcă să-i scoată pe alții în față, dar nu mai au capacitate. Asta e nivelul lor. Și încearcă pe diferite segmente pe care ei nu le-au atins până acum. Să-i mobilizeze cumva, că dacă ar fi Dodon un lider autentic, desigur că ar avea 35-40%, dar el are 8% sau 9%, cât au socialiștii acum în sondaj. Deci nu au lideri. Asta e, nu au personalități, fiindcă la socialiști ca și la comuniști există un singur lider și ăla e șeful. Imediat când ăsta moare sau e băgat la bușcărie, trebuie să crească altul. Dar alți lideri în jurul lor, o generație, o echipă de 10 oameni capabili să preia președinția partidului, nu au crescut, fiindcă orice mediocritate pusă într-o funcție, cum a fost mitropolitul Petru, în primul rând va încerca să scape de cei mai deștepți și să-i trimită în exil, să-i... Așa era și la Ministerul Apărării, Gorgan, care a fost șeful mare stat major, toți ofițerii care au avut studii serioase în America, în Europa, când reveneau de acolo, îi trimitea pe undeva, pe la Cahul, prin alte părți, nu cumva să stea în minister, să fie observați de alții, ca să fie promovați, poate chiar în locul lui. Așa fac mediocritățile. Niciodată
0: nu iubesc concurența.
1: Nu vor încuraja niciodată tinerile talenți. Și așa e și în partid.
0: Ați spus că, iată, trebuie să ne mândrim cu serviciile noastre care au făcut față acestui război hibrid la scară largă dus de Federația Rusă împotriva Republicii Moldova. Din cariera mea de jurnalist, cred că ultimii 2-3 ani au fost cei mai complicați, fără doar și poate. Și a fost, cred că, o conlucrare la nivel republican. Toți s-au ridicat și au lucrat. Toți cei de bun simț au făcut acest lucru. Dar vreau să vă întreb, referitor la structurile noastre, ce au învățat în acești ani și le-a permis, iată, să facă față acestor acțiuni ale Rusiei? Care au fost lecțiile pe care le-au învățat în acești ani?
1: Eu nu știu care sunt concluziile lor. Concluziile mele sunt poate diferite de ale lor, dar eu cred că, în primul rând, atunci când pornești într-un asemenea război, de contracararea războiului hibrid, trebuie să știi în cine ai încredere dintre colegi. Că ați văzut, Alexandru Bălan a fost condamnat pentru trădare și el a fost vicedirector la SIS. Alexandru Bălan, vicedirector la SIS, e o catastrofă pentru serviciile.
0: Practic funcție de conducere.
1: Da.
0: Vicedirectorul, de multe ori, el...
1: Vicedirectorul a manipulat pe Mihai Bălan, care era director la SIS, și practic Alexandru Bălan conducea SIS-ul. Ca să spunem așa cum este... în realitate cum a fost. Noile tehnologii, deci fără acces la informații, fără controlul transferurilor de bani, fără tehnologii de verificare a persoanelor care intră în Republica Moldova, fără verificarea transferurilor către Tiraspol și către alte entități, fără o

0: 2008, care l-am propus în proiectul, fiind și eu implicat în, la președinție în elaborarea acestui pachet de reziliență, program de reziliență, eu am propus crearea unui semicentru. Probabil că se analizează, dar e nevoie și de finanțare. Dacă nu există finanțare, degeaba deschizi un centru, fiindcă el este ineficient. Și eu îi înțeleg, au luat multe din programul meu atunci când a fost aprobat la Consiliul Superior de Securitate, dar norocul, și asta o spun pentru prima dată, norocul nostru, o să spun acum de o persoană pe care am criticat-o foarte mult, norocul nostru este că astăzi în funcția de președinte este Maia Sandu, care înțelege foarte bine ce înseamnă contracararea războiului hibrid. Am avut câteva discuții cu ea și cunoaște foarte bine situația. Foarte, foarte bine. E implicată, cunoaște oamenii implicați și își dorește foarte mult contracararea acestui război și își dorește aceste rezultate și s-a obținut în proporție de 80, 85, 90%, dar s-a reușit. Și în Consiliul Superior de Securitate și consilierul pe securitatea Maia Sandu este un profesionist care cunoaște foarte bine. Am avut câteva discuții, am rămas plăcut, impresionat, ca să nu zic profund impresionat, fiindcă eu am mai cunoscut secretarie și consilieri pe securitate care erau total analfabeți și erau total antinaționali. Acum Maia Sandu cere de la acești oameni, ea este responsabilă de securitate și de apărare și acești oameni lucrează. S-a reușit coordonarea instituțiilor și s-au obținut rezultate foarte bune. Deci este o bilă albă pentru președinte, ea are mult mai multe bile albe, dar în ceea ce ține și ceea ce puțin știu de acest lucru, ea nu se ocupă de pensii, nu se ocupă de reparația drumurilor, dar problemele securitate și politica externă, ea le face la excelent, ca să zicem așa, fiindcă vedem și pe plan internațional, vedem anularea acestor veto de către Ungaria, vedem că a făcut o vizită în Cipru înainte ca Cipru să preia președinția semianuală a...
1: Da, și aici vedem tentativele de propagandă din partea prorușilor care spun, iată, au fost inundații, de ce nu se duce la locul inundațiilor, dar se duce la Bruxelles? Fiindcă asta e lucru, să se ducă la Bruxelles.
0: Deci, una din sarcinile acestui război hibrid este discreditarea conducerii țării în fața propriilor cetățeni. Faptul că veneau primii secretari și inspectau un drum care era numai gro, pe asta nu duce la repararea drumului. Și faptul că a venit Maia Sandu la inundații nu duce la oprirea ploilor și nu duce la reparare, fiindcă ea nu conduce guvernul. Este de competența guvernului. Oamenii trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Este separarea puterilor în stat. Președintele, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, are două prerogative. Politica externă și apărarea, securitate. Rest, toate discuțiile se duc la guvern.
1: Da, domnule Șalaru, dar mai avem încă aceste vestigii sovietice când avem nevoie de un tătuc al popoarelor. Din păcate, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni aici, în platoul Eurosecuritate.

0: Respectatori, revenim în studioul Eurosecuritate, unde îl avem invitat pe domnul Anatol Șalaru. Domnule Șalaru, până la pauză am discutat despre acest război hibrid pe care Rusia l-a dus împotriva Republicii Moldova și continuă să o facă. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, nu s-a încheiat războiul, el este în continuare. Dar până acum, Rusia, cam de la 2020 încoace, a suferit înfrângere după înfrângere în Republica Moldova. Ce nu au înțeles rușii? Ce nu au învățat? Unde au greșit în Republica Moldova?
1: Problema rușilor este că nu au oameni credibili. Rușii nu mizează pe personalități cinstite, pe oameni cu autoritate în rândul cetățenilor, fiindcă altfel nu-i pot șantaja. Rusia mizează pe conservele lor, care sunt cumpărate, sunt

0: corupte sunt șantajabile. De exemplu, un om onest nu poate ieși în fața Parlamentului și să condamne războiul rus împotriva Ucrainei și împotriva lumii civilizate, da? Dacă este un patriot al țării sale, chiar dacă este pro-rus, nu poate ieși, da? Dar conservele lor din Parlament, care n-au niciun fel de legătură cu acest pământ, care sunt șantajabili oricând, care au copii în Rusia, care au banii lor în Rusia, afacerile lor în Rusia, oricând li se spune, ori, dacă nu ieși acolo, ai rupt cuia, ai rămas fără bani, fără familie, te băgăm la pușcărie, îți dăm ceaiuri de novicioc sau nu știu ce, ei sunt șantajabili și ei sunt sub o presiune enormă, uriașă. Lor le vine din ce în ce mai greu să găsească oameni capabili să atragă o majoritate a alegătorilor din Republica Moldova de partea lor și capabili să pună Rusia la dispoziția, Moldova la dispoziția Rusiei. Ați văzut și Voronin atunci când era planul Cozac, în ultima clipă, dar sub presiunea ambasadelor occidentale de aici, Voronin a refuzat să semneze acest acord de federalizare. Aceștia astăzi nu ar refuza acest lucru. Țineți minte celebrele negocieri între Dodon și Plahotniuc, când Dodon spunea, trebuie să punem chestia că recunoaștem și acceptăm federalizarea Republicii Moldova. E una din condițiile obligatorii. Deci ca Plahotniuc să facă o majoritate cu Dodon și el să rămână să nu pățească nimic. Nici Plahotniuc nu și-a acceptat chestia asta. Nici Voronin. Restul care sunt astăzi sunt mici, sunt parodii, sunt caricaturi a celor care au văzut mai mult, a lui Voronin. Da, el e bătrân, e un pic așa, poate nu mai știe în ce secol trăim, nu mai știe anul, dar Voronin a avut caracter. Atunci, ăștia nu au, fiindcă dacă astăzi Dodon ar câștiga alegerile în Republica Moldova, a doua zi ar vota federalizarea Republicii Moldova și aducerea separatiștilor în Parlament. Ar face confederații cu drept de veto și s-a terminat cu parcursul nostru european, cu Europa, s-a terminat cu tot. Fiindcă acești oameni din nimica, cu caractere jegoase din nimica, au pus botul la banii rusești, au luat bani cu lopata, sunt vulnerabili și sunt șantajabili. De ce? Dacă îi cheamă Voronin ăsta Dodon la Sankt Peterburg, merg la Sankt Peterburg, îl trimit oriunde în altă parte, se duce acolo unde spun. Fiindcă da. E dependent de ei.
1: Apropo despre forumul de la Sankt Peterburg, am văzut, din păcate, dar sunt jurnalist și am fost nevoit să urmăresc acea masă rotundă, acea dezbatere Rusia-Moldova. Sincer, să vă spun, declarațiile au frizat penibilul. Nu am mai auzit atâtea prostii pe centimetru pătrat de foarte mult timp. Este o lipsă totală de oameni, nu doar credibili, cum spuneți dumneavoastră, dar și oameni care pot să spune ceva logic, la drept vorbind. Cum vedeți iată această opoziție din Republica Moldova? Poate să fie luată în serios în general de cetățeni, de partenerii externi, nu vorbesc rusă, vorbesc lumea civilizată.
0: Nici rușii nu iau în serios. Nici rușii. Vedeți la ce nivel au ajuns, că au apelat la ajutorul unor politicieni de 2 bani. Rușii nu iau în serios, dar n-au alții. Asta e problema. Credeți că dacă un politician de centru, pro-european, ar accepta să trec de partea rușilor, l-ar lua cu ambele mâini. I-ar crea toate condițiile, fiindcă el poate fi credibil. A încercat și Igor Munteanu, că am văzut că se băga pe tot felul de cu Victoria Fortuna, dar nu e reușit. Au încercat și alții. Nu. Ișicherul centru-dreapta e ocupat de PAS astăzi și atâta timp cât există PAS-ul nu vor mai apărea alte partide, fiindcă cetățenii Republicii Moldova dau votul util.
1: Da, dar asta nu este neapărat bine, fiindcă asta nu este, PAS este,
0: nu este bine.
1: Deja de 6 ani la guvernare.
0: Da, și așa este, nu este bine și cei din PAS tot sunt îngrijorați că nu mai apar alte partide pro-europene și cei de la Bruxelles sunt îngrijorați și întreabă de ce nu mai apar și alte partide. Dar asta este mentalitatea alegătorului nostru. Că nu poate Maia Sandu să spună votați partidul ăsta nou creat, fiindcă trebuie să mai fie un partid în Parlament. Nu poate să spună. Ea e președinte, ea nu se implică în chestiile astea. Dar cetățenii noștri n-au încredere în alți politicieni, fiindcă la noi nu votează echipa. Pot să face... De exemplu, eu îl dau întotdeauna exemplu pe Igor Munteanu, care este un excelent economist, analist politic, care a condus IDIS Viitorul, a fost ambasador, vorbește fluent limbi străine, face analize pertinente, dar ca politician el a fost aproape de zero. Cât a luat el la alegeri parlamentare, cam asta e, atâta e și el politician, fiindcă politician trebuie să ai și coloană vertebrală. Trebuie să ai și demnitate.
1: Trebuie să ai elementar priză la public.
0: Trebuie să ai carismă. Dacă nu ai carismă și nu exprimi forță, convingerea că tu vei reuși, degeaba tu ești o valoare dacă alegătorii nu văd în tine această
1: bine,
0: valoare.
1: La drept vorbind, domnule Șalaru, să ne uităm și în partea pro-europeană, în partea PAS. Președintele Maia Sandu, desigur, este cel mai popular politician. Dar vedeți alte personalități care pot tracta partidul după ele?
0: Problema noastră aici în Moldova, că noi votăm un lider, doar un lider, nu ne orientăm la...
1: Bine, și asta nu o să schimbe
0: și mâine. Problema este că la umbra stejarului nu crește nimic. Înțelegeți? Deci Maia Sandu, dacă pleacă, nu știu cine rămâne acolo. Am tot respectul față de ceilalți din PAS, dar lumea nu-i cunoaște. Fiindcă lumea a votat pentru PAS știind-o de Maia Sandu, a identificat PAS-ul cu Maia Sandu, dar dacă Maia Sandu se retrage, ca PAS-ul să supraviețuiască și să continue să se afle la guvernare, trebuie ca Maia Sandu să revină la conducerea partidului atunci când îi se termină mandatul. Fiindcă...
1: Dumnezeu a spus că vrea să facă niște grădinărit. Nu știu dacă mai vrea să continue cariera politică.
0: Da, nu cred că lumea o să o lase să facă grădinărit, dar asta este problema. Vedeți că într-o țară sunt politicieni, cum sunt, de exemplu, consilierii locali de la mine din Văratic. Consilierul local din Văratic, tot politician e. Da? Și sunt oameni politici. Oameni politici, ca să înțelegeți ce am în vedere, gândiți-vă la Margaret Thatcher, gândiți-vă la Churchill, gândiți-vă la Reagan, gândiți-vă la oameni politici. Un politic a fost și Băsescu. Gândiți-vă la oameni care sunt capabili să mobilizeze o țară, electoratul, să pună guvernul la treabă și să-și iubească țara și să fie patrioți. Nu se gândească la beneficii personale. Oameni politici care știu să se orienteze și să se impună. Da, Maia Sandu este un om politic. Da? Este om de stat. Acum, noi nu putem avea pretenția că la fiecare organizație de partid raională sau municipală există câte un politic. Nu au de unde. Nu există. Da? Geniile nu se nasc la fiecare sută de oameni, 70 sunt genii. Nu. Există unul la milioane. Sau la sute de milioane. Așa e și cu oamenii politici. Deci noi pentru asta trebuie să-l căutăm, să-l găsim, să-l ajutăm să se impună, iar partidele trebuie să-l sprijine. Fiindcă ar fi o mare greșeală ca PAS-ul să ia decizie să sprijine la următoarele alegeri prezidențiale un candidat din interiorul partidului. Că el e a nostru și noi îl sprijinim fiindcă e a nostru, cum au făcut până acum de multe ori. Ar fi o mare greșeală. PAS-ul trebuie să identifice o persoană pe care să o sprijine împreună cu alte partide, extraparlamentare, partide pro-europene, să identifice unul, să renunțe la rânza lor moldovenească și să spună ăsta este cel mai bun. Fiindcă un om care poate fi cel mai bun președinte, dacă e vine singur, n-are nicio șansă să câștige. N-are șansă. Numai dacă toată lumea îl cunoaște, toată lumea îl sprijină, da.
1: Nu poate să ajungă el în fiecare sat și să împartă...
0: Și nu numai asta, poate să... Partidul are finanțare, poate să organizeze întâlnirile, materialul promoțional, ori la televiziuni, dezbateri, poate să-l sprijine. Dar noi niciodată nu l-am ales pe cel mai bun. Noi l-am ales pe cel mai bun din cei care au candidat. Și nu întotdeauna. De exemplu, când a candidat Dodon cu Maia Sandu, nu l-am ales pe cel mai bun atunci. Am ales, majoritatea l-a ales pe Dodon. A fost factorul administrativ. PD-ul și-a pus toți oamenii să-l voteze pe Dodon. PL-ul atunci făcea ședință în care Mihai Ghimpul i-a explicat de ce e bine să câștigi Dodon. Deci Maia Sandu a fost sabotată de toți atunci, a pierdut alegerile. Pe urmă, când acest factor n-a mai existat, ea a câștigat alegerile.
1: Domnule Șalaru, haideți să ne întoarcem la acest forum de la Sankt Petersburg. Am văzut o prezență destul de masivă din partea politicienilor de opoziție din Republica Moldova. După cum am spus, a fost și Dodon, și Tarlev, și Furtună, care cita din Confucius și împrăștia din nou falsuri istorice despre Ștefan cel Mare. Am văzut-o pe Marina Tauber, am vrea să o vedem și pe acasă, dar nu prea vine. Vreau să vă întreb, în condițiile în care Rusia deja a înțeles că asocierea directă cu Federația Rusă în Republica Moldova nu prea face bine din punct de vedere politic, de ce i-a strâns pe toți acolo? De ce i-a chemat?
0: Vă dați seama că trebuia să umple și ei niște săile acolo și trebuia să fie prezent și în Republica Moldova, dar vă dați seama ce nivel are acest forum dacă a venit și Tarlev. Vă imaginați omul ăsta cu IQ din două cifre și ăsta participă la acest forum și se dă și el cu părerea despre reformele economice, despre colaborarea, despre apropierea.
1: Le-a propus direct antreprenorilor ruși, în condițiile în care el critică apropierea de Uniunea Europeană, le-a propus direct antreprenorilor ruși să evite sancțiunile occidentale prin intermediul Republicii Moldova.
0: Au mai pățit și alte țări și după aia au avut și au disuferit în continuare, fiindcă au intrat pe lista neagră. Dar cine va face chestia asta aici? Va face el?
1: Nu, el a propus
0: prin firmele
1: doar.
0: Lui, prin firmele lui, haideți să evităm cumva și cum ajung mărfurile din Republica Moldova în Rusia. De exemplu, le trebuie piese pentru drone. Le importă el în Republica Moldova și după asta le reexportă în Rusia. El nu știe că a fost 7 ani prim-ministru, că există o comisie specială la guvern care aprobă exporturile și care stabilește dacă un produs are destinație militară, civilă sau destinație dublă. Nu poate Tarlev, cum n-au putut firmele din Transnistria, care exportau în Rusia echipament cu destinație dublă și care putea fi folosit în scopuri militare. Și atunci le s-a interzis exportul. Au încercat prin companii din Turcia, prin ăsta, dar nu a mers. Și doar anual au pierdut aproape 200 de milioane de dolari din cauza asta.
1: Până la urmă, domnule Șalaru, după mine acest forum a fost o mare rușine pentru regimul de la Kremlin. În timpul forumului pe care îl prezinți drept Davosul lui Putin, să cadă drone ucrainene asupra Sankt Petersburgului, încă e ceva asemănător cu rușinea pe care a tras-o de 9 mai când Zelenski i-a permis să organizeze parada. Și atât în acest context, Volodymyr Zelenski i-a trimis și o scrisoare deschisă președintelui Vladimir Putin, în care i-a propus direct să se întâlnească tet-a-tet și să discute despre încheierea războiului. Dumneavoastră, cum considerați? Credeți că este o posibilă o întâlnire pe viitor între Volodymyr Zelenski și Vladimir Putin și dacă da, în ce condiții?
0: Da, eu sunt sigur că această întâlnire va avea loc într-un proces penal de la Haga sau unde va fi, când Zelenski va fi martor și Putin va fi inculpat. Fiindcă Putin... Curajul lui este legendar. El în fiecare an își adâncește bunkerul cu vreo 10 metri. Bunkerul lui e din ce în ce mai adânc și el, numai dacă va fi obligat, arestat și adus cu forță, pot să se întâlnească, dar e...
1: Și atunci probabil nu o să se prezint la ședință, cum da. Domnul Plahotniuc făcea înainte.
0: El nu va veni la o întâlnire cu Zelenski, decât dacă această întâlnire va avea loc la Moscova.
1: Și Zelenski a spus că nu vine la Moscova, a spus că orice țară terță, alegeți, Elveția, Statele Arabe, Turcia, este pregătită de mult.
0: Da, orice țară, dar el nu merge nici așa, în vizite bilaterale în aceste țări, fiindcă lui este frică.
1: De ce este frică? De Curte de Penală Internațională?
0: E frică de drone, e frică de o rachetă să nu-i doboare avionul, e frică de orice. El este un laș, este un tip fricos și el nu va ieși niciodată din buncărul lui din Rusia. Are mai multe, de fapt. Și el, acum în Rusia a început un proces de, eu știu, de denigrarea lui Putin. Z-bloggeri ăștia, toți corespondenții de război, au început să-l atace, direct sau indirect îl atac pe Putin, fiindcă ei...
1: Și văd că nimeni nu a pățit nimic.
0: Ei nu mai numesc pe Stalin, îi spuneau lui Stalin, îi spuneau atunci tata sau nu știu cum îi spuneau lui Stalin.
1: Atis narodov.
0: Da, dar îi se adreseau cu respect și cu frică. Lui ăsta îi spun dead. Bătrânul, moșul.
1: Sau bunkerni dead.
0: Da, bunkerni dead. Dar toți îi spun în asta când se adresează sau fac trimitere, dead, dead. Fiindcă e un fel de, deja, de nerecunoaștere a capacităților lui. El a început să-și piardă controlul asupra Rusiei. Și nu-i nimic mai periculos pentru un dictator, chiar dacă are 1,50 m, decât atunci când lumea le ia în râs. Decât atunci când lumea nu-l mai ia în serios. Și el încearcă acum să demonstreze că el e serios. Atacă Kievul, atacă, omoară copii, el atacă pe toată lumea, face provocări, cum a fost cu drona în Galați, va face provocări și în alte părți, le dă cetățenii la ăștia în Transnistria, fiindcă are nevoie de carne de tun și în Transnistria.
1: Înțeles că nu s-au prea grăbit transnistrieni.
0: Pensionarii. Pensionarii erau foarte mulți la, că au venit, că am înțeles că le dă ceva la pensie, dar ăștia tineri care pot fi luați la război, nu. Fiindcă n-au nicio dorință să moară pentru moșul Putin.
1: Apropo despre război, Zelenski în scrisoare a scris că pierderi uriașe a suferit armata rusă în ultima perioadă, peste 30.000 de soldați uciși sau răniți lunar, da, și cifra, ceea ce este straniu pentru orice război, cred că este pentru prima dată în istorie, când numărul morților este mai mare decât numărul răniților.
0: Fiindcă mor din cauza dronelor. Da. Și la fiecare militar câte o dronă. Și când cade în capul tău o bombă din aia, nu prea ai șansă să rămâi cu niște răni ușoare.
1: Da. Fiindcă conflict direct, adică față în față ucrainenii cu rușii, nu se mai întâlnesc atât de des.
0: Nu se mai întâlnesc, iar în unele zone...
1: 20 de kilometri, probabil.
0: Nu, e minimum 30. Fiindcă Ucraina acum nu mai cumpără proiectile calibru 155 cu o rază de acțiune până la 20 de kilometri. Nu mai cumpără. Le împușcă degeaba.
1: Nu sunt necesare.
0: Nu sunt necesare. Unele locuri au ajuns și la 50 de kilometri această zonă gri. Și din cauza că dronele sunt foarte eficiente, 90% din cheltuielile de război ale Ucrainei sunt domeniul dronelor. Elaborează noi tehnologii, construiesc noi droni și vedeți că din ce în ce mai mult sunt atacate obiective industriale, economice, petroliere, energetice, militare, până la 2000 de kilometri. Iar ce mi se pare mie acum relevant și foarte interesant este că Ucraina vrea să transforme Crimea în insulă. Și Crimea va fi izolată, nu va fi aprovizionată. Sezonul ăsta de vacanță estival 2026 a murit deja.
1: Nu știu cine mai risca acolo să se ducă.
0: Dar care s-au dus nu se pot întoarce, că n-au benzină. N-au benzină.
1: Da, 20 de litri per mașină, am văzut că...
0: Nu dau peste tot, foarte rar. Iar la ăsta, la podurile astea...
1: Kerch?
0: Nu la podul Kerch, sunt la pontoanele astea, la feribotul ăsta, care sunt câteva, care circulă, așteptarea e de 4 zile.
1: În fine, vedeți semne că aceste resurse pe care conta Rusia și credea că sunt interminabile, cam se pare că se termină.
0: Războiul s-a schimbat. Deci nu mai e războiul de acum 4 ani. Acum e un război al tehnologiilor și al dronelor și Rusia nu poate să facă față, fiindcă Ucraina a avansat foarte mult. Nu mai e războiul baionetă la baionetă și tank împotriva tankului, e război al dronelor. Iar Rusia până acum a reușit cumva să-i protejeze cei din Moscova și Sankt Petersburg, acum ei văd războiul cu ochii lor. Toți încep să-l simtă.
1: Mi se pare haios când tot amenință cu Oreșnicul, care, da, este letal, dar foarte scump și mult mai puțin eficient decât un roi de drone pe care o folosesc ucrainii.
0: Oreșnicul este practic ineficient, fiindcă el e făcut pentru încărcători focoase nucleare, da. Poate să ducă până la 12 focoase nucleare, care cântăresc foarte puțin. Și acum echivalentul lor în TNT sau materiale explozibile e mic. El are, este mai puțin eficient ca o bombă care planează, bombă de aviație. Asta poate să ducă până la 800 de kilograme de explozibil și o bombă duce 3 tone de explozibil. Deci Oreșnicul este un fel de ambla cu un Bugatti sau cu Ferrari pe drumurile proaste din Siberia. Când tu ai mașină scumpă, dar nu poți să mergi nicăieri, fiindcă e drumul plin de gropi. Nu este eficient.
1: Să vedem că și Ucraina acum încearcă să atingă paritatea balistică. Fiindcă...
0: Și o va depăși chiar pe a Rusiei, fiindcă toate rachetele balistice de tot felul au fost cândva construite și pe timpul Uniunii Sovietice în Ucraina. Baza inteligenței sovietice era în Ucraina.
1: Uzine, da, la Motorsici, în zona...
0: Dnepropetrovsk, uzine care, da, începând cu portavioane și terminând cu rachetele nucleare, toate au fost produse în Ucraina. Avioanele, tot era produs în Ucraina. Tot era dezvoltat, centrele academice, centrele de proiectare, tot era în Ucraina. Foarte puțin erau în Rusia. Și acum Ucraina are această bază și poate dezvolta. Unele au fost, de exemplu, anumit Flamingo, racheta Flamingo a început să fie dezvoltată pe timpul lui Poroșencu și a fost foarte avansată și când a venit Zelenski a stopat. A zis mai bine să facem drumuri și chestii și a stopat această cercetare și dezvoltare și construcția acestor rachete. După asta a reînceput, dar era târziu. E mai greu să construiești de la zero în timpul războiului. Dar bine că nu au construit de la zero. Și mai sunt și alte rachete pe care ei le vor dezvolta și Rusia în curând le va simți pe piele lor.
1: Domnule Șalaru, acest război mai devreme sau mai târziu se va încheia. Se va încheia la masa negocierilor de pace. Se discută foarte mult despre faptul că la aceste negocieri și Uniunea Europeană a spus despre acest lucru prin vocea Caie Calas, ar putea să fie discutată și problema transnistreană. Vreau să vă întreb dacă poate o Ucraina victorioasă și o Europa mai unită să creeze în premieră după 1992 condițiile pentru rezolvarea acestui conflict.
0: Bineînțeles. Dacă Moldova ar avea voie astăzi de la Uniunea Europeană, dacă ar fi ajutată, această problemă a Transnistriei se va rezolva foarte repede. Chiar noi, cu forțele proprii, putem să o facem. Fiindcă este un regim criminal, este un regim ostil și Republica Moldova trebuie să-i trateze ca atare.
1: Dar să ne-am asumat doar pe cale pașnică.
0: Ne-am asumat cale pașnică și sancțiunile economice se impun pe cale pașnică. Noi nu vrem militar. Nimeni n-are interes să-și omoare proprii cetățeni pentru a scăpa de un regim
1: criminal. Să distrugă propria infrastructură. Vedem, da. Ucraina își va reveni foarte mulți ani.
0: Își va reveni, dar va reveni fiindcă are capacitate de a se renaște.
1: Și va avea partenerii, susținerea partenerilor internaționali.
0: Da, vor fi foarte mulți
1: investitori. Deja și-au asumat că
0: da. Și la noi acest lucru se poate face atunci când acest regim va fi impus să plătească impozite, atunci când va fi tăiată sursa de finanțare a regimului. Cine finanțează? Rusia? Până acum a fost cu gazul gratuit și alte chestii, așa, importuri.
1: Vedem ce vor face de la toamnă, fiindcă la toamnă se încheie contractul cu Gazprom. Republica Moldova, nu știu dacă va încheia unul nou, nu cred că vă va face Chișinău și Rusia va trebui să găsească altă formulă.
0: Rusia,
1: dacă va vrea.
0: Unica formulă sunt banii. Dacă pot să dea bani, dacă va avea bani, să le dea bani la cei din Transnistria. Dar iarăși, prin terțe părți, să plătească gazul care să fie livrat aici. Nu știu dacă vor reuși. Deci, dar în momentul în care Republica Moldova impune impozite, condiții egale pentru businessul din Transnistria, și cei din oameni de afaceri de acolo vor zice, de ce să plătesc eu și la Chișinău și să le dau și la criminali ăștia?
1: Plătesc direct la Chișinău.
0: Plătesc la Chișinău, îmi sunt garantate condiții de business, de tot și nu mai sprijin pe ăștia. Și atunci să vedem din ce vor trăi ei. Ați văzut acum cu fondul ăsta de solidaritate a lor, arestează oamenii de afaceri, obligă să dea bani ca să poată plăti pensia. Adică eu trebuie să cotizez ca să iau pensia.
1: Săptămâna trecută sau săptămânile trecute am văzut că au tăiat din finanțarea învățământului superior din regiune și au crescut la MGB și la alte structuri de forță.
0: Fiindcă sunt unicele structuri de votate. Bine că n-au tăiat de la studierea cosmosului.
1: Domnule Șalaru, din păcate mai avem foarte puțin timp din această emisiune. Vreau să să mai discutăm încă despre un subiect. Recent, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Eugen Osmochescu, a declarat că unirea cu România ar putea fi planul B pentru Republica Moldova în cazul în care integrarea europeană ar fi blocată. Cât de realist este un asemenea scenariu și de ce asemenea discuții apar tocmai în momentul în care Rusia încearcă să împiedice apropierea Republicii Moldova de UE?
0: Este indiferent de eforturile Rusiei, dacă Republica Moldova nu are astăzi șanse să adere la Uniunea Europeană și această idee este îmbrățișată de toți liderii europeni. Republica Moldova trebuie să devină parte a Uniunii Europene și de liderii politici din România. Dar dacă Maia Sandu a trimis un semnal foarte clar, dacă noi nu vom putea adera, unica soluție pentru a supraviețui este unirea cu România. Majoritatea populației astăzi înțelege și toți înțeleg foarte bine că a citit acum vreo două săptămâni, a fost un material prezentat de Cristi Hrițiuc, în care explica cu matematic, noi pentru a facem un referendum constituțional pentru unirea cu România, avem nevoie de 1.600.000 de voturi la referendum constituțional. Și ceea ce astăzi este imposibil. Deci astăzi noi nu putem să obținem atâtea voturi, fiindcă niciodată nu s-au exprimat atâtea voturi nici la alegerile parlamentare, nici prezidențiale. Și desigur că cel mai ușor acum este și este această variantă de aderare la Uniunea Europeană, fiindcă și alolingvii, 50% din ruși, etnici ruși care locuiesc în Republica Moldova, sprijină aderarea la Uniunea Europeană. 45% din ucraineni, 75% sau 85% din românii care locuiesc în Republica Moldova. Deci, majoritatea sprijină aderarea la Uniunea Europeană. Pentru a ne uni cu România e nevoie de mai mulți ani de lucru, de explicații, de evenimente, de convingeri și nevoie ca și guvernarea să vrea acest lucru, să încerce să explice oamenilor de ce avem nevoie de asta și e nevoie să-i convingă și cei de la Uniunea Europeană.
1: Dacă guvernarea nu vrea asta, de ce a început să lanseze atât de activ aceste declarații și să vorbească atât de mult despre acest scenariu? Tunul l-a dat domnul președinte în ianuarie a început și este consecventă din ianuarie, practic, cel puțin o dată în lună, iarăși este atins acest subiect.
0: Eu n-am zis că ei nu vor. Am zis că asta e oportunitatea. Nouă ni s-a deschis o ușă. Și această ușă e deschisă pentru noi. Și ei s-au folosit și mergem toți pe această ușă, aderarea la Uniunea Europeană. Pentru mine, varianta A ar fi unirea cu România. Eu sunt unionist. În cazul de față, trebuie să fim unioniști și realiști. Nimeni nu-l obligă pe un unionist să fie și prost. Fiindcă să zică nimic altceva decât unirea cu România, fiindcă poți să rămâi fără nimic. Poți să rămâi cu fundul pe gheață și să spui că, uite, vin rușii fiindcă noi ne-am prostit. Noi trebuie să folosim orice oportunitate, fiindcă Republica Moldova nu mai poate supraviețui. În 10 ani aici nu va mai locui nimeni, nu vor avea bani de pensie, fiindcă populația îmbătrânește și nu vin investitori străini. Odată ce populația a îmbătrânit, trebuie să creezi condiții la cei care sunt plecați în Europa să vină acasă. Și la ce îi atragi? Dacă nu avem investiții străine, nu avem nimic aici.
1: Da, dar am văzut exemplele altor state este europene, după integrare au pierdut din populație. Bine, o parte a revenit, dacă am după vreo 10 ani de la integrarea
0: noastră. A revenit noi, la noi cine a avut de plecat, a plecat deja. Noi trebuie să creăm condiții ca cei care sunt tineri acum și vor să-și aleagă un drum în viață să rămână aici.
1: Și totuși, acum că la sfârșit de emisiune, vreau să vă întreb, ați spus că trebuie să convingem populația că unirea este cea mai bună soluție. Cum trebuie să o facem? Fiindcă am mai întrebat și alți politicieni și politicienii dădeau pe societatea civilă, că fiecare om trebuie să convingă pe alt neunionist despre beneficiile unirii. La nivel de stat, cum am putea să facem?
0: Uitați-vă, noi acum, să admitem, sunt 30% unioniști, da?
1: Fără diaspora. Cu diaspora cred că ar fi mai mulți.
0: Să admitem că sunt 40, da? Deci, dar noi, pentru a câștiga un referendum, avem nevoie să fie mult mai mult de 50%, da?
1: Ca să fie convingător.
0: Da. Nu, ca să avem 1.600.000 de voturi avem nevoie. Din 2.800.000 sau 3.200.000 că sunt în total înregistrați cetățeni. Asta e referendumul constituțional. Deci noi astăzi sunt 30, 35, 40. De ce sunt atâția? Fiindcă lumea s-a trezit și înțelege că altă soluție, că este o soluție acceptabilă și salvatoare pentru noi. Dar în același timp avem deschis oportunitatea de aderare la Uniunea Europeană. Și lumea zice, decât să intrăm în conflict cu Rusia, cu nu știu cine, mai bine să fim deodată membri a Uniunii Europene. În cazul în care ni se închide poarta și guvernarea spune unica soluție pe care o are astăzi Republica Moldova este unirea cu România, eu vă asigur că procentul de unioniști, de adepți ai reunirii, va crește foarte mult. Fiindcă oamenii înțeleg că așa nu se mai poate și soluția astăzi au acceptat toți Uniunea Europeană, gata ca să nu fie război, chestii, conflicte, e cel mai ușor de realizat.
1: 35 de ani ne-am lamentat până acum, am văzut rezultatul. Domnule Șalaru,
0: deci, da. În momentul în care toată guvernarea, clasa politică, oamenii de afaceri, toți, televiziunile, posturile de radio, în care toți vor explica oamenilor care, de ce trebuie să ne unim cu România, majoritatea vor înțelege.
1: Domnule Șalaru, vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu, Tudor Ioniță, vă aștept aici și sâmbata viitoare. La revedere!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.

eu voi rămâne visul tău neîmplinit. Și vom mai fi în doi, doar noaptea până când dispar pe